سبز شادی بازه، غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه. میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و کوچه. میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته دلش از قصه.

0: هشدار داد خانم اردکانی. همچنین در گفتگو با رادیو فردا به ویژه از تلاش‌های حقوقی بین المللی خود برای نجات جان موکلش سخن میگه. از مصطفی خرجی در این باره بیشتر بشنوید.
1: در روزهایی که ایران با قطعی سراسری اینترنت مواجه است و گزارش‌ها از داخل کشور به سختی به بیرون درز می‌کند، خبرهایی که از وضعیت جسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی منتشر شده، نگرانی فعالان حقوق بشر و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. خانم محمدی که از ماه‌ها پیش در زندان زنجان نگهداری می‌شود، در روزهای اخیر پس از وخامت شدید وضعیت جسمانی به طور اضطراری به بیمارستان منتقل شد، جایی که بنابر گزارش‌ها پس از دو حمله قلبی از دست دادن هوشیاری و افت شدید فشار خون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. خانواده و وکلا و نهادهای حقوق بشری می‌گویند وضعیت او میان مرگ و زندگی است. برادرش از استفاده او از دستگاه اکسیژن و حال وخیم خواهرش سخن می‌گوید و پزشکان توصیه کردند که او باید حداقل برای مدتی طولانی از شرایط زندان دور بماند. در همین حال درخواست‌های بین‌المللی برای انتقال فوری او به تهران، دسترسی به تیم پزشکی تخصصی و حتی آزادی به دلایل پزشکی افزایش یافته است. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا از رفتار حکومت ایران با این زندانی سیاسی، نگرانی‌های عمیق خانواده و تلاش‌های حقوقی در سطح بین‌المللی می‌گوید. خانم اردکانی به موضوعی کلیدی اشاره می‌کند، اینکه انتقال به زندان زنجان به گفته او نه تنها یک جابجایی ساده نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست فشار علیه این فعال حقوق بشر است و او را از شبکه حمایتی و شرایط نسبتاً متفاوت زندان اوین در تهران جدا کرده و در محیطی آسیب پذیرتر قرار داده است. شیرین اردکانی:
2: Le fait de d'envoyer Narges Mohammadi dans la prison de Zanjan qui n'est pas une prison
3: این که نرگس محمدی را به زندان زنجان منتقل کردند که اصلا یک زندان سیاسی نیست، یک اقدام تلافی جویانه است. اقدامی تلافی جویانه علیه او برای دور کردنش از تهران، جایی که در آن زندگی می کند، و همچنین برای اینکه دست مسئولان بازتر شود. زیرا می دانیم که زندانیان سیاسی اوین به دلیل سازمانیافتگی و به واسطه سنتی طولانی از مبارزه برای دفاع از حقوق جمعی و سیاسی خود، توانستن نوعی توازن قوا با نهادهای زندان ایجاد کنند. این وضعیت در زندان زنجان وجود ندارد، چون آنجا یک زندان عمومی است با افرادی که زندانیان عقیدتی نیستند و جایی است که زندانیان حتی بیشتر در معرض خشونت از سوی زندانبانان قرار دارند.
1: اما ابعاد این بحران فقط به وضعیت یک زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی میکنند. زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی. زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی. زندانی محدود نمی شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی. زندانی محدود نمی‌شود. خانواده نرگس محمدی، همسر و دو فرزندش سالهاست در خارج از ایران زندگی. زندانی محدود نمی‌شود.
3: حالی که مادرشان در زندان بود، به فرانسه پناه آوردند، طبیعتاً بسیار مضطرب هستند. آنها به شدت نگران سلامت مادرشان هستند. همانطور که بسیاری از ایرانیانی که در فرانسه، اروپا یا ایالات متحده در تبعید زندگی می کنند، نگران نزدیکان خود هستند. زیرا ما به عنوان ایرانیان در تبعید و اعضای دیاسپورا از عزیزانمان خبری نداریم. قطع اینترنت که از سوی رژیم اعمال می شود ما را در این استراب فرو می برد. در حالی که از سرگرفته شدن بمباران ها نیز مایه نگرانی است و می دانیم که جنگ رژیم ایران علیه مردم خود حتی یک لحظه هم متوقف نشده است. بنابراین علی و کیانا رحمانی امروز برای مادرشان بسیار نگران هستند.
2: Et donc Ali et Kiana Rahmani aujourd'hui ils ont très peur pour leur mère.
1: در سطح بین‌المللی تلاش‌ها برای نجات جان نرگس محمدی وارد مرحله‌ای تازه شده، از درخواست‌های فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل. مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری
4: فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان ملل مجموعی از اقدامات حقوقی در حال پیگیری فوری برای درمان گرفته تا فشار بر نهادهای سازمان.
1: شیرین اردکانی به رادیو فردا میگوید
3: ce matin nous avons avec les organisations humanitaires یک درخواست حقوقی به فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دادیم، همچنین به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه. ما از آنها خواستیم که برای آزادی نرگس محمدی مداخله کنند و خودداری مقامات ایرانی از ارائه مراقبت‌های قلبی به او نزد پزشکش در تهران، انتقال او به تهران و آزادیش به دلایل پزشکی را مورد توجه قرار دهند. تمام این موارد در این درخواست حقوقی مطرح شده است.
1: شیرین اردکانی این پرونده را در چارچوبی گسترده‌تر قرار می‌دهد، چارچوبی که به گفته او فقط به نرگس محمدی محدود نمی‌شود، بلکه نشان دهنده وضعیت کلی زندانیان سیاسی در ایران است و آنچه او نقض مداوم حقوق بنیادین انسانی می‌نامد.
2: Les droits de Narges Mohammadi comme beaucoup de prisonniers politiques en Iran.
3: حقوق نرگس محمدی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران هر روز نقض می شود. این نقض شامل حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی اوست و متاسفانه می بینیم که او تنها در این وضعیت نیست، چرا که زندانیان سیاسی هر روز با شکنجه، اعترافات اجباری و گاهی با حکم اعدام روبرو می شوند. همچنین در روزهای اخیر شاهد بوده ایم که برخی از معترضان بسیار جوان دوباره به دار آویخته شدند.
1: مجموع روایت‌ها درباره وضعیت نرگس محمدی از خانواده، وکلا، پزشکان و نهادهای بین‌المللی تصویری نگران کننده ارائه می‌دهد. اینکه این وضعیت اکنون به مرحله حساس رسیده و او باید فوراً آزاد شود. با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی سرکوب‌ها را شدت بخشیده، هشدارها و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به اقدامی فوری برای نجات جان او منجر شود؟ پاسخی که شاید در ساعات و روزهای آینده روشن‌تر شود، در حالی که زمان به گفته نزدیکانش مهمترین عامل تعیین کننده است.
0: از مصطفی خرجی می‌شنیدی در گفتگو با وکیل نرگس محمدی شیرین اردکانی. اما یکی از موضوعاتی که به صورت روزانه درباره اون می‌شنویم و یکی از نگرانی‌های اصلی ده ها میلیون ایرانی است، مسئله اقتصاد هست و سوالی که افکار عمومی با اون درگیره اینه که میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست و توان مردم تا کجا میکشه و عدم پاسخگویی به نیازانها چه حد و مرزی داره. این موضوع رو همکارم مهرداد میردامادی با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا در میان گذاشته.
5: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، ما تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه و اداره به معنای اینکه حالای بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم، یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا 0 بوده الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه، اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متأسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد اینها، و این به معنی اینکه بخش

0: و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
1: اگر هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سه پایه‌ای که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد، صندوق بیمه یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه، یه بخشش هم دادن وام‌های به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونه برگردونن. بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن، به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهایی ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
0: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری تا کی میشه مقاومت بکنه؟
1: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانواده قرار میگیرن، فرزندی که روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پس اندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام می‌خریدیم، احتمالاً مثلا اونا رو نمی‌خریم، از درمانمون بخشی می‌زنیم، از آموزش می‌زنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای می‌کنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار می‌تونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریباً از همه اینا استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالاً چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالاً این وضعیت، حتماً این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتماً در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا؟

0: میگم 70-80% به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسایی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون به گونه‌ای نیستش که با این شغل از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن یعنی حدود 75% جامعه ایران حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره، یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه‌ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذارونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70-80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت اجتماعی جبران.
1: از هادی کهالزاده در آمریکا میشنیدید. در همین دقایقی که شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا به صورت زنده هستید، بهای نفت خام برنت هم در بازار جهانی بار دیگه سقوط کرده و حالا با 11% سقوط در ساعت‌های اخیر با توجه به خبرهایی که پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا مطرح میشه به حدود 97 دلار در هر بشکه رسیده. سری هم بزنیم به ماجرای جام جهانی، در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و دولت آمریکا بارها گفتن که تیم فوتبال ایران در جام جهانی پیش رو حضور خواهد داشت. کادر فنی و بازیکنانی که با سپاه پاسداران مرتبط نیستند مشکلی برای ورود ندارند. رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج میگه که باید تضمین‌هایی از سوی فیفا در این باره داده بشه، از جمله درباره که آنچه که او عدم توهین دانسته و همچنین پرچم‌هایی که تماشاگران با خود به ورزشگاه‌ها می‌برند. از بنیامین صدر بشنوید.
2: در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌هایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به یکی از سیاسی‌ترین رخدادهای تاریخ رقابت‌های جام جهانی تبدیل شده است. پرونده‌ای که از صدور ویزا برای مقام‌های فوتبال جمهوری اسلامی تا سابقه همکاری برخی مدیران ورزشی با سپاه پاسداران و حتی نوع پرچم‌های حاضر در ورزشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. در مرکز این بحران نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مدیری که رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های کانادایی به پیشینه عضویت او در سپاه پاسداران اشاره کردند. مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا عازم ونکوور کانادا بود، در فرودگاه تورنتو با محدودیت‌های امنیتی روبرو شد و در نهایت مجبور شد که سفر خود را نیمه کار رها کند و به ایران بازگردد. دولت کانادا بارها اعلام کرده که ارتباط با سپاه پاسداران که از سوی اتاوا سازمانی تروریستی شناخته می شود در تصمیم گیری درباره ورود افراد نقش بسیار مهم می دارد. این اتفاق نگرانی های جدی در تهران درباره سفر کاروان ایران به آمریکا برای جام جهانی فوتبال را تشدید کرده، به ویژان که واشنگتن هم سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود نخواهند داشت. از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که می‌گوید با حضور فوتبالیست‌های ایرانی مشکلی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد وابستگان به سپاه پاسداران در قالب تیم ملی یا با عنوان خبرنگار و مربی وارد آمریکا شوند.
3: I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers.
2: پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، ساکن اتریش.
4: در مورد کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن فکر میکنم که واقعا نیازی به توضیح نیست، چون دیدیم حتی کشور ما به کانادا از ورود مهدی تاج جلوگیری کرد یا حتی همکاری داشتن، مثلا سن معتمدکیا مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان که هر دو مرتبه اسمش رو در فهرست سفر به آمریکا گذاشت و خب بعید به نظر میرسه که آمریکا به این نفرات ویزا بده، سری قبلی هم میدیم که نداد. اما در مورد بازیکنان موضوع بسیار مهم اینه، هرچه تا الان داریم میشنویم گمان زنی هست، مثلا گفته میشه مهدی طارمی احتمالا ویزا نخواهد گرفت به خاطر اینکه وابستگی هایی به سپاه داره، یا مثلا علیرضا جهانبخش به خاطر توییت هایی که در حمایت از نیروهای حماس و حزب الله میزده ممکنه. ببینید اون چیزی که از نظر قانونی میشه بررسیش کرد اینه، اگر بازی کنیم مانند مثلا شجاع خلیل‌زاده یا مثلا مانند علیرضا بیرانوند یا مجید حسینی، حالا مجید حسینی که اصلا مصدوم شد، این بازیکنان دوران خدمت سربازیشون رو با امریه ورزشی در باشگاه هایی که منتسب به نیروهای نظامی هستن گذراندن، حالا یا ملوان نیروی دریایی ارتش بوده یا فجر و تراکتور نیروی زمینی سپاه پاسداران بوده. اینها از نظر قانونی احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، چون عضویتی نداشتن و دست خودشون هم نبوده، با امریه رفتن. اما مهدی طارمی داستانش فهم کنه، مهدی طارمی قبل از اینکه وارد فوتبال حرفه‌ای بشه با خواست خودش در سپاه پاسداران به عنوان سرباز خدمت کرده. الان دانشجویان یا شهروندان یا کسانی که اقامت کشورهای دیگر رو هم دارن میخوان به آمریکا سفر بکنن، اگر در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو حتی ناخواسته گذرونده باشند، اینها با مشکل مواجه میشن. مهدی طارمی تنها موردی هست که بدون امریه ورزشی و صرفا به عنوان با خواست خودش، اونطوری هم که در مصاحبه‌اش گفته با کمک پدرش، در نیروی دریایی سپاه در بوشه خدمت کرده بود. به خاطر همین این مسئله احتمال داره برای مهدی طارمی دردسرساز بشه و بر اساس همون قوانین بهش ویزا تعلق نگیره. نظر شخصی خود منو بخواین خیلی بعیده. من فکر میکنم به بازیکنان تیم ملی همشون ویزا داده خواهد شد.
2: مهدی تاج در واکنش به ماجرای کانادا و اینکه مجبور شد به ایران برگردد، لحن تندی علیه فیفا و کشورهای میزبان اتخاذ کرد و به تازگی در تهران گفت که فدراسیون جهانی فوتبال باید تضمین بدهد که به سپاه پاسداران و مقامهای ایرانی توهین نخواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که در ورزشگاه‌ها نباید هیچ پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی نمایش داده شود. صدای مهدی تاج در این باره:
5: به زودی میریم، خیلی بحث داریم، اصلا بحث من دیگه نیست، بحث کشور هست، بحث توهین هست، بحث پرچم هست، یعنی اینا نباید بذارن، به ما قول بدن که پرچم دیگه ای تو ورزشگاه نباید بگذارن، پرچم رسمی کشور ما باید بیاد تو ورزشگاه.
2: در همین حال پیام یونسی پور، نویسنده و تحلیلگر ورزشی، میگوید که سخنان مهدی تاج با قوانین و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
4: اساساً صحبتی که آقای مهدی تاج میکنه انقدر بدون مبنای حقوقی و قانونی هست که آدم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنه دچار حیرت میشه. الان دیگه توی جمهوری اسلامی هر چیزی توهینه. اول باید تعیین بکنیم برای فیفا که چه چیزهایی میتونه مصداق بارز توهین به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و مقاماتش باشه، و بعد اون وقت فیفا اینا رو لیست بکنه، بگه آقا مثلا در سیاتل بیرون ورزشگاه جشن رنگین کمانی ها برگزار نشود چون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. قوانین میگه اصل سوم و اصل چهارم اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میگه فیفا برای بازیکنان، داوران و مربیان نمیتونه هیچ گونه خط و مشی سیاسی یا جناحی تعیین بکنه و فقط میتونه اونها رو از هر گونه موضع گیری منع بکنه، ولی در مورد تماشاگران باید بر اساس قوانین حقوق بشری احترام بگذاره. پرچم که مورد نظر الان آقای مهدی تاج هست، طبق همون اساسنامه 3 و 4 میشه جزئی از حقوق اولیه هوادارانی که وارد ورزشگاه میشن. هواداران اگر در جریان مسابقات شعارهایی نقض بکنه مبانی حقوق بشر، اهم از آزادی جنسیتی، آزادی قومیتی، مسائل نژادی و همینطور مسائل مذهبی رو، میتونن هر گونه پرچمی رو وارد ورزشگاه بکنن. همونطوری که یک تماشاگری که توی بازی ایران و مثلا بلژیک وارد ورزشگاه میشه میتونه پرچم ایتالیا رو در دست بگیره و وارد بشه، نه به فدراسیون جهانی فوتبال و نه به کشور میزبان ارتباط داره. اینو خیلی کوتاه عرض بکنم که دولت قطر یک سری دخالت هایی کرد در زمینه هم پرچم همجنسگرایان و هم در زمینه همراهی با جمهوری اسلامی که خب به هر حال الان برای جمهوری اسلامی این مسئله تداعی شده که شاید بتونیم از طریق فشار به فیفا یه ضمانتایی بگیریم، ولی هیچ گونه ضمانتی در کار نخواهد.
2: همزمان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های نزدیک به حکومت هم وارد این مناقشه شد و گفت آمریکا نباید پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی را به ورزشگاه‌ها راه بدهد.
6: من این موضوع حساسم. روز اول نگاه می‌کنم کسی چیزی آورده باشه همونجا تذکر می‌کنم. ما بلافاصله همون ما اونجا برخورد می‌کنیم، سریع از سالن میان میگیرن بیرون، یا پرچم یا خودشونو بیرون میکنن. منم وایسادم که زود اینا رو با لغت بیرون میکنن.
2: این موازه در شرایطی مطرح میشود که در جام جهانی قبلی، یعنی جام جهانی قطر در سال 2022، نمایش پرچم های شیر و خورشید و شعارهای اعتراضی ایرانی های خارج از کشور به یکی از مهمترین حاشیه های حضور تیم ملی تبدیل شده بود. حالا مخالفان جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های فعال ایرانی در آمریکای شمالی کارزارهایی را برای جلوگیری از حضور مقام‌های وابسته به حکومت ایران در جام جهانی آغاز کردند. معترضان می‌گویند که این تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور مقام‌های مرتبط با سپاه پاسداران در خاک آمریکای شمالی نباید مجاز باشد. بحرانی که تنها به صدور ویزا یا عدم صدور ویزا محدود نمی شود و برخی گزارش ها کیست که نگرانی های امنیتی، احتمال اعتراض گسترده ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین تنش های سیاسی بین تهران و واشنگتن جام جهانی 2026 را به یک چالش پیچیده برای فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تبدیل کرده است. حتی درخواست ایران برای انتقال رقابت‌هایش از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان جام جهانی، نیز از سوی فیفا رد شد. در چنین فضایی جام جهانی 2026 برای جمهوری اسلامی فقط یک تورنمنت ورزشی نیست، بلکه آوردگاهی سیاسی و امنیتی است که در آن مسئله ویزا، ارتباط مدیران ورزشی با سپاه پاسداران، اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی و حتی نوع پرچم ایران در سکوهای ورزشگاه ها بسیار اهمیت پیدا کردند.
1: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وبسایت اکسیوس میگوید واشنگتن و تهران به توافق اولیه برای پایان جنگ نزدیک شدند. وزرای خارجه ایران و چین در پکن درباره بحران منطقه و تنگه هرمز گفتگو کردند. ارزش دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر اغلب ارزهای مهم کاهش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. وبسایت اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده کاخ سفید در حال نزدیک شدن به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای با ایران برای پایان جنگ و آغاز چارچوب مذاکرات هسته‌ای است. بر اساس این گزارش آمریکا انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده به چند محور اصلی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی نهایی نشده، اما این مرحله نزدیکترین وضعیت دو طرف از آغاز جنگ توصیف شده است. به گزارش اکسیوس در مفاد مطرح شده از توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و کاهش محدودیت‌های مربوط به تنگه هرمز نام برده شده است. این تفاهم اولیه قرار است مسیر 30 روزه مذاکره برای توافق نهایی را باز کند و در صورت شکست امکان بازگشت تنش یا درگیری نظامی همچنان باقی خواهد ماند. با این حال منابع آمریکایی تاکید کردند که اختلافات در داخل ساختار قدرت ایران و همچنین تردید در واشنگتن همچنان مانع اصلی رسیدن به توافق نهایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد مأموریت موسوم به پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف شده. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی در پکن با وزیر امور خارجه چین وانگ یی دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. در این دیدار عراقچی چین را یک دوست نزدیک توصیف کرد و گفت همکاری‌های دو کشور در شرایط کنونی تقویت خواهد شد. او تاکید کرد ایران در مذاکرات تنها یک توافق عادلانه و جامع را می‌پذیرد. در مقابل وزیر خارجه چین خواستار توقف فوری درگیری‌ها در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز برای عبور امن کشتی‌ها شد. او ادامه تنش‌ها را غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت کاهش فوری درگیری‌ها تاکید کرد. ارزش دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در برابر اغلب ارزهای مهم کاهش یافت. در همین حال ین ژاپن نیز با رشدی قابل توجه به بالاترین سطح خود در بیش از 2 ماه اخیر رسید. همزمان سایر ارزهای مهم نیز از تضعیف دلار بهره مند شدند. این روند پس از آن شدت گرفت که مقام‌های آمریکا از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق با ایران خبر دادند و از کاهش تنش‌ها سخن گفتند. در بازار انرژی نیز قیمت نفت WTI آمریکا کاهش یافت و به حدود 100 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام برنت هم با مقداری کاهش در روز چهارشنبه به 108 دلار در هر بشکه رسید. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد روسیه آتش بس پیشنهادی کیف را که از نیمه شب چهارشنبه آغاز شده بود نقض کرده است. آندری سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام نشان می‌دهد روسیه با صلح مخالف است و ادعاهای این کشور درباره آتش بس در 9 می جنبه تبلیغاتی دارد. او همچنین گفت رئیس جمهور روسیه بیش از جان انسان‌ها به برگزاری رژه‌های نظامی اهمیت می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود به دستور ولادیمیر پوتین از 8 تا 9 می جمعه و شنبه آتش بس برقرار می‌شود و از اوکراین خواسته بود آن را رعایت کند. در مقابل اوکراین از چهارشنبه 6 می آتش بس جداگانه اعلام کرده و گفته بود انتظار پایبندی روسیه به آتش بس در زمان برگزاری مراسم نظامی کشور جدی نیست. روسیه هر سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را با رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو برگزار می‌کند. وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد سویه آندز هانتا ویروس در یکی از مسافران تخلیه شده از یک کشتی تفریحی شناسایی شده. این سویه تنها نوع شناخته شده است که میتواند در موارد نادر از انسان به انسان منتقل شود، هرچند مقام‌های بهداشتی تاکید کردند انتقال آن بسیار محدود و در تماس نزدیک رخ می‌دهد. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تاکنون 2 مورد تایید شده و 5 مورد مشکوک از این بیماری گزارش شده. این موارد پس از آن مطرح شد که چند مسافر بیمار از کشتی در اقیانوس اطلس منتقل شدند و یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستانی در جوهانسبورگ جان باخت. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته می شن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیتونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم، اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن حالا در دوره‌های گذشته مثل 1400.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
6: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
10: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: قربون دست تبلیغا، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: خبر فوری عصر سه‌شنبه 5 می 17 اردیبهشت به وقت شرقی این بود که ترامپ ناگهان اعلام کرد که به دلیل پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی، پروژه آزادی یعنی عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً متوقف می‌کند. ترامپ این موجود غیرقابل پیشبینی که ناظران را به مرز جنون رسانده، یک روز پس از آغاز عملیات دریایی برای باز کردن تنگه هرمز در پستی نوشت که به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و با توجه به موفقیت بزرگ نظامی در کارزار علیه رژیم ایران و همچنین پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به یک توافق نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی به طور متقابل توافق شده است که در حالی که محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار خواهد ماند، اجرای پروژه آزادی، انتقال کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود تا مشخص شود آیا این توافق نهایی می‌تواند تکمیل و امضا شود یا خیر. آیا این یعنی بقایای جمهوری اسلامی پیشنهادی رضایت بخش به ترامپ ارائه دادند؟ ترامپ ساعتی قبل از این اعلام در کاخ سفید گفت میتونم بگم ایران میخواد توافق کنه. چیزی که درباره ایران خوشم نمیاد اینه که با من با احترام خیلی زیادی صحبت میکنن. بعد میرن تلویزیون و میگن ما با رئیس جمهور صحبت نکردیم. ما صحبت نکردیم. در حالی که من همین الان باهاشون صحبت کردم. میگن ما با رئیس جمهور صحبت نکردیم. پس بازی در میارن. اما بذارید واضح بگم. اونها میخوان توافق کنن. و چه کسی نمیخواد؟ وقتی ارتشت کاملا از بین رفته. ما میتونیم هر کاری که بخوایم باهاشون انجام بدیم. این حرف‌ها در حالی بود که هنوز پروژه آزادی در حال انجام بود و برخی منابع مانند باراک راوید در اکسیوس خبر داده بودند که کاخ سفید به صورت خصوصی از قبل به جمهوری اسلامی درباره این عملیات هشدار داده بود که در این عملیات دخالت نکنند. در گزارش باراک راوید آمده بود کاخ سفید پیش از آغاز عملیات موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز به طور محرمانه به ایران اطلاع داده و هشدار داده بود که در این روند دخالت نکند. هدف از این پیام جلوگیری از تشدید تنش عنوان شده، اما با وجود این هشدار ایران در همان ابتدای کار حملاتی علیه ناوهای آمریکایی، کشتی‌های تجاری و اهدافی در امارات انجام داد. در واکنش مقام‌های نظامی آمریکا از جمله پیت هگست و ژنرال دنکین این حملات را محدود توصیف کرده و تاکید کردند که هنوز به سطح آغاز یک درگیری گسترده نرسیده است. آنها همچنین گفتند که آتش بس فعلا برقرار است. هرچند برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که اگر بن‌بست دیپلماتیک ادامه پیدا کند، احتمال دارد دستور از سرگیری جنگ صادر شود. در روز اول اجرای این عملیات که حالا ترامپ میگوید موقتاً متوقف شده، چندین حمله در تنگه هرمز و اطراف آن رخ داد. اما مقامات آمریکایی گفتند این تحرکات قابل کنترل بودند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از این کار آمریکا ابراز نارضایتی کرد و گفت مذاکرات با آمریکا با میانجیگری پاکستان در حال پیشرفت است. حالا ترامپ حرف او را تایید کرده، میگوید پیشرفت به حدی بوده که میارزد فعلا این عملیات را متوقف کنیم. این در حالی است که ترامپ چندین بار در روزهای اخیر به مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم اشاره کرده. این در صورتی مؤثر خواهد بود که حملات دیگری هم به جمهوری اسلامی صورت بگیرد و لایه‌های دیگری از آن حذف شوند، نیروهای سرکوب به شدت ضعیف شوند تا آنگاه مردمی که مسلح شده اند بتوانند کاری از پیش ببرند. اینکه ترامپ میگوید عملیات باز کردن تنگه هرمز را متوقف کرده تا توافق کامل و نهایی را با جمهوری اسلامی انجام بدهد، پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است. آیا او واقعا درست میگوید و توافق به مرحله نهایی رسیده؟ آیا این توافق همان تسلیم بی‌قید و شرطی است که او مدام بر آن تاکید کرده، یا چیزی شبیه برجام که در آن امتیازاتی هم به جمهوری اسلامی داده می‌شود؟ آیا جمهوری اسلامی با خروج اورانیوم‌ها موافقت کرده؟ تکلیف غنی‌سازی موشک‌ها و نیابتی‌ها چه می‌شود؟ در ساعت‌های اخیر بجز اعلام توقف پروژه آزادی از سوی ترامپ، چند صحنه دیگر از سیاست پیش چشم مردم ایران گشوده شد و آنها هم ده‌ها پرسش پدید آوردند. مهمترین صحنه کنفرانس خبری ترامپ و مردانش بود که در آن به وضوح از مسلح شدن مردم و مخالفان جمهوری اسلامی حمایت شد. ترامپ، مارکو روبیو، پیت هکست و دن کین حرف‌های بسیار مهمی درباره وضعیت فعلی زدند که نشان می‌داد آنها دارند به طور جدی به نقش مردم ایران در مقابله با جمهوری اسلامی فکر می‌کنند و چه بسا که در حال مسلح کردن عده‌ای از مخالفان رژیم هستند. قبل از پرداختن به این صحنه باید به صحنه اشاره شود که در آن یک بار دیگر یک نقطه ضعف بزرگ و آسیب پذیری عمده رژیم هویدا می شود. نقطه‌ای که آنها در طول این سالها بارها از آن ضربه خوردند. نقطه اطلاعاتی امنیتی و ضعفشان در برابر نفوذ و قدرت اطلاعاتی اسرائیلی ها. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در برنامه سپهر سیاست درباره نحوه هدف قرار گرفتن و کشته شدن علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نظام گفت او مکان مشخصی نداشت و مدام محل اقامتش را تغییر می‌داد، اما در نهایت در یک خانه امن در فاز دو پردیس هدف قرار گرفت و شدت انفجار به حدی بود که بجز یک دست بخش‌های دیگر بدن او قابل شناسایی نبود.
1: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه‌های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر می‌دادن و بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست. و خب میدونی شب 27 ماه رمضان بود که به روایتی شب قدرم بوده و میدونیم که پیکرشون هم در واقع متلاشی شده بود و این رو دلیل بر این گرفتن که احتمالشون یا ایستاده بوده یا نشسته بوده در حال عبادت بوده، در حال عبادت و تهجد و اینها بوده.
2: از پیکر متحرم بله. دستی باقی مونده.
1: بله بله، یه همون دست باقی مونده و الا سر و صورت و پیر آشکار نبوده، قسمت سینه تا مثلا شکم و اینها خیلی خیلی به اصطلاح مشخص نبوده و در مجموع بدنشون متلاشی شده بود.
0: علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه 26 اسفند در 18مین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. در این حمله مرتضی لاریجانی پسر او، علیرضا بیات معاونش، وحید فاطمی نژاد سرتیم حفاظت و شماری از محافظان او کشته شدند. حیرت علی مطهری از این است که چگونه اسرائیل توانسته مکان او را که مدام آن را تغییر می‌داده شناسایی کند. این اعتراف دیگری است به سلطه اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته که مدتی است نشانه‌هایش هویدا شده و در دو جنگ اخیر با زدن مقامات ارشد کشوری و لشکری به اوج خود رسیده است. خبر مهم مرتبط با این خاطره علی مطهری از شدت ضربه به یکی از ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی این است که علی‌رغم لحن ملایم ترامپ و مردانش درباره جمهوری اسلامی، خبر می‌رسد که اسرائیل دارد خودش را برای دور تازه‌ای از این ضربات کشنده به بقایای رژیم آماده می‌کند. یک منبع اسرائیلی به خبرگزاری CNN گفته که اسرائیل در حال هماهنگی با ایالات متحده در خصوص آماده شدن برای دور دیگری از حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است که بر زیرساخت‌های انرژی و ترورهای هدفمند مقامات ارشد حکومت متمرکز خواهد بود. این منبع گفته اکثر این طرح‌ها تا حد زیادی در آستانه آتش‌بس در اوایل آوریل آماده اجرا بودند. این یعنی به اسرائیل امکان داده نشد که افراد دیگری را که در فهرست حذف داشت از بین ببرد، وگرنه پس از علی لاریجانی چه بسا که چهره‌هایی مانند احمد وحیدی، باقر قالیباف، باقر ذوالقدر، محسنی اژه‌ای، عراقچی و دیگران نیز به همان ترتیب که علی مطهری روایت کرد از صفحه گیتی پاک می‌شدند. صحنه مهم دیگر که شاید مربوط به اعلام توقف عملیات پروژه آزادی باشد، به ماجرای درگیری بقایای رژیم با امارات مربوط می شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که امور مربوط به جنگ را مدیریت می کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده است. در حالی که امارات میگوید 15 موشک و 4 پهپاد از خاک ایران به این کشور شلیک شده که امارات آنها را رهگیری کرده است. و همچنین روز دوشنبه در پی یک حمله آتش سوزی در بندر فجیره هم رخ داده که معلوم نیست چرا سپاه انکار می کند. آیا این حملات حملاتی آتش به اختیار بوده یا بقایای جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت این حملات بیم دارند و فقط خواستند به امارات هشداری داده باشند، یا این انکار و تکذیب به توافق پشت پرده آنها با ترامپ مربوط می شود؟ در هر صورت فرار از پذیرش مسئولیت این حملات باعث می شود که امارات، آمریکا و اسرائیل که حالا متحد نظامی امارات محسوب می شود فعلا در پاسخ دادن تعجیل نداشته باشند. برخی ناظران اینکه اسرائیل در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی به امارات کمک می کند را یک نقطه عطف در تاریخ خاورمیانه به حساب آوردند.
3: امروز اتفاقی که در خلیج فارس افتاد، سرباز اسرائیلی و سامانه اسرائیلی از امارات در مقابل سپاه پاسداران دفاع کرد. بعد پزشکیان و مقامات جمهوری اسلامی میان میگن که کشور همسایه برادرمان و ما میخوایم باهاشون همکاری امنیتی کنیم. امارات رفته دست به دامن اسرائیل شده از شر جمهوری اسلامی. خیلی اتفاق بزرگه. قبلا هم عرض کردم 80 سال معادلات خاورمیانه، جنگ های خاورمیانه عربی اسرائیلی بود. جنگ 1948، 1956، 1967، 1973، 1982. ولی جمهوری اسلامی کاری کرده، کشور عربی و اسرائیل در کنار هم ایستادن علیه جمهوری اسلامی.
0: صحنه عجیب دیگر آن است که اهالی جمهوری اسلامی در حال تولید محتواهایی هستند خطاب به کشورهای عربی منطقه که آنها را جذب و با خود متحد کنند. اول از موشک‌های خود می‌گویند و بعد به آنها پیشنهاد اتحاد و همکاری و جدا شدن از آمریکا را می‌دهند.
4: ریگوزا صدای ما را از زبون فتاح، از زبون حماد، از زبون سچیل، از زبون داداشم شاهد 136 میشنوید.

0: از خاک سو استفاده کرد واسه دفاع اسریانی. حالا وقتش بلنشی گویه یه توفنگشی قندر یمنشی برادر عربم. حالا وقتش بلنشی خب آماده یه جنگشی شهید وطنشی برادر عربم.
1: این حجم از انتظارات باور کردنی نیست. وقتی اکثریت مردم ایران مخالف این رژیم هستند و وقتی کل سرمایه، موجودیت و پیشرفت کشورهای عرب منطقه به آمریکا وابسته است و وقتی اینها با موشک‌هایشان به آن کشورها حمله کرده اند، انتظار اتحاد و دوستی انتظار عجیب و غریبی است. آنچه ناظران خودفریبی می‌نامند و پشت آن وحشت اهالی جمهوری اسلامی را از این واقعیت می‌بینند که هر لحظه ممکن است لحظه آخر باشد.
2: جمهوری اسلامی چطور به جهان نگاه می‌کنه؟ باید بگم که در یک خودفریبی بزرگ زندگی می‌کنه. می‌خوایم به خود یک نگاهی بکنیم به روزهای پایانی سرهنگ قذافی در لیبی. می‌خوایم یک نگاهی بکنیم به در واقع روزهای پایانی صدام حسین در عراق. اونها هم در روزهای آخر همین رو گفتن. کمتر از 24 ساعت قبل از اینکه عراق سقوط بکنه، صدام حسین در چند خیابان دورتر از محلی که درگیری جنگ وجود داشت، داشت در بین جماعت سخنرانی‌های پیروزیشو می‌کرد. و قذافی هم همینطور. سرهنگ قذافی هم به سختی باور داشت و اطرافیان اون اینطور به او جلوه میدادن که این دشمنه که نابود شده و شکست خورده و ما پیروزیم و مردم لیبی با تا لحظه آخر تا آخرین قطره خونشون همراهی خواهند کرد. فرماندهان نظامی ایران اینو میدونن که برای اونها هم روزهای آخر فرا رسیده. این فکر اونها رو ترک نمیکنه، اونها رو و نه سیاسیون رو که هر لحظه ممکنه لحظه آخر باشه.
1: اگر ترامپ از ادامه درگیری با جمهوری اسلامی خسته شده باشد و کار را با توافقی نصف و نیمه به پایان برساند، آیا این وحشت اهالی جمهوری اسلامی از پایان به پایان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد حتی در این صورت آنها همچنان باید نگران بقای خود باشند، زیرا دو دشمن دیگر باقی ماندند: اسرائیل و مردم ایران. ترامپ قبل از اعلام تعلیق عملیات باز کردن تنگه هرمز گفته بود که مخالفان رژیم دارند مسلح می‌شوند. وزیر جنگ او هم در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه توپ را به زمین مردم و مخالفان رژیم انداخت و گفت مردم می توانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند و این مشکل آنهاست.
3: این دستاوردها به نظر من یه مشکلی رو نمی تونن که تحت شعاع قرار بدن. در روز اول این جنگ پرزیدنت ترامپ به مردم ایران مستقیم گفت که وقتی کار ما تموم بشه شما حکومتتون رو به دست بگیرید، این برای شما خواهد بود که کنترلش رو به دست بگیرید. بعد روز دوم جنگ در تروث سوشال پرزیدنت ترامپ نوشت، نقل میکنم، توافقی با ایران نخواهد بود منهای تسلیم بدون قید و شرط، و اینو با حروف بزرگ نوشته بود. خب این وعده ما به ایرانی ها چی شد و کی بود که رئیس جمهور تصمیم گرفت که خواستای خودش رو برای تسلیم بدون قید و شرط ازش دست بکشه؟ خب ببین جیمز، خوب شروع کردی ولی بعد میدونستیم کجا میخوای تموم کنی. پرزیدنت ترامپ از هیچ چیزی دست نکشیده، او همه برگ‌ها در دستش هست، ما دست بالا رو داریم و پروژه آزادی دست رو قوی تر میکنه. بنابراین او اطمینان خاطر حاصل خواهد کرد که هر توافقی و هر وضعیت نهایی بهش برسیم، اولا مطمئن بشیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه که این هدف اصلی ما بوده و بحث‌های ما مذاکرات ما روش متمرکزه، و بعد ایرانی ها، مردم ایران از چی میخوان حد اکثر بهره برداری رو بکنن، این به اونها بستگی داره. شاید الان باشه، شاید دیرتر باشه، اما در نهایت خیلی روشن پرزیدنت ترامپ گفته که ما نمیخوایم این رو تبدیل کنیم به یک پروژه ملت سازی و نیشن.

0: کار از اینجا به بعد به عهده مردم گذاشته شود و بحث مسلح کردن مردم هم که این روزها بسیار مطرح می شود ممکن است به همین دلیل باشد. ترامپ هم گفت مردم ایران می خواهند اعتراض کنند اما سلاحی ندارند. او افزود ممکن است 200,000 نفر در حال اعتراض باشند اما چند فرد بیمار مسلح با شلیک مستقیم بین چشمهای معترضان را هدف قرار می دهند و در چنین شرایطی افراد بسیار کمی می توانند بایستند و به اعتراض ادامه بدهند. یک چهره دیگر که درباره مسلح کردن مردم ایران حرف زده سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام است. او روز گذشته در گفتگو با فاکس نیوز گفت ما نیازی به فرستادن سرباز آمریکایی به درون خاک ایران نداریم. فقط مردم ایران را باید مسلح کنیم. خب پس آنها بتوانند مسلح به خیابان‌ها بیایند و روند نبرد را در داخل ایران تغییر دهند. ما نیازی به حضور نیروهای نظامی آمریکا روی زمین نداریم. ما در داخل ایران میلیون‌ها نفر داریم، فقط سلاح ندارند. لینزی گراهام مدت هاست که از معترضان ایرانی حمایت می‌کند.
1: و بالاخره مردم ایران بلند شدن، ولی شما بهشون پشت کردید. شما درباره غزه حرف میزنید، درباره اتفاقی که برای فلسطینی ها افتاده. میفهمم که کشته شدن فلسطینی های بیگناه دردناکه و تماشاش سخته. اسرائیل مجبور بود همون کاری رو بکنه که باید میکرد، اما شما حتی یک کلمه هم راجع به معترضان در ایران نگفتید. آیا هیچ کدومتون تا حالا اومدید علنا بگید امیدوارم پیروز بشید، امیدوارم موفق بشید؟ اگه جای شما بودم ادامه میدادم. شما اگر در ایران بودید چیکار میکردید؟ آیا شما هم باهاشون میرفتید توی خیابون؟ من امیدوارم میرفتم، ولی نمیدونم واقعا اونقدر شجاع بودم یا نه. کاری که امروز دارن میکنن همون کاریه که ما خیلی وقت پیش در اینجا کردیم. بلند شدیم و گفتیم دیگه بسه، بسه از ستمگرها. این مردم، این معترضان بهترین های ما هستن. ما شما برای حمایت از اونا چیکار کردیم؟ برای دلگرم کردنشون چی؟ هیچ. فقط بلدین درباره چیزهای حرف بزنید که نمیشه و نمیتونید. شما میخواهید مطمئن بشید که ستمگر در قدرت میمونه. اگر قرار باشه برای مبارزه با شر به شما تکیه کنیم، این مبارزه هرگز انجام نمیشه. پس تفاوت ما با همکارای دموکراتمون دیگه از این واضح‌تر نمیشه. اونا میخوان این روند متوقف بشه. من میخوام این رژیم سقوط کنه.
0: سناتور لینزی گراهام همواره بر سرنگونی کامل جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
1: درباره آیت الله یا همین حالا هزینش رو میدی یا بعدن. خودش از صحنه کنار رفته اما رژیم هنوز فرو نپاشیده، ولی خواهد پاشید.
2: به نظرم این بزرگترین تصمیمیه که یک کشور میتونه بگیره تا بالاخره جلوی این شر توی ایران وایسه. مثل جنگ جهانی دوم شما شر رو نادیده گرفتید و آخرش به ضرر خودتون تموم شد. فکر کردید هیتلر نرماله، اما نبود. این آیت الله و حلقه نزدیکش آدم‌های نرمالی نیستن. اونها فقط وقتی متوقف میشن که آدم‌های بهتر همه چیزشون را به خطر میندازن تا جلوی ظلم را بگیرن، و همیشه همین طور بوده. آدم‌های بد وقتی سقوط میکنن که آدم‌های خوب بالاخره دیگه طاقتشون تموم میشه. پس بذار وقتی تاریخ این روزها رو مینویسه بنویسه من کنار معترضان بودم.
0: لینزی گراهام این حرفها را قبل از شروع جنگ 40 روزه و عملیات موسوم به خشم حماسی آمریکا زده است. اما حالا مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرده که آن عملیات تمام شده. روبیو روز سه‌شنبه گفت این عملیات به پایان رسیده و ترامپ ترجیح می‌دهد با رژیم ایران پشت میز مذاکره بنشیند. هم اسرائیل و هم مخالفان رژیم بر این باورند که امکان توافق میان ترامپ و بقایای جمهوری اسلامی وجود ندارد. توافقی که بتوان روی آن حساب کرد و باعث تغییراتی عمده در رفتار بقایای جمهوری اسلامی شود. در سوی جمهوری اسلامی هم خیلی ها معتقد بودند که کار به اینجا خواهد رسید و رژیم هم چوب را خواهد خورد، یعنی جنگ و کشته شدن رهبر و مقاماتش، هم پیاز را خواهد خورد و هم پول را خواهد داد، نشستن پای میز مذاکره و دادن اورانیوم و غنی‌سازی و نیابتی ها و محدودسازی برد موشک ها، اما به شرط بقا.
3: نهایتاً پیشبینی من اینه که ما ظرف 1 تا 2 سال آینده احتمالاً هم پیاز رو میخوریم، هم پوله رو میدیم، هم کتکه رو میخوریم، مگر اینکه اون پارادایم شیفته رخ بده. توی جنگ 12 روزه خصوصی ترین جاهای ما مورد اصابت دقیق قرار گرفت و این تفوق تکنولوژیکی و اطلاعاتی رقیب ما رو نشون میده، حتماً در ارتباط با مسئله سا

0: بدم بچه هم همین رخ میده. من معتقد هستم که نمیتوان تو وضعیتی نیستیم که بتوانیم یواشکی این کار رو انجام بدیم و به ثمر برسیم. نکته دوم، حتی به ثمر برسه هم مسائل اصلی ما رو حل نمی کنیم. مسائل اصلی ما اون پایه مردمی امنیته. پایه مردمی امنیت هم مسئله اصلیش مسئله اقتصادیه. این ما ممکنه با مردم بتونیم بسازیم و یه چیزی شبیه کره شمالی بشیم، ولی با اون کیفیت، ولی مردم ما این اون کیفیت رو نمیپذیرن.
1: آیا حالا کار به اینجا رسیده است؟ به اینکه مجموعه باقی مانده از جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای سرانجام به همین نتیجه رسیده و به ترامپ تسلیم شده باشد، فقط با این شرط که بگذار ما بمانیم؟ و آیا طرح مسلح کردن مردم و انداختن توپ در زمین مخالفان میتواند به همین دلیل باشد؟ به مارکو روبیو گفتند گروه‌های کرد میگویند سلاحی به آنها داده نشده. روبیو در پاسخ به مظلومیت و بی‌پناهی مردم ایران پرداخت و جواب مستقیمی به این پرسش نداد. شرح مظلومیت مردم ایران از زبان دولت مردان آمریکایی برای مردم بی‌صدای ایران دلنشین است. اما آیا این حرف‌ها به معنای حمایت بیشتر از آنها در آینده می‌تواند باشد؟
2: آقای وزیر، رئیس جمهوری بارها گفتن که سلاحایی که به گروه های کردی دادن قرار بودش که داده بشه به سلاحای ایرانی، اما اونا میگن ما سلاحای اینجوری دریافت نکردیم و میگن که نه، هنوز توی پایگاه ها و مقرهای ایالات متحده در منطقه است. آیا میتونید تایید بکنید که اینا داده شده بهشون یا نه؟ آیا قرار شد اونا داده بشه به سلاح به مردم ایران؟ ببینید، نهایتاً اینه، اون چیزی که پرزیدنت ترامپ گفته و بارها هم گفته اینه که آرزو می مردم ایران بتونن. ببینید، قلب شکسته اون چیزی که میبینه از تصاویر. شما یک ایرانی هستین، فرض کنید آزادی ندارید، اقتصادتون خوب نیست، آزادی ندارید که احساساتون بیان کنید، دوستتون به سر شلیک شده، چون اعتراض میکرده. این برای رئیس جمهوری قلب شکسته است، شکنند قلبشو میشکنه، چون میبینه مردم هیچ ابزاری ندارن که بتونن در برابر حکومتشون بپاخیزن. این میدونید برمیگرده تمام، برگردیم به سال 88، اونی که حکومت مردمش رو خیابون میکش. یک رژیم بیرحمه، شریره. اینویی که مردم توی خیابون تو میدونای عمومی به دار میآویزه که همه ببینن، بیش از 15 ساله که ندارن این، ببخشید، سال هاست که این قضیه ادامه داشته. پرزیدنت میخواد، آرزوش اینه که مردم ایران بتونن در برابر بعضی اتفاقاتی که براشون میفته بتونن باش مقابله بکنن. و من میگم این چیز کاملا مستقلی است از اون چیز، از اون عملیاتی که داره اتفاق میفته، از اون اتفاقی که الان از اون عملیاتی که تموم شده و اون عملیاتی که الان جریان داره. این موضوع کاملا مستقله.
1: به این ترتیب مارکو روبیو حساب عملیات خشم حماسی و به طور کلی حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی را از مردم ایران و کمک‌هایی که ممکن است آمریکا به آنها بکند جدا می‌کند. این پیامی است مستقیم به مخالفان رژیم و اپوزیسیون آن که اگر می‌خواهید جمهوری اسلامی را سرنگون کنید، از این فرصت استفاده کنید. این یعنی حتی اگر ما با رژیم به توافقی برسیم و جنگ به پایان برسد، اگر مردم و مخالفان بخواهند علیه رژیم وارد عمل شوند، ما به آنها کمک خواهیم کرد و قلبمان با آنهاست. اینجا همان جایی است که بسیاری از مخالفان رژیم از آن می‌ترسند، زیرا در خود توان مقابله مسلحانه با رژیم را نمی‌بینند و آرزو دارند آمریکا برایشان این کار را انجام بدهد. در جواب آنها عده‌ای دیگر می‌گویند به قول مانوک، ترامپ به مردم ایران بدهکار نیست. آنها میگویند طرفدار ترامپ نیستند، اما این فرهنگ طلبکاری آفت بزرگی است که سالهاست ما درگیر آن هستیم. ما باید حقمان را خودمان بگیریم و یاد بگیریم کسی اگر بخواهد مشق ما را بنویسد، اجرتش را میگیرد. به دست آوردن آزادی ساده نیست.
3: آیا فکر می‌کنید ترامپ اگر به هدفش برسه بعداً به مردم ایران خیانت می‌کنه؟
4: اولا ترامپ نه به مردم ایران بده کار نکنه. ما انتظارات بسیار زیاد خواهانه ای داریم.
1: ترامپ شب کشته شدن علی خامنه ای به مردم ایران گفت پس از بمباران ها آماده باشید که سرنوشت و دولت خود را به دست بگیرید. در نهایت امشب به مردم بزرگ و مغرور ایران میگویم که ساعت آزادی شما نزدیک است. در پناه بمانید. از خانه خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌ها همه جا خواهند افتاد. وقتی کار ما تمام شد، دولت خود را به دست بگیرید. این به عهده شما خواهد بود. این احتمالاً تنها فرصت شما خواهد بود. نسل‌ها، سال‌های متمادی، شما از آمریکا کمک خواسته اید، اما هرگز آن را دریافت نکرده اید. هیچ رئیس جمهوری حاضر نبود کاری را که من امشب حاضر به انجام آن هستم انجام دهد. اکنون شما رئیس جمهوری دارید که آنچه را که می‌خواهید به شما می‌دهد. پس بیایید ببینیم چگونه پاسخ می‌دهید. با قدرتی عظیم و نیروی ویرانگر از شما حمایت می‌کند. اکنون زمان آن است که سرنوشت خود را به دست بگیرید و آینده شکوفا و با شکوه را که در دسترس شماست آزاد کنید. اکنون لحظه اقدام است. نگذارید از دست برود. آیا حالا کار ترامپ تمام شده و نوبت مردم ایران رسیده است؟ این شرایط اگر ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به توافق برسد، با آنچه ترامپ در آن شب گفت قدری متفاوت است. آنجا قرار بود رژیم ضعیف شود و مردم کار را تمام کنند و صحبتی از توافق ترامپ با رژیم نبود. اما حالا اگر توافقی در کار باشد، آیا ترامپ پس از آن باز هم میتواند از مردم حمایت کند و به آنها سلاح بدهد؟ اگر ترامپ به توافقی با بقایای جمهوری اسلامی برسد و برنامه‌ای برای رژیم چنج نداشته باشد، این مسئولیت به دوش مخالفان و اپوزیسیون خواهد افتاد. و در میان اپوزیسیون تنها نامی که می‌درخشد، نام شاهزاده رضا پهلوی است. آیا او از این پس باید به جای تاکید همیشگیش بر مبارزات خشونت پرهیز، ارتشی واقعی از مخالفان رژیم تشکیل بدهد، آنها را مسلح کند و از خارج و داخل به نبرد مسلحانه با سپاه و بسیج و لایه‌های مختلف رژیم بپردازد؟ آیا آن فایل صوتی که منوچهر بختیاری چند روز پیش از زندان بیرون فرستاد، پیامی بود به شاهزاده که برای چنین کاری باید آماده شود؟ منوچهر بختیاری که خود از حامیان جریان پادشاهی خواهی است، اخیراً در یک فایل صوتی از زندان هرمزگان از عملکرد شاهزاده رضا پهلوی انتقاد کرده است. او گفته به نظرش اطرافیان شاهزاده به دنبال سهم‌خواهی و کسب قدرت هستند و اهداف خود را در قالب دفترچه گذار به جامعه تحمیل می‌کنند. منوچهر بختیاری مشروطه‌خواه است و معتقد است که شاهزاده پهلوی نه به عنوان رهبر گذار بلکه به عنوان پادشاه قانونی ایران باید فعالیت کند. او به نیروهای ریزشی و ارتش گارد جاویدان هم انتقاد کرده که حالا با توجه به بحث مسلح کردن مردم توسط آمریکایی‌ها و احتمال توافق آنها با سپاه، به نظر می‌رسد تجدید نظر اساسی در این موضوع توسط شاهزاده رضا پهلوی صورت گیرد و او گارد جاویدانی بسازد که در دستش سلاح باشد و به عنوان یک ارتش آزادی بخش به سوی آزادی ایران حرکت کند. منوچهر بختیاری از شاهزاده رضا پهلوی پرسیده برنامه شما برای سرنگونی رژیم چیست؟ پرسشی که اگر ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به توافق برسد، پرسشی بسیار مهم محسوب می شود.
5: از جناب‌عالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال می کنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیف‌ترین حالت ممکن است، چرا عملی نمی شود؟
6: این تماس از زندان هرمزگان و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: در خیزش ها مردم به میدان آمدند، گلوله خوردند، کشته شدند، زندانی می شوند، شکنجه شدند، اعدام شدند. ده ها هزار نفر خانواده داغدار شدند و صدها هزار نفر بازداشت شدند. چه حمایتی از زندانیان سیاسی، خانواده ها و جان باختگان صورت گرفت؟ چرا پیام های نیروهای داخل بی پاسخ ماند؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ وعده دادید که در تدارک آمدن به ایران هستید. رهبر یا وعده نمیدهد یا اگر وعده میدهد عمل میکند. مگر میشود برای آزادی چشم به بیگانه دوخت؟ به کسانی که یک روز مردم و تمدن ایران را تهدید میکنند و روز دیگر با قاتلان همان مردم سر میز مذاکره مینشینند و توافق میکنند. ما نمی توانیم روی بیگانه حساب باز کنیم. هر بیگانه‌ای منافع خودش در اولویت است. ما روی خودمان حساب می کنیم. چرا از ضعف رژیم که زیر فشار خارجی استفاده نمی کنید و وارد عمل نمی شوید.
1: این حرف‌های منوچهر بختیاری با واکنش شدید برخی از حامیان شاهزاده رضا پهلوی مواجه شد. اما اگر ترامپ عقب بکشد، این مطالبه از او پررنگ‌تر خواهد شد و عده بیشتری به منوچهر بختیاری می‌پیوندند و از شاهزاده می‌خواهند وارد عمل شود. وقتی این فایل صوتی از منوچهر بختیاری منتشر شد، برخی از اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به او تاختند که به چه حقی این پرسش‌ها را در این شرایط مطرح می‌کند. آنها معتقد بودند که یا این کار پروژه حکومت است یا منوچهر بختیاری متوجه وضعیت نیست و ناخواسته شاهزاده رضا پهلوی را تضعیف کرده و آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته است.
7: الان یارو برید نگاه میکنید، میرن پیدا میکنن یارو کسمش منوچهر بختیاری، یه متنی میدن معلومه داره رو میخونه، یه متن معلومه کی براش نوشته یا نه خودش نوشته، هر کی معلومه چکیده همه اون سیاهکاری هایی که چکیده همه سیاهکاری هایی که در طول 8-9 ماه گذشته حداقل به طور فعال تقی‌زاده و حجت کلاشی و این امیر طاهری و با دمجون دور قابچیناشون کردن، همه اینو اسارش رو جمع کردن منوچهر بختیاری. آقا شما با این وسیله داری به خون پسرت هم خیانت میکنین، او که دیگه زبون نداره که، ولی او برای نام شاهزاده رضا پهلوی رفت و کشته شد. الان ببینید چند تا صاحب پیدا کرده.
1: پویا بختیاری از جانباخته های قیام آبان 98 است. در آن زمان نام شاهزاده رضا پهلوی مانند قیام دیماه خونین فریاد زده نمی شد و عجیب است که این شخص این را نمی داند. پس از کشته شدن پویا بختیاری، پدرش منوچهر بختیاری با شاهزاده رضا پهلوی حرف زد و پرچم شیر و خورشید را در ایران به دست گرفت، در شرایطی که پرچم هم مانند امروز مطرح نبود. مادر پویا بختیاری که به تازگی پس از 3.5 سال از زندان آزاد شده به این حرفها اعتراض کرد و حرفهایی زد که نشان می‌داد دوستی خاله خرسه برخی چگونه می‌تواند سرنوشت ملتی را تحت تأثیر قرار دهد و پشتوانه عظیم اعتماد مردم به شاهزاده رضا پهلوی را دستخوش دگرگونی سازد.
8: من ناهید شیبیش، مادر پویا بختیاری، 25 آبان 98 دست و دست پسرم برای اعتراضات به بیرون رفتیم. شرکت در اعتراضات نتیجه شد تخت خالی پسرم، اتاق خالی پسرم. ما رفتیم که کمک کنیم به ملت ایران تا از ظلم و استبداد رهایی پیدا کنه و پویا در این راه جون عزیزش را از دست داد، کشته شد تا یک ملتی طعم آزادی رو بچشه، تا کشور ایران سربلند باشه. و اما این روزها خبرهای بدی به گوشم میرسه. خونه یکی از دادخواه‌های جریانات اخیر بودم. خواهر دادخواه، همدرد خودم، ویدئویی رو به من نشون داد. متاسفانه این ویدئو حاوی صحبتایی بود که بسیار عصبانی کرد منو. هم من و هم بقیه دادخواه‌ها از این جریانات مطمئنم که عصبانی هستن. ما اینجا داریم خون میدیم. ما خزینه آزادی ایران رو با تمام پوست و گوشت و استخوانمون داریم میدیم. ما خانواده بختیاری هم فرزندم از دست دادم، عزیزترین و نفسم رو. اگر شما اونهایی که در خارج از کشور نشستید هنوز بلد نیستید اسم کسی رو که از جونش گذشته برای آزادی ایران درست تلفظ کنید، ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید. شما میدونید یعنی چی؟ یک مادر داغدار 3.5 سال در سلول انفرادی، شما یک روز میتونید تصور کنید تو زندان باشید؟ اصلا تصورش هم سخته. پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان بورسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، از فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پس امید ما به آینده که عادلانه و درست و با مدیریت صحیح کشور ما اداره بشه از الان که شما دارید نمیدونم چی فکر میکنید، هدفتون چیه؟ پدر پویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. خب آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟ به خودتون بیایید یه ذره منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جونشو داده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال با همون سبک و سیاق جلو بریم، پس لازم نبود نه پویا جونشو بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردیم.
1: اگر ترامپ عقب نشینی کند و به توافقی به هر شکل با بقایای جمهوری اسلامی رضایت بدهد، آیا کسانی که به نام دفاع از شاهزاده قلب هزینه داده های راه آزادی ایران را می سوزانند، می توانند تشکیلاتی به راه بیاندازند و سلاح های لازم را از دولت ترامپ بگیرند و ارتشی را برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی سازماندهی کنند؟ آیا آنها می توانند به شاهزاده رضا پهلوی کمک کنند و یار و یاور او باشند برای سر و سامان دادن به میلیون ها جوان ایرانی که با دست خالی در برابر رژیم می ایستند و کشته می شوند؟ جوانانی که آرزو دارند اعضای ارتشی باشند که شاهزاده پهلوی یا رضا شاه دوم فرمانده آن ارتش باشد؟ یا آنها فقط حرف می زنند و قلب مادران داغدار را می آزارند و به نام دفاع از پهلوی مردم را از گرد شاهزاده نجیب و دموکرات ایرانی پراکنده می کنند. شاهزاده‌ای که همچنان امید میلیون‌ها ایرانی است و مسئولیتش اگر ترامپ عقب بکشد سنگین تر از باری است که پدر و پدر بزرگش برای ایران بردوش کشیدند. به نظر شما آیا آنچه در ساعت‌های اخیر از ترامپ و مردانش شنیده شد پیشاگهی توافقی است با بقایای جمهوری اسلامی یا مقدمه است بر موج تازه‌ای از حملات؟ اگر عقب نشینی ترامپ واقعی باشد، آیا مسلح شدن مخالفان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی مرحله بعدی در روند حوادث خواهد بود؟ در آن صورت آیا سرنوشت جوانان مبارز ایران از کشته شدن در خیابانها و اعدام در زندانها به شکلی تغییر خواهد کرد که هر کدام سرباز جاویدان گارد جاویدان باشند؟ جوانانی مانند وحید بنی آمریان نخبه ریاضی که روز 15 فروردین 1405 اعدام شد، اما در این فیلم مخفی از زندان اوین اینطور شجاعانه از دفاعیش در بیدادگاه های رژیم گفته بود. آیا شاهزاده ادامه این جوانها را سازماندهی خواهد کرد و با آنها سلاح خواهد داد برای مبارزه خونین که پایانش نجات ایران باشد؟
9: و تمام. این کل دادگاه ما. اما حالا میخوام پاسخم رو به 4 سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم خطاب برشیم. سوال 1: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو هدر میدی؟ پاسخم برشیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کو خوندیم؟ من نه به اون زندگی عادی بر میگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدین. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادی من زندان با دست خودتون منو تبعید کردین به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم و سکوت کنم. بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوونا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدید. میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدین. بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز.
1: ممنون از اینکه تا پایان
10: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. مثل سابق نام من نوید آزادی است و همچنان در خدمت شما نازنینان، و امیدوار هستم که در این برنامه امروز روز چهارشنبه هم بتونیم در خدمت شما نازنینان باشیم. امروز روز چهارشنبه به ششم ماه مایه سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 اردیبهشت ماه سال 1400 و... آخ دوستان عزیز خیلی معذرت میخوام، من بعد اینو جواب گو باشم.

0: خب خیلی معذرت میخوام، خیلی خیلی خیلی معذرت میخوام، منو ببخشید. بذارین براتون بگم جریان چیه، که چون ما معمولا هیچ وقت هیچ هملیکیتی با شنوندگانمون نداشتیم. جریان اینجوریه که چند وقت پیش جایی که ما استودیو رو داریم پارکرینگ ها رو برداشتن، جاها رو عوض کردن، بعد نزدیک 3 سال پیش. بعد از اینکه جای پارکینگ ها رو عوض کردن، به من یه شماره دادن، گفتم مثلا شماره 10 مال تو. ما هم شروع کردیم ماشین رو پارک کردن. تا از 2 ماه پیش به این طرف یک جریمه نویسی هر 2 روز یه بار میاد و یه جریمه 1100 کرونی میذاره رو ماشین ما. کار ما شده این که جریمه رو برداریم، عکس بگیریم از روش، ایمیل کنیم به شرکت ساختمانی و بهشون بگیم بابا جان اینو شما مگه اینجا مال ما نیست؟ خب چرا این کارو میکنی؟ اینا هم میگن که تو یه کامپیوترمون مال شماست، تو یه کامپیوتر مال شما نیست. گفتیم خب حالا شما لطف بفرمایید چیکار کنیم. گفت هر دفعه جریمه شدی دوباره همین کارو بکن. ما یه 10-20 دفعه این کارو کردیم، تا آخر کار دیگه یه بار دیگه اون رگ نویدی زد بالا، زنگ زد گفت آقا ما که کار زندگیمون نمیتونیم بذاریم که شما نمیخواین کار کنی. اینه که بالاخره یه قانونی وجود داره. اینا هم دیدن که خب من دارم سفت و سخت میگیرم و اینا، برگشتن گفتن باشه ما یه کنتراکت جدید مینویسیم برات و پارکینگو از ماهی 125 کرون میکنیمش 560 کرون. گفتم حالا چی کارش کنیم؟ گفتم خیلی خوب باشه، چشم، هیچ کاری دیگه از دستمون که بر نمیاد. بعد گفتن که خب شما 20 سال اونجا هستی، کرایت هم بالا نرفته. گفتم واه بفهم، حالا چیکار کنیم؟ هیچی، 600 کرون هم کرایه رو میبریم بالا. گفتیم خیلی خوب اونم ببریم بالا، امری دیگه نیست؟ گفت نه. بعد قرارداد رو فرستادن، شماره ساختمون مثلا 26 اینا رو نوشتن 1. دوباره من تماس گرفتم بابا جان آخه مگه میشه من یه قراردادی رو زیرش امضا بکنم که شماره ساختمونش اصلا به طور کل اشتباه است؟ که بالاخره بعد از کلی جر و بحث و بالا پایین، الان از شرکت ساختمونی زنگ زدن که ما همه چی رو درست کردیم، به زنگ میزنیم پاشی بیا اینجا امضا کنی و قرارداد رو بگیر. و اگه جواب نمیدادم دوباره اینا رو پیدا کردن. واویلا، اینه که پوزش منو بپذیرید. امیدوارستم که همه چی پیش بره، چون بدونین که اعصاب که درست نباشه این مشکلات پیش بیاد رو برنامه هم کاملا مستقیم تأثیر میذاره. اینه که همه چی حل شد. خب پس کجا بودیم؟ امروز روز ششم ماه مای هسته، 16 اردیبهشت سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 19 داریم با هم دیگه ادامه میدیم. ساعت 14:46 است و اگر اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ وضعیت هوا، که هوای بسیار زیبایی رو در بیرون استودیو داریم. یه ذره سرد هستش، امروز بعد از ظهر همینجور هوا آفتابی میمونه، ولی حدود 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 2 درجه از در واقع ما بین 1 درجه زیر صفر تا 2 درجه بالای صفر، و قسمت جنوبی هم ما بین 10 تا 11 درجه بعد از ظهر خواهد بود. فردا صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 8 درجه آغاز می‌کنیم و در میانه روز هوا بازم نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه، ولی نزدیک به حدود 15 درجه بالای صفر خواهد بود. روز جمعه یا آدینه تمام آفتابی و 17 تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه آفتابی 15 درجه. روز یک شنبه به احتمال قوی باران خواهد اومد، 13 درجه. و روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی و 14 درجه بالای صفر. اسم هایی سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 7 تا 13 درجه، فردای آفتابی 4 تا 14 درجه، جمعه آفتابی 6 تا 16 درجه، شنبه آفتابی 5 تا 15 درجه. روز یک شنبه که گفتم قرار بارون بیاد، خیلی کمی، بسیار بسیار باران کمی خواهد بود، 7 تا 13 درجه. و روز دوشنبه که باران های یه ذره بیشتر میشه، حدود 7 تا 14 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع و غروب خورشید اگه بخوام براتون بگم که ساعت 4:34 صبح خورشید طلوع کرده و 20:52 یعنی 8 دقیقه به 9 قراره که تاریک بشه. 16:18 روز و 7:42 شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم براتون بگم، همین بادی که امروز دیدید تا یک شنبه هم که همین شکلی، دو شنبه هم همین شکلی، سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه و شنبه و یک شنبه هفته آینده هم همین شکلی. خب پس بادهای عجیب غریبی هم نداریم و بریم یه سری بزنیم به شهرهای کشور عزیزمون ایران، که اهواز و آبادان یک دفعه نزدیک 6 درجه خنک‌تر شده و به 36 درجه رسیده. اردبیل 20، گرگان 21، اصفهان 31، کرمان 33، خرم‌آباد 26، قزوین 27، رشت ابری 16، ساری بارانی 21، تبریز 19، ارومیه 17، عراق 26، بندر عباس 36، همدان 21، کرج 27، کرمانشاه 16، مشهد 35، قم 34، سنندج 21، شیراز 32 و تهران ابری 31 درجه بالای صفر است. امروز که روز ششم ماه مای هست، روز وسیله موسیقی آکاردئون هستش. بله، همین آکاردئونا که میزنن. امروز روز چیزهایی هستش که در خانه ما، شیرینی های خانگی، اینجوری براتون بگم، و دیگه همین. چیز عجیب غریب دیگری رو در جایی نمیبینم تا بریم سراغ باقی خبرها که یک چرخی در اون بزنیم و ببینیم که چه چیزهایی، چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزهایی در پیشه. من فقط سریعا براتون بگم امروز روز تولد، یعنی سال روز تولد جلال همتی هستش که ایشون ششم مای 1936 به دنیا اومد و 23 سپتامبر سال 2006 در سن 70 سالگی از پیش ما رفت. فردا که حالا میتونستم فردا بگم ولی خب همین امروز میگم، فردا هفتم ماه مای در سال 1995 گیتی پاشایی یا گیتی به دنیا اومد و در 7 مای 1995 از به پیش ما رفت و تاریخ تولدش 13 جون سال 1940 بود که جمعاً 54 سال عمر کرد. اما دیروز که آقای امید عزیز که همیشه به من لطف میکنند و کمک میکنند، دیروز روز پنجم ماه مای در سال 1950 گوگوش به دنیا اومد که اکنون ایشون 76 سال دارن. اگر اجازه بدید بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و بیایم بریم سراغ خبرها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0726303181. به خاطر بسپارید 0726303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: خب اینم از گیتی و ببخشید که این آهنگ قشنگش رو قطع میکنم. ساعت 11:04 رو داریم. چند روزی هست به من تلفونا زنگ زده میشه، همین الانم هم یکی از نازنینان زنگ زدن، میگن که یه سری هستن که فیلم گذاشتن در مورد سوئد و اینا صحبت میکنن، بعد حتی میگن در سوئد ازدواج خواهر برادر آزاده، نمیدونم پدر با دخترش میتونه عروسی کنه، مادر با پسر. بابا اینا گوش نکنین، من نمیدونم اینا کیان، یعنی چرا این کارا رو میکنن، چرا این چیزا رو مینویسن، ولی خب میکنن دیگه، کاریش نمیشه کرد. و شما حالا اگر که من دوباره این لینک رو پیدا بکنم، چون یکیشو یکی از عزیزان لینک فرستاده بود، من پیدا بکنم بعدن یه دوتا خط آدم مینویسه باجو چی داری میگی. در سوئد حتی ازدواج پسرمو دخترمو رو هم میخوان ممنوع بکنن به خاطر مشکلات ژنتیکی که پیش میاد و بچه ها به صورت معلول و اینا به مثلا میتونن که به دنیا بیان و اینا، ولی این چیزها رو گوش نکنیم. مینویسن دیگه ایزان دیگه، هر کی هر چی دوست داره برای خودش مینویسه، طرف برای اینکه بیننده جلب بکنه دو روز پاشده اومده توی این مملکت، هر چی از دستش برمیاد مینویسه. حالا بگذاریم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام نوید جان، روز آفتابی و قشنگ شما به خیر، هم روز شما هم روز شنوندا.
0: یک دنیا سپاسگزارم. چه در دل دارید عزیزم؟
1: خدمت شما عرض کنم که من امروز خارج از استکهلمم تو جاده‌ام و داشتم از توی یوتیوب شما رو دنبال میکردم از توی لایوتون، ولی یه گلگی از یعنی شنوندا دارم.
0: ای بابا چرا؟
1: خدمتتون عرض کنم که ساده ترین کاری که شنوند من نگاه کردم بالای 100 نفر دارن الان لایو از توی یوتیوب دارن نگاه میکنن این سنین شما رو، و تو کل اینا یک نفر پیغام داده. کوچکترین کاری که میتونن بکنن برای حمایت از شما که دیده شدنه اینه که این توی اون بالای صفحه که از داده لایو استریم که داری میزنی اونو بذارن بزرگش کنن، یه لایک کوچولو بغلش بذارن، یا یه کامنت یا یه کامنت توش بنویسن، یه به زبون فارسی یا به زبونهای مختلف، یه تک یه تنکس یه دونه دنکه، حالا به زبونهایی که بالا بلدن، یه چیز که این بیاد بالا ویوش حداقل بره تو اکسپلورر کسای دیگه هم ببینن. این حداقل کاریه که میشه برای تشکر از زحماتی که شما میکنن میکشین بکنن. خواهش میکنم، خواهش خیلی ها ندونن اینو گفتم که اگه چیزا حالا شما اگه وقتش نیست سر فرصت اینو براشون توضیح بدین که خیلی ساده است این کار، ولی کمک بزرگی برای دیده شدن بیشتر.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید.
1: من از شما سپاسگزارم برای وقت و برنامه‌ای که برای ما میذارید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله این شبکه جهانی یوتیوب یکی از بهترین حالت‌های هستش که الان ما میتونیم برنامه‌ها رو به صورت مستقیم که پخش میکنیم در کنار هم دیگه باشیم، به غیر از قسمت‌های صوتی و اینا که جای خودشو داره. من فقط توضیحاً بدم بگم برای عزیزانی که میان در یک قسمت چتی داره، من نمیدونم کجاش هستش، میان در اونجا پیام میذارن و من عزیزان بهتون بگم اون پیام‌ها رو من نمیبینم، فقط اگر در یک صورت برم روی سرور فرستنده‌ای که میفرسته به طرف یوتیوب میفرسته، برم کلیک بکنم میبینم. به همین دلیل عمل بر بی‌ادبی نباشه که اگر که شما مطلبی مثلا پیامی میفرستید بزنی رفتم. من الان زدم یکی از دوستان میشن درود بر شما آقا نوید گل، مرسی گل گلاب پاینده ایران چی؟ پاینده ایران جاوید شاه نوشتن خسته نباشید سالار قدیمی، مرسی دوستان. ولی باور کنید من چون مستقیم نمیبینمش اینو، باید برم توی اون قسمت لوگاین کنم اینو ببینم. اگه جوابی از ما نمیگیرید باعث شرمندگی من هستش که نمیتونم که جوابگو باشم. خب این هم از این، ما رو نمیدونم لایکی مایکی یا چیزی هم بزنید دستتون ور نکنه. نه این به یک موقعیتی هستش که ما به صورت مستقیم در کنار شما عزیزان باشیم و چه بعضی مطالبی که به صورت تصویری، بعضی خبرها که به صورت تصویری میتونه کامل تر باشه رو بتونیم که تقدیم حضور شما بکنیم. خب بریم از امروز بذارم ببینم اینا رو که گفتم، اینم که گفتم تولد دارم که گفتم. و آها میدونید که مسابقات جام جهانی به زودی برگزار میشه، دیروز هم یه ذره در موردش صحبت کردیم. همه کشورهای دنیا که قراره در جام جهانی شرکت بکنن میان با تیم‌های کشورهای دیگر. حالا یه سری کشورهایی که خیلی معروفه مثل مثلا پرتغال و اسپانیا و چه میدونم آلمان و ایتالیا و فرانسه و هلند و اینا تیمایی هستن که خیلی معروفن دیگه، ایتالیا و اینا اینا معروفن. خب میان با هم دیگه مسابقه میذارن، یه ذره چیز میکنن، با هم دیگه بازی دوستانه انجام میدن که قوی بشن. به غیر از تیم ملی ایران هیچ کی قرار دوست نداره باشون بازی بکنه، هیچ. و الان فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، من دیگه اصلا نه لیگ برتر رو دنبال میکنم نه جام نه مسابقات تیم ملی و اینا رو، به خاطر اینکه میگم یه مش سپاهی و یه مش بسیجی افتادن به جون هم دیگه، در کنار هم دیگه. و اینجوری که من متوجه شدم قراره که تیم ملی امروز با خودش بازی بکنه. به جان خودم دروغ نمیگم، تیم ملی قراره که امروز با خودش بازی بکنه. بازی های تدارکاتی درست کردن تیم ملی با خودش. چی بگم دیگه، من چیزی ندارم بگم دیگه. یعنی هیچ چیزی در این مملکت نیست که به گند کشیده نشده باشه با این مدیریتی که هست. و برای من جالبی اینم اینجاست که اونایی که طرفداری میکن، وقتی دیگه مهدی تاج رئیس فدراسیون باشه، امروز اومده بود داره اینجوری میکرد، یه مصاحبه‌ای داشت میکرد که اینا روی این صفحه اینستاگرام و فیسبوک و اینا میاد بالا، آدم بعضیش رو دوست داره نگاه بکنه، مخصوصا مهدی تاج که حرف میزنه من حتما نگاه میکنم. امروز گفت ما رو فیفا دعوتمون کرده بریم مسابقه بدیم تو جام جهانی و اینا، ما ترامپ که ما رو دعوت نکرده که، بعدش هم باید بیان اجازه ندارن که به سپاه پاسداران چیزی بگن، اگه ما بشنویم که اینا در مورد سپاه دارن بعد میگن نمیریم. نه جونم من، حالا بفهمید بریم. بعد رسابی تو دهرات نمیدن دنبال خونه کت خدا میگردی؟ آخه این چه مسخره بازی، یک مش لات گگوری لومپن رو گذاشتن این ور اون ور، اگه کسی به سپاه چیزی بگه ما نمیریم. خب نرو، مثلا فکر میکنی جام جهانی به هم میخوره؟ اصلا یک افتضاحی دیگه، یک افتضاحی. دیگه واسه تون بگم بازی احتمالا بازی آرسنال و با آتلتیکو رو دیشب دیدید، یه گل زده شد و آرسنالی و آرسنال برد، و امروز هم که بایر بازی داره با پی اس کی، امشب ساعت 9 شب به وقت سوئد که استودیو ساعت 8 شروع میشه بازی، این چیز هستش بازی از اون بازی قشنگ خواهد بود، و بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن که ساعت 9 شب یا 10:30 به وقت ایران، 9 به وقت اروپا، بازی لیگ قهرمانان اروپا. با این برنده این بازی میره که با آرسنال بازی بکنه لیگ قهرمانان اروپا. امشب بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن یا پی اس کی قراره که بازی بکنه، از اون بازی‌های قشنگ است، از دست ندید. بعد خدمت شما عرض کنم با طرف داشتن مصاحبه میکردن، گفتش که شما

رفت کف آب که. چی داری تو؟ تنها چیزی که داری، تنها چیزی که داری یه مش مزدوره که از پاکستان و افغانستان و عراق و ترکیه وارد کردی که تازه اونم یقه مردم رو بگیرن. چیزی که نداری که. میگه مشتم مزدورای بسیج و سپاه، بس ارتش هم که جرأت نمیکنه اسلحه بدی. آره ابرقدرت تو رو زدیم، ما داریم میزنیم، خیلی حسابی حال میکنیم. امروز هم که دوباره خبر اومد که احتمالاً اینا دوباره 14 مورد فرستادند ایرانی ها که ما اگر این 14 مورد ما رو قبول بکنید ما باهاتون یه صلحی میکنیم و تنگه هرمز رو باز میکنیم. حالا دوباره اینا احتمالاً چیز میکنه، چی بهش میگن، دوباره اینا میخوان یه دو سه ماهی وقت بخرن و بشینن صحبت بکنند و این بگه که نه پونکت 3 به درد نمیخوره، اون بگه پونکت 7 به درد نمیخوره. در اصلاحات اکسیون، سایت اکسیون، پایگاه خبری اکسیون گزارش داد که آمریکا و ایران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدن و واشنگتن انتظار داره طی 48 ساعت آینده پاسخ تهران رو دریافت کنه. بر اساس این گزارش تا کنون توافقی حاصل نشده، اما دو طرف بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدن. اکسیون نوشت توافق احتمالی شامل تعهد ایران به تعلیق غنی‌سازی و موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها خواهد بود. این وبسایت اضافه کرده توافق همچنین آزادسازی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران رو تضمین خواهد کرد. نسخه کنونی یادداشت تفاهم پایان جنگ و آغاز مذاکرات فشرده 30 روزه را اعلام خواهد کرد. اکسیون نوشت دو طرف اکنون درباره مدت توقف غنی‌سازی گفتگو می‌کنند و این دوره دست کم 12 سال خواهد بود. این پایگاه خبری به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاداش تفاهم چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای مفصل‌تر تعیین خواهد کرد و ایران بر اساس این توافق با یک نظام بازرسی تقویت شده موافقت می‌کند. بر اساس این گزارش ایران همچنین متعهد خواهد شد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش نکند. آخه بابا جان، شما تو قراردادتون باید بنویسید تلاش به دستیابی به سلاح کشتار جمعی. اینا الان دنبال سلاح‌های میکروبی و سلاح‌های نیتروژنی و بمب‌های نیتروژنی و اینان. و شما می‌نویسید سلاح اتمی میگه باشه. اتمی درست نمی‌کنه باشه. بعد یه سراغ یه چیز دیگه. بعد میلیاردها دلار پول دوباره می‌خواید بدین به اینا؟ میلیاردها دلار پولو؟ من که باورم نمیشه. حالا ببین، اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد ایران با خارج کردن اورانیوم با غنای بالا موافقت کرده. این وبسایت افزود انتقال اورانیوم غنی شده به آمریکا یکی از گزینه‌های مطرح در مذاکرات است. بحران میان تهران و واشنگتن ادامه داره و اظهارات مقام‌های دو طرف بر ابهام موجود افسوده، هرچند برخی نشانه‌ها از احتمال نزدیک شدن به توافق حکایت داره. چین نیز آمادگی خود را برای کمک به آغاز مذاکرات صلح ایران و آمریکا اعلام کرده. با این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران تا کنون به نتیجه نرسیده و مقام‌های آمریکایی و ایرانی تنها یک دور گفتگوی مستقیم برگزار کردند. تلاش‌ها برای برگزاری نشست‌های دیگر نیز ناکام مانده. این اخبار موجب شده تا بورس‌های سهام جهان با امید به توافق صلح رشد قابل توجهی را تجربه کنند. در ساعت 13 روز چهارشنبه شاخص بورس استکهلم یا OMX استکهلم 30 بورس سهام استکهلم حدود 3% ترقی داشته. با این حال حتی در صورت دستیابی به صلح احتمالی چالش‌های باقی مانده از این جنگ برای ایران کمتر از خود جنگ نخواهد بود. نابودی کسب و کارها و بیکاری گسترده به دنبال قطع چند ماهه اینترنت، روابطی که با همسایگان کاملا تخریب شده و اقتصاد و ساختارهایی به شدت آسیب دیده که ممکن است دهه‌ها برای بازگشت به یک وضعیت عادی زمان ببرد. کدوم برای شما؟ مگه من میخوام بدونم این چیزایی که این دوستان می‌نویسند و میگن به مردم برمی

گرده. اینا اصلا چه فرقی براشون میکنه که مردم وضعیتشون عادی بشه یا نه؟ بعد این وضعیت عادی رو یکی نیست برای ما بگه. یعنی چی وضعیت عادی؟ یعنی چی مثلا 2 سال پیش عادی بود، 3 سال پیش عادی بود، 5 سال پیش عادی بود، 7 سال پیش عادی بود، 10 سال پیش؟ وضعیت عادی که میگن یعنی چی؟ یعنی قیمت دارو میاد پایین، بیمارستانا کار میکنن، داروخانه ها پر دارو، نفت و بنزین و گازوئیل و اینا همه چی به وفور، قیمت برق، قطعی برق نخواهیم داشت، قطعی آب نخواهیم داشت، امنیت خیابونا رو داریم، امنیت جامعه رو داریم، بورس ها همینجوری کار میکنه، سرمایه گذاری ها هست، پتروشیمی در حال بازسازیه، اونا همه اینا وضعیت عادی یعنی هم چی چیزی دیگه. آخه تا موقعی که در مجلس ما یک مش آدمی میشینن هر روز پرچم آتیش میزنند و نمیدونم لباس سپاه تنشون میکنند و یه مش آخوندایی مثل اون خاتمی و چه میدونم مثل اون یکی علم الهدا و جنتی و اینا میشینن بر ما تعیین تکلیف میکنن، اینا وضعیت عادی یعنی چی آخه؟ مرغ دونه 1,000,000 تومان و 500,000 تومان و گوشت کیلو 1,000,000 تومان و اینا، این وضعیت عادیه که حالا همه این تلاشا داره میشه که وضعیت عادی بشه. دلار 180,000 تومان، 190,000 تومان مثلا، اگه که وضعیت عادی یعنی چی؟ یعنی مثلا بشه 120,000 تومان، این یعنی عادیه؟ من یادمه چه وقت پیش بود یکی از دوستان صمیمی به من گفتش که نوید دلار داره میشه نزدیک 19,000 تومان و اگه به مرز 20,000 تومان برسه چی میشه؟ دوتا میشه کشور کلاپس میکنه، اقتصاد کشور کلاپس میکنه، یعنی به هم میرسه، داغون میشه. حالا شده 180,000 تومان، چند روز پیش 190,000 تومان شد. یعنی چیزی به نام اقتصاد وجود نداره دیگه. ملت این گوشیشو میفروشه به اون یکی، اون یکی نمیدونم میره، یه سری ها شدن مسافرکش، یه سری ها با موتور آدم اینور اونور میبرن، یه سری مغازه ها یه سری جنس میفروشن، مواد غذایی سرسام‌آور گرون. خب بعد چی؟ مثلا کثیفی هوا کم میشه، آلاینده هایی که در داخل هوا هستن که مردم سرطان میگیرن کم میشه، سپاه پاسداران مثلا فرضاً برمیداره تمام همین فرستنده هایی که پارازیت میفرستن و چیز میشه، شبکه های اینترنتی را میفته، ماهواره ها کار میکنه، چی میشه این وضعیت عادی؟ نمیدونم یعنی چی. من بهتون قول میدم ببینید، من چند دفعه تا حالا براتون صحبت کردم، بهتون گفتم، حالا بازم براتون این دفعه یه بار دیگه یه مدل دیگه شو براتون کنم. تقریبا همون چیزا که گفتم درستن. اگر اینها به توافق برسند، آمریکا بساطشو جمع بکنه، از اون محدوده ورداره و ناواشو ورداره ببره و همه این کارا رو انجام بده، تحریم‌های اینا رو هم آزاد بکنه، میلیاردها دلار هم پول دست اینا بیاد، اولین کاری که میکنن شروع میکنن دخترها و زنها رو زدن. اولین کاری که میکنن، حالا دیگه با شلوار جین و تیشرت و اینا میای تو خیابون و روسری سرت نمیکنی و اونم اینا، اولین کاری که بکنن از زیر تیغ همه دخترها رو میگذرونن. دیروز پیروز هم که دیدید که ماشاءالله جشن صیغه کنون دخترای ایرانی رو با همین فاطمیون و زهراییون و اشتالشعبی و اینا رو تو خیابونا جشن گرفته بودن، ملت وایساده بودن، دست میزدن، پرچمهای جمهوری اسلامی دستشون گرفته بودن، بعد دونه دونه دخترها رو میووردن بالا، یک دونه از این گونده های ریشو هم وایساده بود، سیغشون میکردن، بهشون میدادن، میگفتن وردو بارو. یعنی خجالت آوره دیگه، خجالت آوره. برمیگردیم تا لحظه دیگه در خدمتتون خواهیم بود.

یکی از دوستان نوشته آمریکا فقط اورانیوم را میخواهد تا جنگ تمام شود، سپاه هم که اورانیوم را میگوید نمیدهیم. نتیجه مذاکرات شکست مجدد.

0: بله، صدای معین رو شنیدیم و کار زیبای همپیاله. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ یک آقا پسر 27 ساله به نام ماهیر اسماعیل عبداللهی. فکر میکنم اینم عکسش هم میتونم بهتون نشون بدم اگه اشتباه نکنم، همین آدم باید باشه. بله، این آقای ماهی رو با هم دیگه نگاهش رو کنیم. این ایشون، بله، خدمت شما عرض کنم که این آقا ماهی میاد با همراه یکی دوتا از دوستای دیگهش میرن و شروع میکنند در یک منطقه در یوتوبور، در اونجا 14 آپریل سال گذشته میرن اونجا، منتظر میشن. یه جایی هست به نام وینتر ودرگاتان ای بیسکوپس گوردن، منطقه بسیار شناخته شده در شهر یوتوبوری هست. میرن و یواشکی به دوستاش میگه که برین اون ور وایسین، و خلاصه میبینه که 3 دارن میان، میبینه که دارن 3 دارن میان و میره جلو. و البته این 3 یکیشون 27 ساله، یکیشون 18 ساله، یکیشون 21 ساله. سن ماهی رو نمیدونم درست گفتم یا نه، فکر میکنم نمیدونم، حالا سنش حالا دیگه بیخیال میشیم دیگه، فقط خودشو میگیم که حالا صحبت در مورد ایشونه. میره جلو و کلاش رو کشیده بوده رو کلش، و این ستایی که میان از زیر پل عابر پیاده رد بشن، از این تونلایی که زیر خیابونا میذارن، میره جلو میگه که ببخشید فندک دارید؟ این آقای 27 ساله هم فندکش رو در میاره که سیگار آقا ماهی رو روشن بکنه. اینم دست بغل شلوارش اسلحه رو میکشه بیرون. اون دوتایی دیگه 18 ساله و 21 ساله تا میبینن که این اسلحه داره پا رو میذارن به فرار، که ایشون تصمیم میگیره اول اون دوتا رو نشونه بگیره که جفتشون رو میزنه و جفتشون در جا میمیرن. خود 27 ساله پا رو میذاره به فرار، چند تا گلوله میخوره و هیچی میفته، اما نگو که جلیقه ضد گلوله داشته. هیچی، پلیس به منطقه میاد و از روی پوکه هایی که رو زمین افتاده بوده دی ان آی این آقا ماهی رو پیدا میکنن. بله، بعد چند تا دیگه از همدستاشو پیدا میکنن و مشخص میشه این کسی که این بابا میخواسته بکشه این 27 ساله بوده که زنده مونده، حتی یه زخم هم رو بدنش نشد. اون دوتای دیگه اصلا نه تو رجیستر پلیس بودن، نه جزء گروه های خلافکار بودن، نه هیچی. این آقای 27 ساله جزء گروه همین درگیری هایی بوده که ما بین بخش شمالی منطقه بیسکوپ و بخش جنوبی منطقه بیسکوپ بوده، یه کنفلیکت ما بین گروه های خلافکار ینگ کریمینلا و اینا بوده. شمال جنوبی ها با هم درگیر بودن، اینا هم که از پیتزاریا داشتن می اومدن بیرون، طرف هم که اصلا نمیدونسته کیو میخواد بکشه، فقط گلوله رو میزنه دیگه، که بالاخره متوجه میشن که اصل قضیه زنده موند و قبلا هم چندین بار میخواستن بکشنش و اینا. و در صورت حالا کاری نداریم، موفق شدن که 3 رو در این رابطه دستگیر بکنن، اما اصل قضیه که تیرانداز بوده همین آقای ماهیر، اسمش چی بود خدایا، ماهیر بابا، ماهیر اسماعیل عبداللهی، ماهیر اسماعیل عبداللهی، اوکی، 24 سال سنشو اینجا زدن، 24 ساله و یه 22 ساله که هم دستش بوده رو گرفتن. خلاصه چیز شد دیگه، امروز تکلیف دادگاه اینا هم مشخص شد. من این حکم دادگاه رو جلوی دستم داشتم، فکر میکنم به ماهیر زندان ابد دادند و اون یکی ها حالا نمیدونم، ولی بذاریم ببینم میتونم سریع پیدا. بله این هاشش. هیئت جوری موافق با هم دیگه زندان ابد برای دو قتل که معمولا از اینجور قتلا رو به عنوان اعدام هم ازش یاد میکنن و یک مورد اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیرقانونی زندان ابد رو به آقای ماهر اسماعیل عبداللهی دادند. چه بلایی سر اون یکی هم میاد نمیدونم، نمیبینم که اون یکی ها رو، اون یکی هم دستشو که. و پلیس با خیلی هم اتفاقا دقیق کار کرده بوده و مشخص شده که اینا بدون دستکش این خشاب رو پر کرده بودن و دی ان آی ایشون روی این چیز بوده، پوکه ها بوده و چون آدم شناخته شده هم بوده از قبل و اینا و پرونده از این بابا داشتن، با شناسایی دی ان آ متوجه شدن که قاتل خود ایشونه. البته شاهد عینی هم داشتن چون آقای 27 ساله هم زنده مونده بوده. این هم از این. خدا به دادمون برسه. من هر دفعه میگم خدا به دادمون برسه، یکی از شنوندگانمون از زنگ میزنه میگه آقا خدا اگه قرار به دادمون برسه میرسید. بعد منم با شوخی خنده یه ذره چیز میکنیم، موضوع رو سر و تش هم میاریم. دیروز در استکهلم اینجوری که من متوجه شدم، چون این چیزایی که سپو، آدمایی که سپو دستگیر میکنه معمولا نمیگن در کدوم منطقه، ولی دادگاه استکهلم در صورت قراره که فردا پرونده یک نفری که سپو، سازمان امنیت کشور، به صورت بسیار محرمانه، یک پرونده بسیار محرمانه رو دستگیر کرده رو قراره که رسیدگی بکنه. دیروز این آدمو دستگیر کردن، چی بوده خدا داند. ببخشید من چشمم چرا شروع کرد به سوختن. بله، اما یه سری بزنیم به فروشگاه ایکیا که در شهر بولنگه قراره که شعبه خودشو تعطیل بکنه. شرکت ایکیا اعلام کرد که فروشگاه خودشو در شهر بولنگه تعطیل خواهد کرد و به جای آن به فضای کوچکتر در مرکز خرید کوپولن منتقل میشه. کوپولن نمی کجا دیگه، کوپول موپولن. این تصمیم نشان دهنده تغییر در استراتژی این شرکت برای تطبیق بهتر با شرایط بازار محلی است. این نخستین بار در حدود 4 سال گذشته است که ایکیا یک فروشگاه خود را در سوئد می‌بنده، موضوعی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده. فروشگاه فعلی تا زمان انتقال که در سال 2027 برنامه‌ریزی شده به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. در حال حاضر حدود 230 نفر در فروشگاه ایکیا در بولنگه مشغول به کار هستند. هنوز مشخص نیست که با این جا به جایی چه تعداد از موقعیت‌های شغلی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام بخش روابط عمومی ایکیا، دلیل این انتقال انتخاب قالبی مناسب‌تر برای اندازه بازار بولنگه عنوان شده. این شرکت معتقد است که حضور در مرکز خرید کوپولن می تواند دسترسی مشتریان را بهبود داده و کارایی فعالیت ها را افزایش دهد. خب مردونه بنویسین که ما می خواهیم پول صرف جویی بکنیم دیگه، اینجوری بنویسین دیگه، چی بهبود میده کدومه. این تغییر بخشی از روند گسترده ایکیا برای بازنگری در ساختار فروشگاه های خود و انطباق با نیازهای متغیر مشتریان در مناطق مختلفه. اینو خواستیم بار پس از بیش از 40 سال است که ایکیا یکی از فروشگاه های بزرگش در سوئد رو تعطیل میکنه. اگر که شما به شهر لندن رفته باشید، که اون لندنی که دیگه الان از دست رفته، ولی خب حالا در سوئد قبلا اگر رفته باشید میدونید که در یکی از میدونهای بزرگ این شهر، میدون آکسفورد سیرکس، در اونجا ایکیا یه دونه شعبه داره، ولی توش مبل و صندلی و اینا هیچی نیست. خیلی شیک تشریف میبرین تو، مثل که این همین هم در گالریان مرکز شهر داریم. میرین تو میگین که من مثلا یه صندلی فلان میخوام، یه چوچی فلان میخوام، اینو از روی کامپیوتر و از روی کاتالوگ و اینا آدم جایی ساده کمکتون میکنه، سفارش میدین، فردا در خونتونه با همین راحتی. یعنی چی؟ یعنی من اینجوری واسهتون بگم، یعنی یه شرکتی که اینقدر سرش زحمت رفته، اینقدر سرش چیز شده، ذره ذره ذره ذره اینا میخوان همه چیو چکارشو کنن؟ همه چی رو کامپیوتریش بکنن. شما اگه که به چیز رفته باشید، به فروشگاه ایکیا در همین منطقه مثلا بارکبی رفته باشید، متوجه میشید قبلا صندوق‌های زیاد بود، جوونا پشت صندوق میشستن با مردم حرف میزدن، الان همه شده از این بلیپیا. یه دونه آدم فقط وایساده که اگه چیزی مشکلی بود گیر کرد، یه دونه هم صندوق کار میکنه برای اونه که حالا مثلا میخوان پول نقد بدن یا نمیدونم شاید بخوان با یه آدم در طرف باشن به جای کامپیوتر. خیلی تاسف آوره، خیلی تاسف آوره. بعد میگن ما مشکل بیکاری داریم در این مملکت. خب آقا جان، شماها وقتی که همه چی رو کپیتالیستیش میکنید، وقتی همه چی رو سرمایه‌ای میکنید، وقتی همه چی روی پول و سود، ببینید من جدی دارم واسه تون میگم، این ایکیا تا زمانی میدونی یه مدت زیادی ایکیا اصلا انخیلد بلاگ بود، باورتون نمیشه، حتی اکسی بلاگ هم نبود، ولی بعد از اون شد اکسی بلاگ های مختلف. شما الان برین توی بلاگ ورکت مثلا بزنین ایکیا، ببینین نزدیک 20 تا 30 تا 40 تا شرکت میاد که همشون ایکیا چی چی آبه، ایکیا چی چی نمام آبه، بخش بخشش کردن، شکست سهامیش کردن و فقط به خاطر اینکه سهامدارا خوشحال باشن قیمتو. یه دونه همین کمودای مالم که سه طبقه داشت که آدم کمودایی که بیرو دیگه آدم استفاده میکرد، اینا قیمتش بود 300 خورده ای، میرفتی میخریدی، هم دیگه تو خونه هاشون داشتن، سه طبقه چهار طبقه، حالا شده 1200 کرون. بعد که صحبت میکنیم میگن جنگ اوکراین. بدترینش هم که میدونین کی بود، اینا اومدن رفتن یه قرارداد بستن با روسیه که یه دونه ایکیا در اونجا بزنن، در یک از شهرها شدم نمیاد، که اون موقع اگه اشتباه نکنم یوران پرشون بود روی کار، اگر اشتباه نکنم، امیدوارم الان اشتباه نکرده باشم، یه قرارداد 7 میلیاردی هم بستند و که گفتن که زمین خریداری شده، ساختمون در حال ساختن، آزاد همه چی، 7 میلیارد سرمایه گذاری شد. بعد یه روز یکی زنگ زد که آقا ببخشید اینجایی که شما قرار ایکیا بسازی هیچی نیست. مثلا مگه میشه نباشه؟ ما عکساشو دیدیم، نقشه‌هاشو دیدیم، زمینا رو دارن میکنن، پی ریختن، ساختمون ساختن، 7 میلیارد تالا خرج کردیم. گفتن والا ما که اینجا چیزی نمیبینیم. یه گروه از سوئد پاشون رفتن دیدن اصلا جا تره و بچه نیست، یک کلاهبرداری عظیم جسه خیلی بزرگ که اصلا خیلی هم سریع سرتش هم رو بردن، اصلا زیاد چیزش نکردم. بریم سراغ کدوم یکی رو براتون بگم، بزنین یه سری از خبرهای دم دست، این مال سپرم که گفتم. بریم، دیروز متاسفانه یه خانم 50 ساله در سر کارش یه دونه از همین تروکا که مال فورتاگ الیما بود در سندویکر از روی ایشون رد شد و متاسفانه جان خودش از دست داد. تورم پایین اومده در ماه آپریل، خیلی جای خوشبختی هستش و گفته میشه که چون رئیس بانک مرکزی صحبت بر سر این بودش که اگر که قیمت بنزین و اینا گرون بشه، سوخت و اینا گرون بشه، باعث میشه که تورم بره بالا. تورم که بره بالا نه تنها بهره پایه رو پایین تر نخواهند آورد، بلکه ممکنه دوباره بالا هم ببرن، که اینجوری که اعداد و ارقام که سازمان همین آمار کشور SCB نشون داده، خوشبختانه تورم اومده پایین در ماه آپریل و این از اون خبرهای خوب هستش که حداقل اگر که پهره پایه رو پایین نمیارن، بالا هم نخواهند بود. بعد دیگه براتون بگم، 12 نفر رو گرفتن، 7 خانوم و 5 تا آقا، که دیگه تکلیف دادگاهشون داره مشخص میشه، به جرم قاچاق و چیز کردن، نمیدونم که واقعا هانتیرا کردن به فارسی چی میشه، ببخشید من یه ذره بعضی وقتا بعضی کلمات از یادم میره، رسیدگی، قاچاق و رسیدگی، یعنی تیک تیکش بکنن و بدن اینور اونور بره و اینا، دستگیرشون کردن. 33 کیلو کوکائینو که در بازار آزاد 30 میلیون کرون قیمت داشته که به دست پلیس افتاد خوشبختانه، اینا دادگاهشون آماده شده و گفتن که دیگه مدارک کامل دارن که دیگه دادگاه رو شروع بکنن. و این البته نوشتن تو تیترش نوشتن 33 کیلو کوکائین، ولی در مطلب نوشته توتال 31 کیلو کوکائین که قیمتش در بازار حدود 30 میلیون کرون هستش. خب خوبه، قیمت کوکائین هم اومد دست اون، کیلوی تقریبا 1 میلیون. عجب بساطیه، 30 کیلو کوکائین. ولی به دست پلیس افتاده و خلاصه این 12 نفرم دستگیر کردم. در منطقه آوستا براتون بگم که دوتا مدرسه و یه دونه استخری که در اون دوروبرا بودند و تخلیه کردن، دوباره گفتن که یه نفر یه شیء مشکوکی رو در اونجا پیدا کردن که حالا مامورین اومدند و دورشو گرفتند و بردندش و جمع جورش کردن. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. دیگه یه خبر خوشم، من آدم بعضی وقتا از بعضی خبرها نمیدونم چرا خوشحال میشه. بعد از اینکه فرانسه اعلام کرد که ما در باز شدن نمیدونم این تنگه هرمز و اینا کمکی نمی کنیم و از این جور چیز میزاد، دیروز یه دونه کشتی باربری فرانسوی رو زدن با گلوله که 2 نفر که در داخلش بودن زخمی شدن، ولی به خود کشتی آنچنان آسیبی نرسیده. یه آقایی هم بود، نمیدونم یادتون میاد این خبر رو نه، یه آقای 34 ساله رو گرفته بودن، اسم کریپتو جیهادیس روش گذاشته بودن. کریپتو به این به ارزهای پولهای دیجیتالی میگن. ایشون رو قرار بودش که به در واقع به 1 سال زندان محکومش کردن که میگن که این پولا رو به صورت همین پولای رمز ارزی میفرستاده برای جهادیستا و اینها، گروه های تروریستی این شکلی و اینا، و خلاصه اسم کریپتو جهادیست رو ایشون گذاشته بودن که به خودش میگفت که من در این 17 موردی که شما به من چیز کردید، البته میگن 17 مورد توی بلاستینگز رجیستر اونجا موردش، یعنی خلافای دیگه هم داشته، ولی در هر صورت شون گفته که من این پولا رو برای آدمای فقیر میفرستادم، اونا که احتیاج به کمک داشتن و فامیلام که فقیر بودن، من پولا رو برای اونا برای گروه های تروریستی نمیفرستادم، که دادگاه قبول نکرد. ولی در دادگاه عالی تر هوورت گفتن که ما نمیتونیم این پولایی که این فرستاده رو به عنوان گروو ازش، یعنی به صورت زیاد ازش یاد بکنیم، پس به جای 1 سال زندان 3 ماهیشون قراره بره زندان. باره تموم شد رفت. اینم بالاخره قانونه دیگه، اگر که اعتماد داریم به سیستم قضایی باید بپذیریم که یک چیزایی هم میتونه که توش عجیب غریب در بیاد. من چون نمیدونم آقای رستمی امروز تشریف میارن روی خط یا نه، نداشتیمشون، 2 هفته‌ای بود که ایشون رو روی خط نداشتیم، نمیدونم که اصلا، حتما اسمس براشون خواهم فرستاد. بذاری اسمس های شما نازنینا رو هم یک نگاهی بندازیم. دوستی نوشتن میکشه گفت ببخشید نمیتونم بخونمش روی خط، بعضی کلمات رو نمیتونم چیز کنم. دوست دیگه این نمیشه نوی جان درور، واقعا متاسفم که بگم اگه به هر نحوی این جمهوری ننگین اسلامی باقی بمونه، باعث میشه که تمامی اسلامیست ها به خصوص تو اروپا بخوان با تمام قوا دینشون رو اینجا عطا کنند و اینا. اوکی مرسی، اینم از این، سپاسگزارم از اسمس هایی که فرستادین. میگم بعضیشون نمیتونم بخونم. شرکت اکس فود، توجه کنید، این برای شمایی که از شرکت اکس فود چیز کردید، ناگت های ماهی فیسک ناگت خریدید، اکس فود اوترکالر الدرادو یوبت فریستا فیسک ناگت 500 گرمی، یعنی بسته های 500 گرمی همین ناگت های ماهی که یوبت فریست هستن، یعنی یخ زده هستند، مال شرکت الدرادو رو، و همچنین کاسترینو یوپ تریسم فیسک ناگتس 1 کیلو 800 گرمی رو اوترکالا کردن، گفتن که مقداری خورده آهن در اینا دیده شده. پس اگر شما از شرکت اکسفود مدل الدرادو فیسک ناگت های 500 گرمی یخ زده گرفتید، همچنین کاسترینو یا ماهی فیسک ناگت های کاسترینوی یخ زده 1 کیلو و 800 گرمی گرفتید، ببرید پس بدید و یا پولتون رو بگیرید یا با مدل دیگه ای عوضش بکنید. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم و ببینیم که آقای رستمی امروز هستند یا.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: غنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
11: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر هست و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و دو شماره 08-2398 و 08-9838-43 در خدمت شما نازنینان است که بتونیم با هم دیگه روی خط ببینیم آیا میتونیم در مشکلی رو حل بکنیم یا نه. در ضمن آقای رستمی امروز بر روی خط خواهند بود ساعت 5:30. من ازتون تقاضا میکنم که اگر سوالاتی رو دارید که مایل هستیم ما مطرح کنیم، به تلفن 070-439-8194 برای من اسمس بکنید و بعدش هم من در موقعی که هم که ایشون روی خط هستند که تلفن های 08-2398 و 08-9838-43 میتونه شما رو مستقیما با ایشون روی خط داشته باشه. سوالاتون رو نذارید درست 5 دقیقه مونده به 6 بعد از ظهر بفرستید که ما باعث شرمندگی من بشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، وقتی که سوالاتتون رو میفرستید اینا رو من تو اس ام اس اینا پشت سر هم دیگه به ردیف میرسه. خب اونایی که زودتر فرستادن خب من زودتر میفرستم، اما اگر یک دفعه شما مثلا فرضاً حساب کنیم 20 نفر فرستادن، شما نفر اول بودید، بعد به اس ام اس تون یه چیزی رو اضافه بکنید دوباره بفرستید، میایین میرین میشین شو نفر 21م. متوجه این چطوری میگم؟ یعنی سوالاتتون رو لود کنید، اولا شمرده قشنگ برای ما بفرستید و در تا زمانی که سوال شما رو مطرح نکردیم اسمس دیگه ای نفرستید که در ردیف همون نوبتتون رایت بشه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
4: سلام،
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: خسته نباشید.
3: سپاسگزارم از شما.
4: مرسی. من از وستروس تماس میگیرم.
3: بله.
4: یه خونه دارم توی مرکز شهر، چند روز پیشم بهتون زنگ زدم.
3: بله بله بله.
4: بعد توی نزدیک ترن و اتوبوس و قطار و بعدشم میخوام خونم رو عوض کنم، نوسازم هستش، 3 سال رنوبراش کردم، میخوام عوض کنم با استکهلم از منطقه همون شیستا و سولنا اونجا.
3: منطقه قسمت شمالی استکهلم براتون بهتر هستش.
4: بله. خب
3: تو چند اتاق هست خونتون؟
4: دو تا خواب یه سالن دیگه.
3: پس یه 3 اتاق است.
4: بله.
3: یه سه اتاق در استکهلم، در وستروس میخواین با استکهلم در قسمت شمالی استکهلم تماس بله بگیرید. بله. تلفن تماستون لطفا.
4: بله 07
3: 23
4: 33
3: 41 72 33 41 76. تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما بر روی خط اومدید.
4: زنده باشین.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10. امروز در یکی از شوپینگ سنترهای جنوب استکهلم که ننوشتن کجاست، ما بذاریم یه ذره جلوتر بگم که فشار نیازمندی هم کمتر باشه. 98 38 43. جانم درود بر شما.
5: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی جانم، بفرماییم.
5: آقا آزادی، من امروز یه دونه چیز نیاز دارم. سویت یا دو خوابه یربه امروده
3: در منطقه یروا یه سه یا دو اتاقه احتیاج داریم، درسته؟
5: دو اتاقه.
3: یک دو اتاقه نیازمند هستین. تلفن تماس
5: از اول یونی میتونم فلیتاین کنم.
3: از اول یونی یعنی آخر این ماه دیگه.
5: آخر مای اول یونی.
3: خواهش میکنم. تلفن تماستون
5: فقط بذار که حالا چنین همه تماس بیتی بذار باقومونی من بگم دیگم.
3: بگو عزیزم، بگو وزد شم کارهای
5: من در خدمت هم هر چند کنم میشناسه منو بازم.
3: 073
5: 57
3: 14 429. 073 57 14 429.
5: بله،
3: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما برای خط بودی. خدا نگهدارت. 23 98 10. درود بر شما.
6: درود بر شما و عرض ادب و مشتری همیشگی هستم.
3: بسیار به روی خط خوش آمدید. خواهش میکنم
6: آقای نوید عزیز. از دوستان ما یه تخت خواب دو نفره مال میوه،
3: بله،
6: یه میز گرد آشپزونه با 4 تا صندلی آشپزونه، واقعا به مالشون آتیش زدن ها.
3: به به،
6: واقعا آتیش زدن. هر چی خریده برنده شده.
3: خب اینا رو گذاشتن برای فروش، با چه شماره میشه باشون تماس
6: گرفت؟ شماره شون هست
3: 076 076
6: 254
3: 254
6: 47 47
3: 89 89. 076 254 47 89 جانم.
6: محلش هم هست توشکاتان، همون دو تا ساختمون شیشه هست روبروی کارونسکای جدید.
3: بله بله،
6: گفتم بدونن عزیزان نزدیکم از شهر دورینا نیستش.
3: بسیار نیکو، خوشحال شدم باهاتون رو خط صحبت کردم.
6: مرسی که شما هستین آقای نوید.
3: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
6: به همچین خدا
3: خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
7: ببخشید، من یه سویت بیست متری داشتم در سنتروم ولینگی برای اجاره.
3: سویت 20 متری مستقل در سنتروم ولینگی آماده اجاره هستش.
7: بله.
3: تلفن تماس
7: 0700
3: 27
7: 92 12 92 12.
3: 0700 27 92 12. آرزوی بعد از ظهر بسیار خوبی براتون دارم. خدا نگهدار. 23 98 10. درود بر شما.
8: سلام، حال شما؟
3: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
8: ببینید، من یه تلویزیون کاملا نو 55 دارم.
3: بله.
8: سامسونگ.
3: بله.
8: بعد یه دونه فر دارم، اونم مارک ایکیا کاملا نوه.
3: بله.
8: یه دونه فلکت هم دارم برای ایکیا، اونم کاملا نوه.
3: فلکت ایکیا
8: نیاز داشته باشه
3: میخواییم بفروشین. بسیار بله. نیکو، تلفن تماستون قربان
8: 0723 0723
3: 774 774
8: 774
3: دوباره 774. پس 0723 774 774 تلفن شما هست.
8: بله،
3: سپاسگزارم که با ما برای خط بودید.
8: زنده باشید.
3: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
9: سلامی نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
9: آی نوید، دوستی دارم که دیروز که چیز کرده، یه آگهی دادن راجع به فریزر، همچین چیزی. شما تلفنشو میخواست من زنگ زدم.
3: یک فریزر مجانی در منطقه یاکوبسبری، درسته؟
9: همچین چیزی من نشنیدم واقعتش.
3: خب بنویسید تلفنشونو.
9: بفرمایید.
3: 0736 999 212.
9: انشالله تو تا خداوند عالم شما را از ما نگیره.
3: قربان شما، همیشه در خدمت شما هستیم. قربان شما، خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد هستش و آره، امروز تو یکی از این شاپینگ سنترها در جنوب استکهلم وقتا که داشتن رد می شدن، دیدن یه کالسکه بچه، یه بچه نوزادم توش، صاحب هم پینا داره، هیچکی نیست، همونجوری اون وسط ولش کردن رفتن. هیچی دورش جمع میشن و یه ذره این ور و اون ور و اون ور، یه دفعه می بینن یکی اومد گفت چیکار داری، این بچه منه. گفتن آقا بچه توی که آخه ولش نمی کنه آدم وسط کالسکه رو بذاره. حالا من یادش رفته بوده بچه‌ش همراهش بوده، چی بوده؟ در اصل خوشبختانه بدون مشکل همه چی حل شد و رفتن. در بیمارستان منطقه مندال در اونجا یک انفجاری در لابراتوار اونجا به وجود اومد که باز هم خوشبختانه به کسی آسیبی مثل این که نرسیده. آخرین خبر رو ندارم، ولی نوشتن که همه چی زیر تحت نظره، ولی مسئولین بمب و اینا هم رفتن اونجا. حالا مسئولین بمب چرا رفتن؟ نون فرما فیل هانتیرینگ خوکوست لب. حالا بالاخره 23-98. درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام علیکم آقا نبی
3: جانم، قربان شما.
10: من خیلی عدد شما ناراحتم.
3: ای داده بیداد، چرا
10: من ناراحتم؟ تو چرا گریه میکنی؟
3: خب دیگه من هرکی عدد من ناراحت باشه من گریه هم میگیرم. چی شده؟
10: من یه دونه این موتور رو نمیم ببرن چون گرفته
3: موتورگازی
10: نه آقا، یه موپت یاماهاست.
3: خب آره. موتورگازی دیگه.
10: آره دیگه.
3: خب بچه میگه نه
10: آخه یاد موتورگازی پیجو قدیمی ها.
3: خب یه دونه موپت یاماها دارید که میخوایم بفروشین، جاتون هم گرفته.
10: بایزه بزرگترم به خود مالی آقا دکتره.
3: خیلی خب، خودته؟
10: نه با... من مال آقا دکتر، مال پسرمه.
3: با چه شما
10: رفته موتورش اینجا مونده.
3: آخه با چه شما با شما در تماس باشن؟
10: تلفن همیشه آشنا سوئد 070
3: 070
10: 46
3: 46
10: 3-0-23
3: 3-0-23.
10: آره به خدا،
3: همچی میگه تلفن آشنا اینگاه مثلا بقالی داشت دیگه. آقا سپس گذارم محبه خدا نگهداره. 070-46-3-0-23 موتورگازی یا موپد یاماها آماده یه فروش هست که جای ایشون هم گرفته. اگه به ایشون رحم نمی کنید به من رحم کنید، اینو بخرید هرچه زودتر. ساعت 16:10 است. بذاریم ببینم این چی پیدا کردن. در منطقه وسمن گاتان در منطقه نورمالم یک شیء مشکوکی رو بر روی زمین پیدا کردن که گفته میشه که خیلی هم شبیه از این بومبا و اینا بود. منطقه رو بستند و خلاصه اومدن برداشتن بردنش. اوکی. ده اوکلارت و ده فرفر مول سمهار هیتاتس. اوکی. ولی گفتم میتونه سه خطرناک باشه. من فکر میکنم این خلافکارهای ما دیگه پشیمون شدن، بعد دیدن مثلا یه مش نارنجک پارنجک زیاد دارن، هر روز خبر میاد که فالیک فرمول یه جای پیدا کردن، طرف داره رد میشه تو جیبش یواشه که میندازه تیزن. خب آقا جان کاری نداره که، من اندازش کفا. نه گوش نکنین حرف منو، چیچی بنداز کفا. 23-98 بفرمایید.
11: درود نبید جان،
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش
11: می‌کنم،
3: مرسی.
11: یه آقای زنگ زدن گفتن که مثل که یه موتور دارن جاشونو گرفته، اگه میخوان میتونن به من بدن.
3: مجانی که نمیدید ازش که.
11: خب بالاخره اجازه بعد بده اجازه داره دیگه جا شد بعد چیکار بکنه
12: یه
11: مشکل خودشو حل بکنه من کمکش میکنم ازش میگیرم
12: تو زیر پولی هم ازش میگیریم قربان شما موفق و بیروز بشه آره دیگه اگه خیلی ببینیم داره اذیت میشه یه پولی هم ازش میگیریم میبریم ولی تلفن موپت هست 07746 3023 که میتونید با این عزیزمون در تماس باشید. خب تقریبا بیشتر خبرها رو هم گفتم و امروز چیز بودم دوکتیک بودم اینا رو هم گفتیم بذاریم ببینیم دیگه چه چیزی دم دستی و جدید لارمون فالید امنه پخوکوست این همونه که گلون گفتم آره مالم داره این هم چون هنوز سرتیتر خبره ماله ببینم مثل که یه اپدیت اومده پلیس آن لارمون سنوم پرفشنال پتانسیل از امنه پخوکوست نمیدارم از سیچوی هاشونه نه دیتو پیفته رو بروپا امنه فرما فیل هانتیرینگ خوکوست لب نه این همونی که گفتم چیزی نیست مثل از که شهیوت نیست از این مرگا نمیدارم کمپانی سپر آربورید من داشتم اگه یادتون باشه روز دوشنبه بود داشتم با براتون صحبت میکردم در رابطه با اشک تمساحی که آقای اولف کیرتسون به خانم ماگدالن اندرسون برگشت گفتش که این که در مورد همین کیویتنینگ سیستمی که اسفری دموکرات ها دوتا از اعضای خودشون رو فرستادند و رأی دادند و اینا

0: ببخشید من یه اتاق دارم برای چجوری میگم یه اتاق برای یه همخونه.
1: یه اتاق اضافه دارید که یه همخانه میخواین. خانوم آقاش فرق میکنه؟
0: بله؟
1: خانوم یا آقا فرق میکنه؟
0: نه آقا خانوم باشن.
1: خانوم باشن. با در کدوم منطقه هست؟
0: هوسپی.
1: در هوسپی. تلفن تماستون؟
0: 076-076-17-17-39-18.
1: 39-18.
0: بله بله.
1: یکی کمه ها؟
0: نه درست گفتم 076-17-39-18.
1: والا به جون مامانم اینا کمه. ببینم از همین شماره ای که زنگ میزنید؟
0: بله بله.
1: بذار من ببینم میتونم نگاه کنم. 076-17-38
0: 39.
1: خانم 39 نیست. اگه تلفن شماست من بگمش. 076 173-89-18
0: 876-173-89-18
1: تلفن شماست. ببینید باید 10 رقم باشه، شما 9 رقم میگید.
0: 9 رقم اشتباه میگم؟
1: بله بله
0: ببخشید.
1: حالا با هم دیگه تکرار میکنیم. 076-173-89-18.
0: ممنونم. بس
1: خواهش میکنم. حالا چی هستش؟ یک همخونه بود که یک خانومی رو شما یک اتاق اضافه دارید، یک همخانه بل. خانوم در منطقه هوسپی میخواین.
0: بله بله.
1: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
0: نزدیک تونل بانم هست.
1: نزدیک تونل بانم هست. بسیار عالی.
0: ممنونم.
1: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
0: خواهش شما
1: میکنم. خدا نگهدار. اوکی. پیش میاد عزیزان، یعنی هیچ چیز نیستش، بعض وقتا آدم شماره ها رو میتونه یکی کم بگه یکی اضافه بگه. اینم که بذاریم اینجا، این خبرم بذاریم کنار، اینا رو هم ببینیم. هنوز که نقدن ایران جایی رو نزده، همینجوری این موشک ها رو ول میکنن به طرف ملت، همینجوری میفرستن این ور اون ور. ببینیم که و بریم سراغ آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
2: ما زنگ زدیم این موتور گازیه میگه با بنزین کار میکنه، که کارش کنی؟
1: اذیت نکنین این شنونده ما رو.
2: این چه وضعی آخه؟ موتور گازی با بنزین کار میکنه، کولر گازی با برق کار میکنه، آخه اینا رو باید چیکارش کنی؟
1: موتور چیز همین اره برقی، اونم با بنزین کار میکنه. والا اصلا گرفتن و گذاشتن اون سر کار. من از شما سپاسگزارم که به خط اومدید. قربان شما، موفق باشید، خدا نگهدار. خب دوستان، یک دنیا سپاسگزارم که در بخش نیازمندی ها هم فعالانه بودید. و بریم سراغ سحر و کار زیبایی به نام خاطره ها یا خاطرات.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: رناتی تو منگل کشه ایرانا، کتی قصه آخر مره کشه ایرانا.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بی‌دندانی، جراحی دندان‌های عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندان‌ها در خدمت شما عزیزان می‌باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بالبال
2: تعلیق غنی سازی، تحریم ها لغو و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد می شوند. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح توافق واشنگتن و تهران، اگر موافقت نکنند بمبارانی بسیار شدیدتر از قبل آغاز خواهد شد. ترامپ میگوید هنوز خیلی زود است به گفتگوهای رو در رو فکر کنیم. اظهارات نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی کل منطقه و جهان است و نه فقط امارات. افزایش مشکلات دارو و درمان در ایران، گزارش ها نشان می دهند بحران دارو پیش از جنگ دامن مردم را گرفته بود. و در ادامه این بخش خبری، رکود سنگین بخش گردشگری ایران زیر سایه جنگ و سرکوب، گزارش ها از بحران گسترده در صنعت هوایی ایران خبر می دهند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد عملیات آزادی برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را تعلیق کرده، ساعتی پیش رسانه‌ها از احتمال توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده دو طرف در حال توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای هستند و آمریکا انتظار دارد پاسخ تهران را طی 48 ساعت آینده دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه پاکستانی این گزارش را تایید کرده. بر اساس پیشنویس تفاهم، غنی‌سازی اورانیوم برای 12 تا 15 سال تعلیق می شود و در مقابل آمریکا تحریم ها را لغو و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد. منبعی از وزارت خارجه ایران به شبکه CNBC گفته جمهوری اسلامی در حال ارزیابی پیشنهاد صلح 14 ماده‌ای واشنگتن است. همزمان دونالد ترامپ هشدار داده در صورت عدم پذیرش توافق از سوی تهران، بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد و این بار به شدت و گستردگی بیشتری همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت در صورت موافقت تهران، تنش‌ها پایان یافته و تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز خواهد ماند. ترامپ در گفتگوی تلفنی با نیویورک پست هم گفته هنوز خیلی زود است که درباره گفتگوهای رو در رو میان آمریکا و جمهوری اسلامی فکر کنیم. رئیس جمهور آمریکا اظهارات درباره از سرگیری مذاکرات در اسلام‌آباد را زود هنگام و زیاده روی توصیف کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده طرح آمریکا به جمهوری اسلامی در حال بررسی است. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع مطلع گزارش داده پس از توقف عملیات آزادی از سوی ترامپ، ایران بررسی‌های خود را درباره طرح پیشنهادی آمریکا از سر گرفته و هر وقت به جمع‌بندی برسد به پاکستان اعلام می‌کند. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، چه جزئیاتی از این توافق احتمالی میدونیم و آیا از سمت کاخ سفید واکنشی داشتیم؟
1: هنوز از سمت کاخ سفید تاییدیه‌ای نداریم بر این گزارشی که اکسیوس منتشر کرده. خبرنگارش باراک راوید داره خبر میده از قول ایالات متحده، یعنی ایالات متحده بر این باور هست که در ظرف 48 ساعت آینده جمهوری اسلامی جواب خواهد داد و زمینه یک تفاهم نامه فراهم خواهد شد. هنوز پس کاخ سفید واکنشی نداشته. امروز آقای ترامپ یک برنامه داره همراه با همسرش در جمع مادرانی حاضر خواهد شد که فرزندانشون در نیروهای نظامی ایالات متحده خدمت میکنند. یک شنبه اینجا روز مادر هست و همین خاطر این برنامه رو ترتیب دادن و باقی برنامه‌های آقای ترامپ رو به رسانه‌ها بسته است. قراره که بعد از ظهر یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی داشته باشه. بعد ببینیم توی این جلسه که با مادران افراد نظامی مینشینه آیا راجع به این تفاهم‌نامه صحبتی خواهد کرد یا نه. اما برگردیم به گزارش. اون چیزی که باراک راوید داره میگه این هست که اینها روی یک صفحه صحبت کردند، الان منتظر جواب جمهوری اسلامی هستند. پیشتر ما شنیده بودیم روز گذشته هم آقای روبیو همینجا که داشت صحبت میکرد تاکید کرد که سخت پیدا کردن رهبران جمهوری اسلامی که اینا یک به یک بخوان هم دیگر پیدا بکنن، جواب بدن، جواب هم شبیه هم باشه و ایالات متحده بتونه روی اون جواب حساب باز بکنه، ولی منتظرن صرف 48 ساعت ببینند روی مواردی که اساسی است و موارد بسیار کلی است آیا جمهوری اسلامی جواب مثبت میده که بگیم اینها هر دو طرف با هم به یک تفاهم و یک توافقی رسیدن. اگر چنین بشه محاصره دریایی برداشته خواهد شد. روز گذشته وقتی که بحث توقف کوتاه مدت پروژه آزادی مطرح شد آقای ترامپ نوشت که محاصره ادامه پیدا خواهد کرد. اگر تفاهم امضا بشه محاصره برداشته خواهد شد. شد. یک پروسه 30 روزه آغاز خواهد شد که در اون 30 روز بنشینند و راجع به باز کردن تنگه هرمز، راجع به چگونگی برقراری امنیت در تردد دریایی اونجا که بحث عوارض اونجا مطرح خواهد شد، راجع به اونها بشنن صحبت بکنن، بحث خروج اورانیوم غنی سازی شده، خود بحث غنی سازی، مسائل هسته‌ای و برداشته شدن تدریجی تحریم ها، آزاد شدن تدریجی اموال بلوکه شده ایران. یعنی اینها رو بشنن در ظرف 30 روز با هم صحبت بکنن. ولی دو تا مسئله، یکی همین 30 روز و دیگری بحث غنی سازی، اینها همچنان مسائلی است که در این گزارش گفته شده که رویش تفاهم وجود نداره. یعنی حتی همین 30 روز هم ما هنوز روش تفاهم نداریم. اینجا یک ضرب العجلی وجود داره که بین خطوطه. ضرب العجلی نیست که کسی راجبش در ملأ عام صحبت کرده باشه، و اونم سفر آقای ترامپ هست به چین. بسیاری از تحلیلگران دارن میگن که آقای ترامپ میخواد پیش از اینکه وارد پکن بشه یک تفاهمی با جمهوری اسلامی بهش رسیده باشه که دستش بازتر باشه برای اون دیدار، برای صحبتایی که خواهد کرد. یعنی این تحلیلگران معتقدن که اون سفر به جای اینکه باعث بشه تنش‌ها بره بالا یا یک حمله بخواد صورت بگیره، برعکس داره باعث میشه که این تفاهم بخواد صورت بگیره و ایالات متحده مایل باشه به اینکه این جنگ رو خاتمه یافته اعلام بکنه. باز اینجا یک مقدار محل بحث است، برای اینکه آقای ترامپ میگه که اگر تفاهم امضا بشه جنگ تمام شده. روز گذشته آقای روبیو میگه که عملیات خشم حماسی تمام شده، یعنی این رو تمام شده اعلام کرد و گفت الان ما میخوایم بریم تو پروسه مذاکره. نکته دیگری که وجود داره روی غنی سازی، باز اعداد و ارقام متفاوت هست. جمهوری اسلامی میگه 5 سال متوقف میکنم، برخی منابع میگن 12 سال، برخی منابع میگن 15 سال، برخی میگن 20 سال. ولی اون چیزی که من متوجه شدم از این گزارش اینه که بعد از انقضای این تاریخ جمهوری اسلامی حق این رو داره که غنی سازی در حد 3.67% عددی که در برجام قید شده بود اون رو انجام بده. به این معنی که الان متوقف میکنه و بعد از سالهایی که حالا باید به سرش به تفاهم برسند دوباره غنی سازی رو از سر خواهد گرفت.
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه آغاز شده. این نشست در پی حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به درخواست بحرین برگزار می شود. در نشست خبری پیش از جلسه وزیر خارجه بحرین گفت این کشور خواستار واکنش بین المللی متناسب با تهدیدهایی است که تنگه هرمز را به خطر انداخته. نماینده امارات متحده عربی هم در سازمان ملل متحد پیش از جلسه شورای امنیت از تأثیر منفی اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بر بازارهای انرژی گفت. او تاکید کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های نظامی اقدامی غیر قانونی و غیر قابل قبول است. نماینده امارات خواستار واکنش جدی شورای امنیت سازمان ملل در برابر اقدامات تهران شد. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه هستیم. مریم، قبل از اینکه به محورهای این نشست بپردازیم، نمایندگان بحرین و امارات میدونیم که با خبرنگاران حرف زدن، به چه نکاتی اشاره کردن؟
2: خب نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن تندی علیه جمهوری اسلامی داشتند. میتونیم بگیم که از زمان آغاز جنگ این لحنشون هر لحظه داره تندتر میشه و تاکید کردن که حملات اخیر ایران تهدید مستقیمی علیه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هست. و همچنین باید بگم که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت عصبانی هستند از رویه‌ای که شورای امنیت به پیش گرفته و اینکه قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی تا حالا صادر شده در ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته حالا اونقدر اجرایی نمیشه و این اختلافی که میان اعضای دائم شورا وجود داره هم باعث این شده که این قطعنامه‌ها اجرایی نشن و یا هم شورای امنیت سازمان ملل در دو سه ماه گذشته نتونه یک موضع واحدی رو در خصوص جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. یکی از موضوعاتی که به او اشاره کردن همین موضوع بود که باید شورای امنیت سازمان ملل به عنوان قوی ترین بخش این سازمان وارد عمل بشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنه و قطعنامه های این شورا هم اجرایی بشن. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی نیازمند یک پاسخ قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه بین‌المللی هستش و تاکید کرد که ادامه این حملات میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو حتی بیشتر از قبل بی‌ثبات بکنه. نماینده امارات هم جمهوری اسلامی رو به نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت که تهران مسیر تشدید تنش رو انتخاب کرده و همش میخواد که این وضعیت بدتر بشه. او همچنین هشدار داد که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاثیر منفی بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و همچنین امنیت دریایی گذاشته و دوباره از شورا خواست که اقدامات سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: مریم، برگردیم به خود نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل. بر چه اساسی این تشکیل شده بود و محورهای اصلی این نشست چه بود؟
2: خب تقریبا 40 دقیقه میشه که این جلسه شروع شده. پشت درهای بسته جلسه غیر علنی هست و در حال حاضر 15 عضو شورای امنیت، 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم در حال بررسی وضعیت کنونی هستند و همچنین موضوع حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی که دوباره حساسیت ها رو اینجا در مقر سازمان ملل و در بین اعضای جامعه بین المللی بیشتر کرده. قرار هست که وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه هم مورد بررسی قرار بگیره و همچنین اعضای شورا قرار هست که درباره آزادی ناوبری، حملات به کشتی های تجاری و همچنین تأثیر این بحران بر بازارهای جهانی گفتگو بکنن. همچنین قرار هست که در مورد پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا و بحرین و همچنین کشورهای شورای همکاری اسلامی هم اینجا مورد بررسی قرار بگیره. قطعنامه‌ای که همین هفته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در حال آماده کردنش هست و می‌دونیم که در حال حاضر مذاکرات روش ادامه داره و در این قطعنامه گفته میشه که اگر جمهوری اسلامی ایران نخواد که تنگه هرمز رو باز بکنه، در اون زمان خواهد بود که باید شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی رو بر جمهوری اسلامی وضع بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا دقایق دیگر که جلسه به پایان خواهد رسید چه دستاورد یا نتیجه دیگری به همراه خواهد داشت.
0: متشکرم مریم از تو. حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما همکار دیگرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ما تا بیشتر در مورد این جلسه شورای امنیت سازمان ملل صحبت کنیم. چه نکات مهمی در این جلسه مطرح شد؟
3: اصل برگزاری جلسه مهمه، صرف نظر از بحث هایی که توش قرار مطرح بشه که حالا یک ساعت هم بیشتر نیست که ازش گذشته، منتظر نکات نهاییش میمونیم. اما اصل برگزاریش چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ذیل عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی این جلسه برگزار شده. درسته که میپردازه به تحولات خاورمیانه و مشکلات خاورمیانه و مسئله تنگه هرمز و درگیری هایی که الان اونجا هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، اما این رو در ذیل تهدید امنیت بین المللی تعریف کرد. این چیزیست که دقیقاً در اظهارات سفیر دائم امارات متحده عربی هم مطرح شده. گفته که گمان نکنید که جمهوری اسلامی فقط تهدید ماست، تهدید منطقه و کل جهانه. پیشنهاد این جلسه رو بحرین داده. بحرین همون کشوریست که قرار بود این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که میشناسیمش به عنوان حماس و حوثی ها و سوریهی که از دست داد و حزب الله و هشت شعبی و اینا، یکی از این گروه ها قرار بود تو بحرین تشکیل بشه و اگر نبود تلاش ها و اراده عربستان سعودی در مهار چنین اقداماتی، الان ما یک گروه نیابتی هم در خود بحرین می دیدیم از سوی جمهوری اسلامی. بحرین، میخوام اینو برای این گفتم که بگم که از 15 سال پیش بحرین خطر جمهوری اسلامی رو احساس کرده بود که داره پیشروی میکنه برای از بین بردن ثبات منطقه و جهان، همونطور که پیش از اون ثبات و امنیت خود ایران رو از بین برده بود جمهوری اسلامی. برای همین الان تمام تمرکز کشورهای عربی این است که توجه جهان رو به یک خطر جهانی جلب کنن. به عبارتی میخوان این تیس رو عوض کنن، جمهوری اسلامی دیگه خطر منطقه‌ای نیست، یه خطر بین المللی و یه خطر جهانیه. و هدفی که امروز نشسته شورای امنیت دنبال میکنه دقیقا این هست. فراموشم نکنیم که قبلن شورای امنیت سازمان ملل باز با همت بحرین و کشورهای عربی منطقه نشستی برگزار کرده بود که اونجا تونسته بود نظر هر 15 عضو رو جلب بکنه و در اون نشست چین و روسیه حتی به تو نکردن و فقط نظر ممتنع دادن.
0: با توجه به بحث‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، مسیری که کشورهای عربی منطقه در پیش گرفتن در خصوص جمهوری اسلامی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: برداشت من از تحلیل‌هایی که در اندیشکده‌ها و در رسانه‌هاشون منتشر میشه این است که در مجموع اونها رو نگران نمی‌بینم. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میگن ببینید حتی طرح جدیدی که الان منتشر شده، در این پیشنویس که الان منتشر شده آمده که جمهوری اسلامی باید 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% رو تحویل بده، مراکز زیرزمینی هسته‌ای رو هم تعطیل کنه، با یه تعلیق طولانی مدت هم موافقت بکنه. حرف اول این است که جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد از نظر اینا. اینا میگن اگر بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته. اگر نکنه که ما در مسیر جنگ با جمهوری اسلامی در کنار بقیه کشورها پیش میریم تا تمومش کنیم. اگر موافقت بکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست، شاخش شکسته و ما در نقطه طبیعی مسیر تغییر جمهوری اسلامی قرار داریم. با اسمش هم اینا دعوا ندارن، میگن مهم برای ما اینه این خطر از سر ما دور بشه. قاعدتا فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی به نقطه‌ای برسه که تسلیم بشه در برابر خواستای آمریکا، نقطه تسلیم همان و نقطه سقوط همان.
0: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران ارضی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا، مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشته بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار مربوط به مشکلات مرتبط با جنگ است که موجب تغییر قیمت مواد اولیه شده. او نوشته از افزایش قیمت‌ها مطلع است، اما گران فروشی و احتکار قابل تحمل نیست و باید با هر گونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند برخورد قضایی صورت گیرد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم افزایش قیمت‌ها را ناشی از تشدید بحران ارضی کشور با توجه به کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی دانسته. میثم ظهوریان گفته هدف اول محاصره دریایی کاهش منابع ارضی حاصل از صادرات نفت و فشار بر زنجیره تأمین کالای اساسی است. او افزوده بخش مهمی از صنایع تأمین کننده ارز مانند پتروشیمی و فولاد هم در طول جنگ آسیب دیدند. در همین ارتباط و در ادامه آشفتگی و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ انواع ارز در بازار آزاد با انتشار خبرهای مربوط به مذاکره با آمریکا نزولی شد و همزمان نرخ‌های دولتی ارز رکوردهای تاریخی جدید ثبت کردند. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا به محدوده 175 تا 178 هزار تومان رسیده. در همین حال نرخ حواله دلار آمریکا در سامانه دولتی مرکز مبادله طلا و ارز با رسیدن به 147 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده. آرش آزرمی درباره تحولات بازار ارز در ایران بیشتر میگوید.
4: ما دلار رو تا حتی بالای 190 هزار تومان هم داشتیم. بعد با وجود اینکه درگیری ها بر سر تنگه هرمز احتمال شروع درگیری نظامی شروع شد، دلار اومد پایین و حالا با خبرهای مربوط به مذاکرات هم همینطور که گفتی اومده تا 175 هزار تومان. من دیدم قیمت دلار داره مخابره میشه. خب این در مقایسه با مثلا 20 روز قبل که روی 145 هزار تومان دلار بود رشد بالایی رو نشون میده. اما نوسانات این روزها با خبرهای سیاسی هم با اون الگوی معمول نوسانات نرخ ارز بازار آزاد خیلی همخوانی نداره، نشون میده که بازار گیج هست به قول در واقع متخصصین بازار، و به دلیل کم عمق بودن بازار، قطعی اینترنت، اینکه صرافی ها ارتباط درستی ندارن با بیرون، از بین رفتن اون کانال حواله درهم امارات که بسیار مهم بود برای تعیین نرخ ارز، یک مقداری بازار آزاد ارز در واقع مختل شده و قیمت گذاری در اون هنوز نتونسته به یک روند نرمال و عادی برگرده. اما در اون مرکز مبادله ارز و طلا که من تعقیب می‌کردم، در این دو هفته اخیر که باز شده، هر روز تقریبا 1000 تومان داره روی قیمت حواله دلار میره. این با این وجود هست که تجارت خارج ایران می‌دونیم به دلیل محاصره دریایی از بنادر جنوب بسیار محدود شده، و حالا تجارت مرزی یا تجارت به خصوص با پاکستان رو که دارن روش کار می‌کنن یا از طریق دریای خزر، اینها محدود راه‌های تجاری هست که باقی مونده. تجار از این طریق در واقع خب نیازهای ارزی دارن که در این بازار معمولا جواب میگیرن، بیشتر تجار رسمی و تجار بزرگ. در همینجا نشون میده که اگر که تجارت خارجی بخواد شکل بگیره و بخواد واردات و صادراتی انجام بشه، حتی در مقیاس محدود در کالاهای اساسی، ما عملا به صورت بنیادی افزایش قیمت ارز رو در بازار دولتی دلار داریم میبینیم.
0: اما کمبود و گرانی دارو در ایران به بحرانی گسترده تبدیل شده، بحرانی که زندگی روزمره هزاران بیمار را تحت تاثیر قرار داده، از جنگ و تهدید بسته شدن تنگه هرمز گرفته تا تغییر سیاست‌های ارزی، فشار اقتصادی بر بیمه‌ها و مردم، و در نهایت ناکارآمدی سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی. همگی زنجیره‌ای از مشکلات را شکل دادند که امروز خود را در بازار دارو نشان می‌دهد. همکارم آیه دریس در پیوست امروز نگاهی دارد به بحران حکمرانی در حوزه دارو و پیامدهایی که مستقیما سلامت و زندگی شهروندان را نشانه گرفته.
5: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟ در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کم بود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروهای بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک‌ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی‌ها هستش، مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستند. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت هایی که با سازمان های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت های شالیزا. اما این شرکت ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده، نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیایم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس، سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تاثیر قرار دادن. خب بیم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش، حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
6: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
5: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده، شرکت‌های بیمه بودن، چون شرکت‌های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخونه‌ها نیستند. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخونه‌ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل می‌کنند. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخونه‌ها با شرکت‌های بیمه شده. مشکل سوم تحریم‌ها هستش. اگرچه تحریم‌ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت‌های مالی و ارزی ناشی از تحریم‌ها در کنار تورم و سیاست‌های اقتصادی عملاً دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره، میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرند. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.
0: اما صنعت گردشگری ایران در پی تنش‌های نظامی اخیر و قطعی اینترنت با رکود سنگینی مواجه شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده جنگ تقاضای سفرهای داخلی و خارجی را کاهش داده و اختلال اینترنت درآمد و چشم‌انداز رشد زنجیره ارزش این صنعت را تضعیف کرده. یک فعال صنفی حوزه گردشگری به این روزنامه گفته خسارات مستقیم ناشی از تنش‌های اخیر در بخش گردشگری ایران 2 میلیارد دلار برآورد شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از بحران شدید در شرکت هواپیمایی آسمان خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعات، ناوگان فعال این شرکت از 24 فروند به 3 فروند کاهش یافته که یکی از آنها اغلب زمینگیر است و 2 هواپیمای باقی مانده با مشکلات فنی جدی روبرو هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارشی درباره پرداخت نشدن حقوق کارکنان شرکت آسمان ارسال کرده که با هم این پیام رو میشنویم با این توضیح که پیام این شهروند به دلیل حفظ امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: شرکت هواپیمایی آسمان با 1500 نیرو از اسفند ماه که حقوق رو نصف پرداخت کرده، دیگه هیچ پرداختی به پرسنل نداشته. میگه پول نداریم و دولت هم پول نمیده. حقوق اسفند ماه به صورت علل حساب و حدود 80%ش پرداخت شده و از اون زمان هیچ گونه پرداختی بابت حقوق و مزایا به کارکنان انجام نشده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تصاویر از آسیب‌های وارده به فرودگاه‌ها و برخی هواپیمای شرکت ماهان و سایر شرکت‌های هوایی در جنگ اخیر را منتشر کرده. بر اساس اعلام آمریکا و اسرائیل، این هواپیماها عمدتاً مربوط به سپاه پاسداران بوده و برای حمل تجهیزات نظامی از آنها استفاده می‌شده. رسانه‌های ایران اما از آسیب به برخی هواپیمای غیر نظامی در پی این حملات هم گزارش دادند. آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن با ما همراه هستند. خانم کریمی، بخش گردشگری ایران با وجود پتانسیل‌های بسیار زیاد به ویژه برای جذب گردشگر خارجی قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشت.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسوندا ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: 17 و 17 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و کار زیبای عطر تو با صدای ابی رو شنیدیم. جناب رستمی عزیز رو بر روی خط داریم، از نظر تکنیکی همه چی آماده هست. من درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز، صدارم وصل میکنم، دکمه رکوردم زدم. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما آقا زیادی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، با چند هفته تأخیر در خدمتم.
0: خواهش میکنم، در اصل مسائل کاری هستش که بسیار مهم است. جناب رستمی عزیز، من اگه بگم که از موقعی که اعلام کردم امروز شما روی خط میان، بیشتر از 10-12 تا اسمس دارم که در رابطه با این مسئله شهروندی که گویا در رای گیری اتفاق افتاد و اینو توضیحی بدید که جریان چه هست، بسیار خوشحال میشیم تا بریم جلوتر.
1: قضیه از این قرار است که به هر حال این پیشنهاد تغییر قانون شهروندی از سالها پیش در واقع در اصلاح وجود داشت و دولت فعلی با حزب سوسیال دموکرات ها به توافق رسیده بودند که این قانون رو تغییر بدن و تحقیقات انجام میگه انتقاد دولتی انجام گرفت که پیشنهاد هم بر این بود که به هر حال سری تغییراتی انجام بگیره، رفرمی در قانون تابعیت داده بشه و از جمله اینکه به هر حال شرط دانستن زبان، امتحان زبان، درآمد و زندگانی شرافتمندانی که از قبل وجود داشت الان این قانونیش میکنن و اینکه مدت زمان در واقع اون تعداد سالهای زندگی در سوئد قبل از درخواست تابعیت که به 8 سال، حداقل به 8 سال و برای برخی ها 10 سال میتونه طول بکشه که درخواست تابعیت بتونن بدن، تابعیت کسب بکنن. و تغییرات عمده در واقع این هست، منتها این قانون از 6 ماه امسال اجرایی خواهد شد، یعنی تقریبا دقیقا 1 ماه دیگه. و حالا گفته میشه که شرط زبان بلافاصله اجرا نخواهد شد، برای اینکه اون نحوه امتحانات، سوالها و سوالایی که مطرح خواهد شد و چگونه امتحانها برگزار بشه، این هنوز مثل که این سیستمش آماده نشده. و خب به هر حال این معمولا در سوئد چیزه، وقتی در مورد قوانین اداری وقتی تصویب میشه، قانون به قول معروف عتب و ماسبق نمیشه، قانونی که موقعی که پرونده ها بررسی میشن قانون موجود در نظر گرفته میشه. این به این مفهوم هست که برای افرادی هم که از سالها قبل درخواست تابعیت کرده اند و درخواستشون در حال بررسیه، این قانون جدید شامل اونها هم خواهد شد. و این معمولا عرض کردم در قوانین اداری و خصوص مهاجرت این خیلی رایج این موضوع، ولی خب قانونگذار میتونست که یه دورانی به رو

0: گذرا به اسلام اوورگانگسبستمسه میتونست بذاره که افرادی که درخواستشون تا 6 ماه 6 جون ثبت میشه شامل قانون جدید نشه. این امکان وجود داشت که قانونگذار این کار رو این نوع تصمیم گیرن بکنه، منتها دولت فعلی این کار رو نکرد و نتیجه این میشه که افرادی هم که تا به حال منتظر تصمیم اداره مهاجرت بودن، منتظر جواب بودند، اگه در تا 6 ماه 6 در نتیجه تصمیم گیری نشه در مورد این پرونده ها، قانون جدید شامل اونا هم خواهد شد و این به این مفهوم است که همون شرط زبان و امرار معاش و بقیه مسائل نیز به هر حال برای اینا اعمال خواهد شد.
1: خب آقای رستمی، بیشتر از مسئله امرار معاش و زبان و اینا، مسئله این هستش که عزیزانی هستن که پرونده هاشون رو در حال بررسی بوده. مثلا همین الان ببینین، دوستی نوشتن من و خانواده‌ام نزدیک به 2 سال است که درخواست شهروندی دادیم و حدود 7 ماه پیش تمام مدارک مورد نیاز ما رو از ما گرفتن، اما تا کنون پاسخی ندادن. سوال من این است که اگر در این پروسه امتحان زبان قبول نشویم چه باید بکنیم؟ آیا امکان اقدام و دریافت پرونده برای بار دوم وجود داره؟ حالا سوال من اینه، خب الان به مردم فرما رو فرستادن، اداره مهاجرت ازشون مدارک هم گرفته و تا ماه 6 این جواب بهشون نمیدن، چی میشه؟ براشون یه دونه آفسلاگ میفرستن که خب بفرمایید با همه چی دوباره از اول 3 سال دیگه مثلا ثبت کنی؟
0: نه، اونطوری نمیشه. پرونده هایی که در جریانه به هر حال رسیدگی خواهد شد، ولی وقتی که رسیدگی میشه و اداره مهاجرت میخواد تصمیم گیری میکنه، قانون موجود رو در نظر میگیرند و به این قانون موجود هم به این مفهومه که فرد حداقل 8 سال باید در سوئد زندگی کرده باشه، کار داشته باشه، بتونه خودش امرار معاش بکنه، زبان سوئدی بلد باشه، مسائل جامعه شناسی رو به مقدار وارد باشه. ولی خب اگر اون امتحان ها، اون مسائل، مدارک موجود نباشه، اون امتحان ها سفری نشده باشه، اون مدارک موجود نباشه، اینو فرد باید تکمیل بکنه. و مفهومش اینه که در مورد زبان، حالا من الان جزئیات فعلا مشخص نیست که اداره مهاجرت چگونه این شرط زبان رو اجرایی خواهد کرد. آیا فقط کافیه که افراد متقاضی یه مدرک تحصیلی نشون بدن از SFE، کنوکس و اینا، یا اینکه حتما باید تحت یه شرایطی ازشون امتحان گرفته بشه؟ اینا هنوز مشخص نیست به اون صورت دقیق، ولی به هر حال وقتی که در مهاجرت بررسی میکنه با افراد متقاضی تماس میگیره و بهشون اطلاع میده که به هر حال این با توجه به قانون موجود این مدارک ناقصه و شما این مدارک باید تکمیل بکنید، ولی از صف خارج نمیشن. و اینم به این مفهوم نیست که الان تعداد هستن افرادی که بعد از 4 سال یا 5 سال زندگی در سوئد درخواست تابعیت کردن و خود مدت زمان رسیدگی چند سال طول کشیده. یعنی به این مفهوم نیست که همه افرادی که هم که متقاضی هستن بیکار نیستن، هم بازنشسته نیستن و همه مرتکب جرمی نشدن و همه هم در واقع زبان سوئدی، خیلی هم زبان سوئدی بلدن. اگه امتحانی هم برگزار بشه به هر حال میتونن که این امتحان رو بدن و قبول بشن. ولی منظورم که اونقدر چیز فاجعه آمیزی نخواهد بود.
1: نه، منظورم این است که یه نفر 5 سال در سوئد بوده، پروندهشو فرستاده، 2 سال ازش گذشته، شده 7 سال مجموعاً، مثلا چیزای تکمیلی ازش خواستن، گفتن خیلی خب حالا دیگه ما داریم آماده میکنیم که به شما بدیم. خب این هنوز 1 سال کم داره، بعد یه دفعه براش جواب میاد خب شما، ما پروندهتون رو نگه میداریم تا 1 سال دیگه اقدام کنیم. اینجوری میشه در واقع؟
0: نه، اگر معمولا اداره مهاجرت صبر که نمی کنه که 1 سال پرونده رو فریز کنه بعد که این 8 سال طرف فور بشه. نه، اگر به عنوان مثال همین 2 ماه دیگه به همچین فردی اداره مهاجرت بخواد تصمیم گیری بکنه، یه سری مدارک به هر حال تکمیلی نیاز خواهد بود. اون موقع به فرد موقعیت میده، امکان میده که اداره مهاجرت که این مدارک تکمیل کنن. بعد دیگه حالا چقدر این تکمیل مدارک طول بکشه و بگیم که اگه مدارک همش حاضر بشه و 6 ماه دیگه تصمیم گیری میشه، بله اون موقع این درسته، فرد 8 سال چون سوئد زندگی نکرده این جواب میتونه منفی بشه.
1: اوکی، پس بعد الان دیگه، پس دیگه قانون از مجلس دیگه گذشت، قدرت اجرایی هم از 6 ماه یعنی در واقع از روز ناشنال داگن دیگه، از روز ملی سوئد دیگه قدرت اجرایی پیدا میکنه.
0: بله، ماه 6 ماه 5 هستیم الان و 6 ماه 6 در واقع از اون تاریخ اجرا، یه ماه بعد این ماه اجرا خواهد شد.
1: 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و آقای رستمی.
1: خواهش میکنم.
2: من یک سوالی داشتم از آقای رستمی، میخواستم ببینم که این پول پنخونی که آدم مثلا داره اگه خدا نکرده فوت کنه به اقوامش میرسه یا نه، یا همون پولی که تو بانک آدم داره چطور میشه؟
0: بله،
2: مثلا این پولا
0: بازنشستگی ها چیز شامل موارد مختلفی میشن. حالا اگر منظور شما بازنشستگی یا شنست پنخونه یا پنخون سپارنده است که خودتون اینا رو پس انداز کردین، بله اون
2: اصلا پول پنخونی که ببخشید مثلا این پول پنخونی که مثلا ماهیانه به آدم میاد.
1: حالا من یه سوال از شما میکنم، شما پول پنخونی که میگیرین بابت یعنی بازنشستگیتون کار کرده بودید، 30 سال کار کرده بودید، جمع شده بود و اینا، اون بازنشستگی کلی رو میگیرید یا اون
2: هر ماهی که میگیرم یا مثلا پولی که تو بانک پس انداز کردم اینا بعد از فوت آدم به اقوام میرسه یا میرسه به دولت و جاهای دیگه؟
1: خب آقای رستمی یه سوال من میکنم، اگر شنست پنخون و اسپارانده رو بذاریم کنار، آیا گیرون پنخون و اینا به کس دیگری میرسه یا خیر؟
0: درآمدی که بر اساس کار کرد فرد در واقع بازنشستگی برش ماه به ماه پرداخت میشه، این به ارث نمیرسه، به کسی به ارث نمیرسه. مگه اینکه الان من متاسفانه اطلاع دقیقی از این قوانین ندارم، ولی در بعضی مواقع عرض کردم اطلاعات دقیق ندارم، اطلاعات من امکان داره که قدیمی باشه، به زن و یا شوهر تحت شرایطی یه مدتی پرداخت می شد. خب ولی اگر اون قسمت رو در نظر نگیریم میمونه، چون بازنشستگی ها در واقع از 3 طریق جمع میشن که نهایتا در سن بازنشستگی افراد میتونن ازش استفاده کنن. یه قسمتی هست آلمان پنخونه، یه مقصد شنست پنخونه و یکم فرد خودش میتونه پس انداز کنه. خب این قسمت هایی که شنست پنخونه و فرد خودش پس انداز کرده، بله اون به ارث میرسه به ورثه شما یا هر کسی که خودتون دلتون بخواد که اون رو به عنوان فرمانستاگر معرفی بکنید، یعنی به اون اداره معرفی بکنید که بازنشستگی من اون مقدار من دوست دارم که به فلان شخص به ارث برسه، به اون برسه، به قول معروف فرمانستاگر اون یه فرد مشخصی رو خودتون میتونید تعیین کنید.
1: پس توجه داشته باشید همونطور که آقای رستمی گفتن شنست پنخون و اون اسپارانده که خودتون اسپارا کردین میرسه اون بازنشستگی،
2: یعنی پولی که تو بانک دارم برای خودم حالا هر چقدر مثلا.
0: ببین شما در مورد بازنشستگی سوال کردید، بعد اموال اگه منظورتون اموال، اگه منظور اون اموال شماست، خب اموال شما به ورثه های شما میرسه، این که بحثی توش نیست.
1: ولی در ماده آخر آدم رسیم در ایران یه قانونی وجود داره که کسا اگر که یک مردی فوت بکنه بازنشستگیش به همسرش منتقل میشه، یعنی بازم ادامه میشه، ولی ما در سوئد همچین قانونی رو نداریم، درسته؟
0: داشتیم، الان آیا داریم نداریم اطلاع دقیقی ندارم، ولی اون هم اگه بود همون چیز اصطلاحاً گوشه انک پنخون اینا هم برای همیشه تا آخر عمر نبود، یه مدتی به فکر میکنم که پرداخت میشد به فرد باقی مونده، اونم نه تمام حقوق بلکه یه مقداری.
2: متاسفانه این همه کار میکنیم مالیات میدیم در آخر سر.
1: خانوم شما تر موقع که زنده هستی دارن بهتون بازنشستگی میدن، بعد از فوت خوب نمیدنش به کس دیگه. حالا در اصلت اجازه بدین که یه مقداری تحقیقات بکنیم در مورد قوانین جدید، شاید در هفته‌های آینده بتونیم بیشتر.
2: یک دنیا ممنون، عصر خوبی داشته باشیم، متشکرم ازتون،
1: قربان شما، خدا نگهدار.
0: در مورد اموالشون بخش سوالشم در امور اموال بود، یعنی میگفت پولی که در بانک دارم. پولی که در بانک داره اون امواله، اون دیگه بازنشستگی نیست.
1: آقای رستمی، دوستان در طول هفته مثلا زنگ میزنن تقریبا هر سوال مشابه از من میکنن که من همیشه رجوع میدم که در به برنامه شما منتقل بکنیم، ولی تمام یعنی بیشتر صحبت بر سر اون گیرون پنخونی هستش که آدمایی که اومدن در سوئد، حالا کمتر از 30 سال مثلا 40 سال در سوئد بودن، کار کردن، که اون گیرون رو میدن، بیشتر اونو سوال میکنن که من باورم نمیشه که به منتقل بشه.
0: نه، من خیلی وقت به این موضوع فکر کردم ولی متاسفانه تا حال وقت نکردم، ولی امیدوارم که در یه روزی یه برنامه
1: بس دقیقاً اینم جزء
0: سیستم بازنشستگی و اون انواع بازنشستگی و این چیزا رو بشه توضیح
1: بدی برنامه. بسیار بسیار این کارو خواهیم کرد. 98 38 43 بفرمایید، خواهش میکنم.
3: سلام و خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
3: خدمتتون عرض کنم، من درباره اقامت فرزندم صحبت میخوام بکنم.
1: بله.
3: که ایشون اینجا به دنیا اومده، زمانی که به دنیا اومد من منتظر جواب بودم، اقامتم کاری بود اون موقع.
1: بله.
3: و یک سال بعد به من مثلا دوباره 2 ساله به من دادن، به فرزندم هم دوباره همون مقدار بهش دادن. بعدش من پارسال پرمننت گرفتم و دوباره به پسرم دوباره 2 ساله زمانی که من اسکار فرستادم دوباره 2 ساله بهش دادم. بعدش الان من نزدیک 10 ماه وقتی که دوباره موقتش تموم شد، من دوباره یه درخواست فرستادم واسه پرمننت. بعد از الان نزدیک 10 ماه من مدارک رو فرستادم که واسه پرمننت. چند هفته پیش ازشون سوال کردم تو میناسود و تو مدلند، ازشون سوال کردم مثلا پرونده به چه صورته، گفتن که هنوز حل نگر نداره و شما درخواست پرمننت هنوز ندادید. الان فرزند منم 4 سالشه.
0: نه ندادین، یعنی اون درخواست فرستاده بودیم چی بود پس؟
3: من درخواست فرستادم، میگه ما واسه پرونده شما هنوز حل نگره پیدا نکرده. و بعد ازشون سوال کردم که پرمننتش به چه صورت کی میدید پرمننتو، گفتن که شما درخواست تو جوابی که من دادن، شما درخواست پرمننت ما نمیبینیم اینجا تو پروندهش.
0: خیلی خوب، اگه نمیبینید خب نگاه شما احتمالاً مدارک فرستادین کپیشو دارین دیگه، درسته؟
3: بله. من
0: اونجا میتونید نگاه بکنید که آیا به اون یه محلی هست که درخواست پرمننت اقامت دائمی که آیا اونو علامت زدین یا نه. اگه نزدین خب به مفهومی که خب درخواست ندادین. اگر نکردین خب حتما این کارو بکنید، یه نامه‌ای بدید یا برای فرم پر کنید بفرستید که به هر حال درخواست اقامت دائم براش ثبت بشه.
3: پس من الان یعنی سوال از شما اینه که من میتونم الان در صورتی که منتظر
0: بله، جواب بله. هستم
3: دوباره یه درخواست پرمننت هم بفرستم در صورتی که شاید مثلا
0: میتونی یک نیتونی حتی میشه که این نامه نوشت به اداره مهاجرت که درخواست بدی که اقامت فرزندتون دائم، درخواست اقامت دائم تلقی بشه، به اون یعنی درخواستی که بررسی میشه درخواست اقامت دائم باشه.
3: درخواست یعنی انسوکا نفرستم، فقط یه نامه بفرستم.
0: هر جوری که میخواین دوست داریم بفرستین، ولی خب یه اطلاع باید به اداره مهاجرت بدید. میشه اینو نامه نوشت، میشه ایمیل فرستاد، میشه فرم پر کرد. هر جوری که میخواید یه اطلاعی باید به اداره مهاجرت بدید که این درخواست باید درخواست اقامت دائم تلقی بشه.
3: درسته.
0: فرقی نمیکنه در هر حال، چون هزینه هم پرزینه ها رو پرداخت کردید دیگه، 4 سال هم که ایشون اقامت داره، بنابراین میتونه که اقامت دائم کسب بکنه. تا قانون تغییر نکرده به هر حال این درخواست رو بدین که ببینیم چی میشه.
3: من تو اون 1 سالی که منتظر جواب بودم فقط ایشون رو ریجیستر کردم، یعنی تا اقامت من بیاد ایشون ریجیستر اداره مهاجرت بود، اقامت نداشت. اون 1 سال هم جزء اقامتش حساب میشه؟
0: ایشون چون درخواست اولشو داده، به هر حال اولین درخواست تاریخ داره دیگه، از چه تاریخی به اقامت داده شده؟
3: از سال بعدش، یعنی تقریبا 1 سالش بود.
0: خیلی خب، بنابراین از تاریخی که اقامت گرفته اداره مهاجرت تصمیم گیری کرده، از اون تاریخ 3 سال حداقل ایشون باید اقامت در سوئد اقامت داشته باشه که بتونه درخواست اقامت دائم بده. اینطوری که شما میگید، پس یعنی یه اقامت 2 ساله داشته.
3: بله.
0: و شما درخواست تمدید فرستادید یا نفهمیدم؟
3: من واسهتون توضیح، من زمانی که منتظر جواب بودم نزدیک 2 سال طول کشید تا به من جواب بدن.
0: آخه شما ببینید عزیز من، شما توضیح درست نمیدین. آخه شما درخواست میدید، 1 سال طول میکشه، اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه، وقتی تصمیم گیری میکنه اقامت 2 ساله به فرزند شما داده میشه.
3: نه 2 ساله بهش ندادن. زمانی که بهش دادن به من یه دونه، من منتظر، زمانی که ایشون به دنیا اومد من منتظر جواب بودم، 1 سال بود منتظر جواب بودم. 1 سال بعد که ایشون 1 سال شد به من دوباره یه دونه فولنگای 2 ساله دادن. اون فولنگای 2 ساله
0: نفهمیدم. بالاخره صبر کن، اون با شما کاری ندارم، با فرزندتون. فرزندتون چند بار اقامت گرفت و دوران اقامتاش چند مدت بوده؟
3: کلن یه دونه 2020 اول اقامتش 2023 بود.
1: چند وقته؟
3: خب مارش 2023 بهش دادن تا سپتامبر 2023.
1: یعنی 6 ماه.
0: خب اونم خیلی کوتاه بوده. چون که تو اقامت تو اعتبارش تا اون تاریخ بوده، درسته؟
3: بله درسته.
0: بنابراین بعد اون تمدید شد 2 سال، درسته؟
3: بله اون تا سپتامبر تمدید شد. سپتامبر همون 2023. بعد دوباره من فرستادم که با سر پرمننت 2025 به من.
0: آخه پرمننت نمیتونین که عزیز. 23 مارش 23 اقامت میگیره تا سپتامبر 23. و احتمالاً شما اون همون تاریخ درخواست تمدید اقامت برش میفرستید و از سپتامبر 23 تا کی تمدید شد؟
3: همین دارم خدمتتون عرض میکنم. سپتامبر 23 من وقتی که فرستادم واسه پرمننت شخصا خودم فرستادم.
0: اون پرمننت
3: پرمننت که فرستم دوباره مای 2025 به من پرمننت دادن و فرزندم هم تا سپتامبر 2025 بهش دادن.
1: خدا پدرتون رو بیامرزه دیگه.
0: خیلی خوب. بس ایشون هنوز 3 سال با اقامت در سوئد زندگی نکرده، بنابراین درخواستی که الان فرستادید ایشون یا اقامت 2 ساله بهش میدن و یا 1.5 سال تقریبا.
3: درست، یعنی الان مارش که شده تقریبا من مارش حساب کردم میشه 3 سال.
0: دقیقا مارش الان تصمیم گیری که میکنند، تصمیم گیری که الان خواهد شد. صحبتون تموم شد. از از مارش 23 تا سپتامبر 23 چند ماه میشه؟
1: 6 ماه
0: تقریبا. 6 ماه. خب بعد این 6 ماه اونجا، بعد درخواست تمدید که فرستادید از سپتامبر 23 تا سپتامبر 25 هم تمدید شد.
3: بله
1: این شد 2 سال.
0: میشه 2.5 سال و درخواست از سپتامبر احتمالا همون موقع ها هم درخواست تمدید فرستادید، درسته؟
3: بله.
0: خیلی خب. یا اقامت 2 ساله
1: جان چی فرمودین؟
3: درخواست پرمننت
1: فرستادین سپتامبر 2025.
0: شما درخواست فرستادید، بنابراین اداره مهاجرت تصمیم گیری خواهد کرد. یکی از شرایطی که فرد میتونه اقامت دائم کسب کنه اینه که حداقل 3 سال در سوئد اقامت داشته باشه. فرزند شما تا سپتامبر 25 به مدت 3 سال در سوئد اقامت نداشته، بنابراین اداره مهاجرت یا یه اقامت 6 ماهه بهش خواهد داد، البته الان که 6 ماه طی شده، یا اقامت 2 ساله که بعد از 2 سال فرزند شما میتونه اقامت دائم کسب بکنه.
1: بعد آقای رستمی الان که داشتن خودتونم فکر کردیم بهش، چون الان که بیشتر از سپتامبر 2025 بیشتر از 6 ماه گذشته، این 3 ساله پر شده. موقعی که تصمیم گیری میخوام، چون هنوز گویا ایشون میگن تصمیم گیری نکردن، موقعی که تصمیم گیری میکنن آیا این پریود سپتامبر 2025 تا الان هم در نظر میگیرن؟ چون 3 سال پر
0: بله میشه. بله دیگه، بله. یعنی موقعی الان که تصمیم گیری خواهد شد 2 تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا اقامت 6 ماهه به این فرد داده میشه که از سپتامبر میشه
1: 8 ماه
0: شده، بنابراین تا به حال تصمیم گیری نشده. هر موقعی که در مهاجرت تصمیم گیری میکنه یا تا همون تاریخ اقامت داده میشه و یا کلن یه اقامت 2 سال داده میشه از سپتامبر 25 به مدت 2 سال.
3: در از که پاسپورتش تا 2027 اعتبار داره.
0: خب بنابراین پاسپورت ایشون رو اگه بشه تمدید کرد بهتره، و اگر نکنیدم مهم نیست، برای اینکه تا مدت اعتبار پاسپورت اقامت داده میشه که جمعاً بعد به هر حال بعداً میشه 3 سال، اون صورت فرقی نداره. فرزند شما تن 3-4 سالش، یعنی نمیفهمم عجله شما برای چی؟
3: نه عجله
0: هست، سوالم متوجه. منظورم این که به هر حال چند تا مورد هست که باید جور بیاد تا بشه فهمید که آیا اقامت 6 ماه 7 ماه 8 ماه خواهد شد یا 2 سال خواهد شد. به نظر میرسی که الان در عرض 6 ماه تصمیم گیری نشده، پس احتمال زیاد اقامت 2 ساله خواهد گرفت و یا به مدت زمان اعتبار پاسپورتش اقامت خواهد گرفت.
3: پس الان یه پریود 8 ماه طول کشیده، چیز عادیه در اصل دیگه که جواب
0: کاملا طبیعی عادی، هیچ ایرادی وجود نداره. کم کم یعنی شما دوران 1 ساله رو عادی تلقی کنید، بیشتر از اون شد یه ذره بله میشه گفتی که طول
3: کشیده. قبلا شما یه پیشنهادی میگو وقتی میگفتین که مثلا اگه 3 سالش پر بشه و جواب نده، هنوز تصمیم گیری نکردن، شما دوباره میتونید یه انسوکای مثلا پرمننت بفرستید که زمانی که دارن جفت شده
0: میتونید بکنید، ولی یه مدتی اداره مهاجرت این کار رو میکرد، یعنی وقتی فرد درخواست اقامت موقت میکرد و مدت زمان رسیدگی طول میکشید و فرد خود به خود این 4 سال رو طی میکرد، این دوران رو میشد یه درخواست فرستاد و موقع در مهاجرت وقتی بررسی میکرد یه بار تصمیم گیری میکرد اقامت دائم میداد. منتها اواخر این رویه تغییر کرده و تا یه اقامت 4 ساله یا 3 ساله کامل فرد نداشته باشه درخواست اقامت دائم بررسی نمیشه.
3: خیلی متشکرم،
1: سپاسگزارم از شما این زمان دارم که هر چه سریعتر حل بشه مشکلتون. قربان شما، خدا نگهدارتون. یعنی آقای رستمی الان که بچه هنوز تصمیم گیری نشده، از 3 سال هم گذشته، بازم برای دائم چیز نمی کنن براش؟
0: نه، برحالی عرض کردم یکی از شرایط اینه که فرد اقامت 3 ساله رو داشته باشه. ایشون به مدت 2.5 سال اقامت داشته و
1: موقعی که 3 سال نبوده،
0: موقعی که درخواست تمدید فرستاده شده 2.5 سال اقامت داشته و بنابراین الان اداره مهاجرت که تصمیم گیری کنه اقامت دائم نخواهد شد.
1: اوکی، بریم سریعا چون چند تا هم اسمس داریم. 2398، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: سلام، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم از شما
4: آقای رستمی. یه سوال داشتم، اسمس هم البته داده بودم ولی خب دیگه زنگم زدم. خواستم بپرسم که من درخواست دادم برای پرمننت و اینکه 6 ماه جواب نگرفتم، بعد از 6 ماه نامه دادم، الان به من گفتن که برای من اومد که ما داریم پرونده شما رو بررسی میکنیم، مثلا کارت کم بوده، این یه سری مدارک ازم خواستن. وقتی که مدارک رو فرستادم بعد بهم اعلام کردن، گفتن که یعنی نامه دوباره اومد برام که ما تا 4 هفته به شما جوابی نمیدیم و منتظر بمونید و پروندم بازبینی نشده. ولی نگرانی که دارم، یک بار اعلام شد توی این اخبار که 12/6/2026 به بعد دیگه پرمننت داده نمیشه، اقامت دائم. خواستم ببینم که اگه اینو منو 4 هفته نگه داشتن که آیا به این مثلا برخورد بکنه، نخوام به اقامت دائم بدن یا اینکه چی؟
0: نه، به این دلیل نیست، چون به هر حال هستن افرادی که درخواست تمدید میفرستن یا درخواست اقامت دائم میفرستن، بررسی هم میشه. این قوانین آینده به این مفهوم نیست که اداره مهاجرت حتما عمدن صبر میکنه که این زمان طی بشه تا به افرادی مثل شما در مورد پرونده افرادی مثل شما تصمیم گیری بکنه. بنابراین به این دلیل نیست. نه، اگه سوالتون
4: بس این سوال هم که آیا از 12/6 دیگه اقامت دائم داده نمیشه یا 1 هفته یا 1.27 هفته؟
0: تاریخ اجرایی این قانون رو الان حضور ذهن ندارم که، ولی هر موقع تصویب بشه و اجرایی بشه بله، به افراد اقامت دائم داده نخواهد شد. البته نه برای همه کاتگوری ها، برای افرادی که بر اساس اقامت بر اساس کار
4: بله، پیوند خانواده بله
0: پیوند خانواده و خانوادگی و پناه افرادی که پناهنده هستند به اونا اقامت دائم داده نخواهد شد.
4: آقای رستمی الان من پر از استرسم چون من دقیقا پیوند خانواده‌ام و به من الان که دقیقا 5 هفته دیگه میشه 12 به من گفته 4 هفته صبر کن. ما تا 4 هفته به شما جواب نمیدیم.
1: شما این اصلا عدد شما ببخشید این عدد 12 از کجا آوردید؟
4: استخونیان گذاشته بود. من دفعه قبلم زنگ زدم گفتم آقای رستمی لطف کردن گفتن که میرم نگاه میکنم. دفعه بعد که اومدم تقریبا 2-3 هفته پیش بود
1: از این قولا
4: استکهلم.
1: شما عدد رو از اونجا آوردید که می
4: بله بله از استکهلم
0: تاریخ رو اونجا عرض کردم. من حضور ذهن ندارم. به هر حال اینو میشه میتونم به آقای زاده اطلاع بدم بعد اگه شما بعدن در تماس باشید.
1: بله با من در تماس باشید. ولی یه سوال آقای رستمی، الان فرض بکنیم که این قضیه درسته و به ایشون اقامت دائم داده نمیشه، آیا اون بله. اقامت موقت که داده میشه با این اقامت دائم فرقی میکنه؟
0: هیچ فرق نداره، ولی خب به هر حال اقامت دائم نیست. وقتی که اقامت دائم نیست هر مسائلی هر مشکلاتی که به وجود بیاد مستقیما میشه روی تمدید اقامت میتونه تأثیر بذاره.
1: شما چند سال سوئد هستین؟
4: 7 ساله.
1: خب پس یعنی اگر حتی 2 ساله هم به ایشون بدن بعد میتونن تقاضای سوئد اسکمت بروش
0: بکنن. بله. بله یعنی افرادی که پیشنهاد اینه که وقتی به افرادی مثل شما اقامت دائم داده نخواهد، یعنی کلا سیستم اقامت دائم برچیده بشه، اون موقع پیشنهاد دیگه هم اینه که وقتی فردی 8 سال در سوئد با اقامت زندگی کرد اون موقع میتونه درخواست تابعیت بده و وقتی هم که درخواست تابعیت داده میشه دیگه اون استاتوس اقامتش رو حفظ میکنه تا اداره مهاجرت در مورد تابعیت تصمیم گیری بکنه.
4: آقای رستمی پارسال بهم 1 سال داد گفت فقط برو کار بیار. یعنی این واقعا اذیت. الان من کار آوردم، همه چیز اوکی کردم، حقوق بالا، همه، یعنی بعد از 7 سال تلاش برای اقامت دائم چرا بهم گفته 4 هفته دیگه جواب، ما تا 4 هفته به شما جواب نمیدیم. میدونیم که بعد از درخواست 6 ماهی که فرستادم برام نامه اومد که خب این مدارک رو اضافه کن. مدارک رو که اضافه کردم نامه اومد خب حالا ما تا 4 هفته، چون اگه اضافه نکنی 4 هفته دیگه نوشته بود اگه مدارک ندیم ما 4 هفته به جواب میدیم رو اون چیزایی که داشتیم. خب حالا که مدارک کارمو فرستادم گفت خب حالا ما اون 4 هفته که قرار بوده به جواب بدیم منتظر جواب ما تو 4 هفته نباش. خب یعنی کی میخواد جواب بده؟ این سیستمو خیلی دوستم اینو توضیح بدی. اینا اصلا یعنی چی؟
0: ببین شما یه درخواست فرستادین و وقتی اون درخواست رو میفرستین همون بیارن داوی و ارنده، اداره مهاجرت در عرض 4 هفته باید تصمیم گیری کنه که آیا با این درخواست شما موافقت میکنه یا نه. در مورد تصمیم گیری در مورد تصمیم اون اصلیتون نیست و در واقع به شما در واقع تصمیم گیری کرده که آره ما در عرض 4 هفته نمیرسیم که به این درخواست اقامت دائم شما رو بررسی کنیم. جواب اینه.
4: درسته. خب من فکر می‌کنم
0: شما از اون تصمیم آخه ببین دو تا درخواست مختلف اینا شما قاطی کردین. این شما میتونید از اون تصمیم به دادگاه شکایت بکنید.
1: آقای رستمی من فکر میکنم ایشون درستم متوجه نشدن، چون مخصوصا وقتی که اون درخواست آویرانده رو میفرستن اداره مهاجرت یه جواب میفرسته که ما نمیتونیم در این 4 هفته جوابگوی شما باشیم.
4: نه اجازه بدین من فقط به من گفت مدارک کاری تو بفرست، تو چه شرکتی کار میکنی، چه حقوقی داری میگیری. وقتی که بعد از 6 ماه درخواست دادم اون کاغذ رو پر کردم که شما فرمودین بفرست، بعد از 6 ماه برام یه دفعه اومد که الان پرونده‌ات باز شده، مثلا حساب بانکی تو بفرست، بیمه تو بفرست، شرکتی هم که براش کار میکنی رو الان بفرست. تو این 1 سال این کارایی که کردی
1: خب.
4: اینایی رو که فرستادن برام نامه اومد که ما تا 4 هفته نمیتونیم به تو جواب.
1: آفرین دیگه، دقیقاً خودتون دارین جواب خودتون.
0: به اون درخواست دومتون جواب داده شده که ما نمیرسیم تصمیم گیری کنیم در مورد درخواست اقامت دائم شما.
1: یعنی در واقع جواب اولیه زودتر اومده تا جواب دومیه. شما اون دومیه رو اصلا در نظر نگیرید.
4: امیدوار باشم به اقامت دائم دیگه.
1: چه چیزایی از آدم میخوام. ولی شما 1 سال شما اصلا به شما اقامت دائم بدن یا موقت بدن، شما سال دیگه میتونید تقاضای مدارشکا بتون رو بفرستین. چرا اینقدر نگرانی؟
4: آره دیگه، خب امتحان زبان داره، بعد دوباره تو صف طولانی وای میسه، بعد هر دفعه به امدان اقامت رو موقت میده. ما 1 سال نمیتونیم از سوئد خارج شیم. یکی از اذیت ها اینه. ما امسال میدیم درخواست میدیم 1 سال میمونیم، نمیتونیم نه
5: از سوئد خارج بشیم، در مشکلات خاص خودمون
1: انجام بدیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان دیگه. سپاسگزارم از شما،
5: ممنون از وقتتون.
1: ولی نگران نباشید، قربان شما. خدا نگهدار. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام عرض میکنم خدمتتون. یه سوالی داشتم، میخواستم اینو بدونم، من همسرم پاسپورت سوئدی دارم، خودم هم ترکیه زندگی میکنم، پاسپورت ایرانی ترک دارم، پسرم 10 سالشه، تازه برای اون اقدام کردیم، قراره که جواب ایمیل برامون بیاد. حالا قضیه میمونه فقط من، یعنی امسال من اینو فکر میکردم که خب اوکی، یه ماه دیگه مدرسه تموم میشه، من دیگه اینجا خونه زندگیمو جمع میکنم، همه چیو اینا هم که پاسپورتاشون آماده است، ما میایم سوئد برای زندگی. اما مسئله اینجاست که من بعد الان نمیدونم آیا ویزا بگیرم، آیا یه ویزای توریستی بگیرم اول پاشم بیام اونجا، از اونجا اقامتمو شروع کنم، یا از اینجا اگه بخوام اقامتمو شروع کنم ممکنه پروسش خیلی طولانی بشه و پسرم برای مدرسه نرسیم که بیایم اونجا. حقیقتش گفتم
0: پسر شما چند سالشه؟
6: متولد 2016 هستش، 10 سالشه. بله، از طریق پدرش، یعنی وطنداشی سوئدی رو میخواد کسب کنه، اقامت سوئد رو میخواد کسب کنه.
0: من نفهمیدم، شما کی ازدواج کردید؟
6: 2014.
0: و با هم در ترکیه زندگی میکردید؟
6: بله بله میکنیم.
0: میام بله. خب بله. الان پسرتون گفتین تابعیت سوئدی گرفت، دریافت کردید؟
6: والا رفتیم کنسولگری، تمام مدارکش رو دادیم، قرار شده که برامون ایمیل جوابش ایمیل بیاد که 100% یعنی قبول میشه.
0: آیا موقعی که فرزند شما به دنیا اومد پدرش تابعیت سوئد رو داشت؟
6: بله، 2013 همسرم تابعیت سوئد رو گرفتن، 2016 پسرم به دنیا اومده.
0: خب بنابراین ایشون تابعیت سوئد رو داره از بعد به تولد، چرا اون موقع درخواست پاسپورت اینا نکردیم ازش؟
6: حقیقتش تنبلی و فکر نکردیم شرایط ترکیه واقعا اینقدر خراب بشه که ما نتونیم بمونیم، چون اینجا کسب و کارمون خیلی خوب هستش، خیلی زندگی مرفه و خوبی داریم، اما حقیقتا شرایط اجتماعی دیگه این اجازه رو نمیده که ما تو این محیط
1: بس آقای رستمی، ایشون بچه ایشون الان سونسک مدبورر هست، فقط پاسپورتشون باید
0: تن. فقط باید پاسپورتشون.
1: حالا خود خانوم چی کار
0: کنه؟ ولی مادر بله باید درخواست رو شما تو خودت باید در همونجا بمونی، درخواست بدی، اقامت بگیری، بعد بیا اینجا. و همسرتون الان در سوئد زندگی میکنه؟
6: نه، اینجا ترکیه پیش من هستن. 2013 از ترکیه.
0: شما ببخشید، شما باید در وهله اول ایشون باید بیاد. حالا من نمیدونم آیا قاعدتا باید از سوئد به سلاس سیستم ثبت احوال سوئد خارج شده باشه دیگه، چون بیشتر از 10 ساله در اونجا زندگی میکنه. میسین
6: که الان کارت دارن، حتی کارتی که ما هفته پیش از سفارت گرفتیم گفتن که مثلا پاسپورتتون هم پیشتون نباشه، با این کارت میتونین کل اروپا رو برید. یعنی حالا من زیاد وارد نیستم به اصطلاحات شما،
0: ولی بحال... آره. نه، سوال منظور من این بود که ایشون اینطوری که شما میفرمایید سالهای طولانیه که در ترکیه زندگی میکنه و اونجا کار میکنه.
6: 12 سال هست. بله،
0: بنابراین ایشون اگه شما میخواید تو یعنی میخوای که در سوئد اقامت بگیری، ایشون باید اول بیاد مقیم سوئد بشه و الا به تو اقامت داده نخواهد شد.
6: یعنی یه ثبت آدرسی باید اونجا بشه برای ما، درسته؟
0: بر سوئد بله.
6: خب اون آدرس الان ما داریم اونجا توی سوئد، یعنی آدرس اون منزل مسکونی رو ما داریم که به سفارت.
0: حالا من منظور شما رو نمیفهمم که از اینکه آدرس داریم یعنی چی. آیا منظورتون احتمالاً اینه که ایشون اومده و در سیستم ثبت احوال خودش رو ثبت کرده که در مقیم سوئد، درسته؟
6: بله بله.
0: خیلی خب، بنابراین تو باید درخواست اقامت بدی و با اقامت اول کسب بکنی، بعدم بیا اینجا، ولی این نمیتونی باشی بیا اینجا و اینجا درخواست اقامت بدی.
6: متوجه شدم. پس ترکیه باید انجام بدم اول؟
0: بله، شما مقیم ترکیه هستید، شما درخواست آنلاین میفرستید و اون مسائل مهاجرتی، مصاحبه و بیومتریک اینا در ترکیه انجام میگیره.
7: درخواست آنلاین اقامت نه ویزا درسته؟
0: بله، اقامت
7: که من بخوام بیام اونجا اقامت. بعد ببخشید چقدر طول میکشه این حدوداً؟
0: حدوداً یک سال میتونه طول بکشه.
7: و هیچ راهی نداره به خاطر اینکه ما بخوایم بگیم که خب این بچه یک سالش واقعا هدر میشه اینجا، چون که تمام برنامه‌ریزیام رو کرده بودیم که بخوایم برای امسال اونجا درس بخونه، یا اگه من اونا رو زودتر بفرستم بیان اونجا، آیا برای من یه راه چیزی رو باز میکنه یا نه هیچ فرق نمیکنه؟
0: نه فرق اون صورت نداره.
7: پس آنلاین من ثبت نام میکنم برای اقامت.
1: ببینید من فقط ازتون خواهش میکنم اون اشتباهی که خیلی ها میکنند و به حرفای آقای رستمی توجه بکنید. پا نشید موقعی که تقاضای اقامت فرستادید ویزا بگیرید پاشین بیاین سوئدا، یعنی همه چی رو خراب بکنید. من اینو بهتون گفته باشم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. موافق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
8: من یه سوال داشتم. من اقامت 2 ساله ازدواجی گرفتم.
1: بله.
8: بعد الان حدودا 1 سال و 2 ماهش گذشته و من همچنان کار ندارم و مثل اینکه یه قانونم هستش که باید من برای تمدیدش کار داشته باشم. همسر من بازنشسته است و ماهی 12,000 کرون حقوق میگیره. من میخواستم ببینم مجموع حقوقی که باید داشته باشیم چقدر هستش.
0: بله، شرط مهم اینه که خودت هم باید درآمد داشته باشی و همسرت هم همچنین. چقدر باشه اون مقدارش به اون صورت فرق نمی کنه. شما فرزندی ندارین درسته؟
8: دارم ولی خب ایشون 21 سالشه.
0: بله، بنابراین برای 2 نفر اطلاع دقیق جزئیات ندارم که در آینده چگونه این شرط امرار معاش چقدر خواهد بود، ولی اون چیزی که الان رایجه اینی که برای 2 نفر تقریبا 10,000 و رقم دقیق شروعه ندارم، ولی 10,300 کرون و به اضافه هزینه مسکن.
8: بله خب ما خونه داریم، یعنی خونه خریدیم، خونه هم به اسم دفتمونه.
0: هزینه مسکن، ولی مبلغش رو که من نمیدونم که چقدر، ولی برای اونو باید حساب کرد.
8: هزینه مسکن، پس یعنی اگر فرضاً حقوق همسر من اگر که مثلا خیلی بیشتر از اینا بود که مثلا پوشش میداد این اداره مهاجرت اون چیزی که تعیین کرده، ولی من یعنی من باید همچنان کار داشته باشم.
0: اونجوری که حضور ذهن دارم هنوز به این چیز زیاد این پیشنهاد جدید رو مطالعه نکردم من خودم. بله، برای افرادی که متقاضی هستن خودشون هم باید درآمد داشته باشن، یکی از شرایط تمدید.
8: یعنی
0: اینو جزئیاتش رو بعدن در یه برنامه دیگه توضیح میدم.
1: آقای رستمی، پیشنهاده یا تصویب شده؟
0: برای پیشنهادی که میگم همون زور ذهن ندارم، حالا شنونده قبلی هم تاریخی گفتن، متاسفانه من اطلاع نداشتم و اینا رو میتونم در یه برنامه دیگه اگه اجازه بدی در یه برنامه دیگه میشه اطلاع رسانی کرد.
8: بله خیلی ممنون ازتون.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان عزیزی که اس ام اس فرستادن و برنامه تا 1 دقیقه دیگه تموم میشه ولی ما ادامه میدیم تا این 3 تا اس ام اس رو من بخونم. دوست آقای رستمی، پرونده من در اداره مهاجرت رد شد، رفت دادگاه، دادگاه به اداره مهاجرت گفت پاسخ مثبت بدهید، اداره مهاجرت گفت من فرصت ندارم. پس از 9 ماه کل پرونده من دوباره برگشت به دادگاه. الان حدود 1 ماه از هیچ خبری ندارم. آدم چطوری میتونه از دادگاه خبر بگیره که چه موقع پاسخ من را میدهند؟
0: دادگاه در معمولاً یه مدت زمان رسیدگی اونها یه مقدار قابل پیشبینی تر از اداره مهاجرته، ولی باز هم تاریخ دقیقی ارائه نمیشه. تاریخی که ارائه میشه تخمینیه، بنابراین تاریخ دقیقی به هر حال وجود نداره.
1: سپاسگزارم. با درود. قانون بچه هایی که زیر 18 سال با پدر و مادر وارد سوئد شدند و الان بالای 18 سال هستند و هنوز دانشجو و محصل هستند و پدر و مادر تازه دارند اقامت دائم میگیرند، آیا قانون جدیدی اعلام شده؟
0: نه هنوز این موضوع در حال بررسیه و به این زودی هم به نظر نمی‌رسه که چیزی مشخص‌تر بشه.

غرق گشت هم در خیش بل عجب بحر بیکران که منم این جهان وان جهان مرا مطلب

نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی

گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندرین

گفتی اسرار در می

0: برادران.
1: علیرضا روزگار، تنظیم مهدی احمد.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته خواب و تشنه من روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

فکر و ذکر منی ولی ازم دوری، دلت نخواست منو نگو که مجبوری. تو فکر و ذکر منی

0: تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
0: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با همدیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
0: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه، همطور که قبلا گفتم، هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه ای نگاه میکنن.
1: از مسعود الفک در ریاض میشنیدید. اما در نقطه دیگر در خاورمیانه، رسانه‌های دولتی لبنان و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که اسرائیل امروز جنوب لبنان رو بمباران کرد، یک روز پس از اون که حمله هوایی به مناطق جنوبی بیروت پایتخت داشت دیروز. بیشتر در این باره در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
2: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در سه هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در سه هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوط فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با سه موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه حار حریک در زاهیرا هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران بناب و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه ای رهبر کشته شده ی جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوط و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1 میلیون تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش‌بس اعلام شده یه روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در دو ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بلدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمونا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از دو نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست، چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید در اسرائیل. برگردیم داخل ایران و بپردازیم به موضوعی که میلیون‌ها ایرانی با اون دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، اجاره نشینی، که کارشناسان هشدار می‌دهند میلیون‌ها خانواده ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی می‌کشونه. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
4: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال‌هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
3: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه یی تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
4: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم موثر هست.
3: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
4: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل رد پای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیرعادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستند و از رانت حکومتی برخوردار هستند میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
3: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان، 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قرارداد

0: دید چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند. روشنک آسترکی:
1: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما دو موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه. خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش‌ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمیکنه به خانوارهای مستاجر.
0: گزارش ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تاخیر می اندازند و برخی از خانواده ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی های خود مانند طلا و دیگر سرمایه ها می شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می دهد که بحران مسکن می تواند سبک های زندگی را تغییر دهد و به تنش های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
1: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
0: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
2: مصطفی خلجی گزارش میداد نزدیک به 5 ماهه که درهای دانشگاه های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و وزیر علوم هم با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه ها فعلا منتفی است. ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سوالی است که رویا ملکی با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در میان گذاشته.
3: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
4: آیا

0: اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
1: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به اینکه دانشجو جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی به افته خودشون رو سازگار بکنن، در نتیجه دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی، برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی، و این در مورد دانشگاه ها که همیشه یکی از موتورهای کنش های اعتراضی هستند کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بسته موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سویه سیاسی و سویه ای که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد، و بسته موندن دانشگاه ها در عمل این امکان رو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
0: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
1: ببینید، الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود، و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه، و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمیکنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته، مثل بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزی از یادگیری در دانشگاه هستن. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت، گفتگوی، حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه‌های ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه‌ها.
0: خود این وضعیت تا کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه؟ چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
1: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشون رو اعلام کردن و یکی از اون پیامدها مهم این وضعیت میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمی‌خوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن و تمام این عدم ثبات ها و تنش ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خود و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تأسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوونا بلکه آینده خود کشور را کاملا تحت تاثیر قرار بده.
2: از سعید پیوندی میشنیدید در فرانسه، گفتگویی که ما رو به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسونه. اگر دسترسی به اینترنت دارید، از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند اینه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ملاقات اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که با او گفتگوی مفصلی داشته. در این باره در radiofarda.com میتونید بخونید. همچنین مطلبی دیگر که همکار نام در ساعت‌های اخیر منتشر کردن، در گذشته تد ترنر کار آفرین آمریکایی است که در سال 1980 با افتتاح شبکه تلویزیونی CNN مفهوم خبر در تلویزیون رو دگرگون کرد. تد ترنر شب گذشته در 87 سالگی درگذشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه ای دیدار کرد. و یونسکو خواهان رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت نرگس محمدی شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه پیشنهادی ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مینگذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن می‌تواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان این دیدار که گفته می‌شود بیش از 2 ساعت طول کشیده اعلام نشده است. مجتبی خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری در روز 9 اسفند در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شده است. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای اظهار نظر نکرده و تنها به بیان روحیه او پرداخته و از شخصیت مجتبی خامنه‌ای تمجید کرده است.
1: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
0: تاکنون تصویر و یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها چند بیانیه منتسب به وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت شده است. یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است رسیدگی فوری پزشکی برای نرگس محمدی را تضمین کند. در بیانیه یونسکو از ایران خواسته شده به حقوق، امنیت و سلامتی خانم محمدی احترام گذاشته شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه 11 اردیبهشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستانی در زنجان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رغم توصیه پزشکان و درخواست نهادهای بین‌المللی از انتقال او به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. ماریا کورینا ماچادو از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواستار اقدام جهانی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شده است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانسته و گفته است دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی، کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری مجدد جریان اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطعی اینترنت شده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر بازپخش برنامه پاراگراف اول را با هم می‌شنویم.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن میگوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما در زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دیماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشا یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن، و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدیتر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فراخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرا و موزیسنا مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمنده به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هرچی داریم از شما داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آرزی که پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمندا، از هنرشون رو استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینو پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ 1 دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: به هر حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مستر، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هنرمند. کنسرت‌های بزرگ بله.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید، و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید، و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
17: شواهد ظاهری در ساعت‌های اخیر همچنان بر این موضوع صحه می‌گذارند که ترامپ در حال بستن یک معامله با بقایای جمهوری اسلامی است. ترامپ شامگاه چهارشنبه 6 می 16 اردیبهشت گفت پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری او درباره روند مذاکرات در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در تروز سوشال تهدید کرد که اگر اهالی جمهوری اسلامی تن به توافق ندهند بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکلی جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. ولی ترامپ شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت آنها بدجوری می‌خواهند به یک توافق با من برسند و برای هزارمین بار تکرار کرد که آنها شکست خوردند چون ما قدرت نظامیشان را نابود کرده ایم. حرف‌هایی که به نظر تکراری می‌آید و با تبلیغات جمهوری اسلامی باعث ناامید شدن برخی مخالفان رژیم می‌شود، اما حسن روحانی به نوعی آنها را تایید می‌کند. این جنگ چند روز پیش در شبها به بزرگترین نمایش روی زمین تبدیل شده بود. میدانید در دنیای جنگ چند روز پیش نه، آنها به شدت میخواهند توافق کنند و خواهیم دید آیا به نتیجه میرسیم یا نه. اگر به نتیجه برسیم آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. میدانید موضوع خیلی ساده است، دیگر چه چیزی برای تسلیم شدن باقی مانده؟ آنها یک نیروی دریایی با 159 کشتی داشتند و حالا همه آن کشتی‌ها تکه تکه شده و در کف آبها افتادند. آنها یک نیروی هوایی داشتند، هواپیماهای زیادی داشتند و حالا دیگر هیچ هواپیمایی ندارند، هیچ پدافند ضد هوایی ندارند، دیگر هیچ راداری برایشان باقی نمانده است، بیشتر موشک‌هایشان نابود شدند، هنوز مقداری دارند، احتمالاً 18 یا 19 درصد باقی مانده، اما در مقایسه با چیزی که داشتند خیلی کم است و همه رهبرانشان کشته شدند. بنابراین فکر میکنم ما پیروز شدیم. حالا فقط مسئله این است که ببینید اگر همین حالا آنجا را ترک کنیم 20 سال طول می‌کشد تا ایران دوباره خودش را بازسازی کند. شما این را وضعیت خوبی برای ما می‌دانید، درست است؟ ما در وضعیت خوبی هستیم و حالا اوضاع برای ما خوب پیش می‌رود. حالا باید به چیزی که می‌خواهیم برسیم. اگر به آن نرسیم مجبور می‌شویم یک گام بسیار بزرگتر برداریم. اما با این حال آنها می‌خواهند توافق کنند. ما در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و کاملاً ممکن است که به توافق برسیم. بسیاری از ناظران چه در میان ایرانی‌ها و چه در میان سایر مردم جهان چون جمهوری اسلامی دوام آورده و سرنگون نشده به این حرف‌های تکراری ترامپ با دیده تردید نگاه می‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند که می‌گوید ما شکست نخوردیم، در حالی که حافظه تاریخی به خاطر می‌آورد که حسن روحانی افشا کرده بود که اهالی جمهوری اسلامی خیال می‌کردند اسرائیل هرگز به آنها حمله نخواهد کرد چون آنها بعد از دو روز اسرائیل را از روی نقشه واقعاً محو می‌کنند و آن را از بین می‌برند و آمریکا هم هرگز به آنها حمله نخواهد کرد چون 100,000 کشته خواهد داد. شنیدن حرف‌های حسن روحانی نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل به چه پیروزی درخشانی دست یافتند که رهبر نظام و صدها مقام ریز و درشت آن را کشتند اما خودشان در مجموع 100 سرباز هم کشته ندادند.
18: آیا ممکنه در یک شرایطی اسرائیل به ما حمله بکنه؟ دوستانی بودن، صاحب نظرم بودن البته، میگفتن امکان نداره، امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه میدونه که دو روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن. بنابراین به ما حمله نمی‌کنن. خب بر مبنای یک تفکری، بر مبنای یک محاسبه‌ای آمدن این تصمیم سازی ها رو ارائه میدادن به مسئولین بالاتر. من هیچ وقت خانه نبودم، همیشه هم بروبروشون ایستادگی کردم، همیشه هم میگفتم حرف شما درست نیست.
17: این حرف‌های حسن روحانی به خوبی ناکامی و شکست جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل را نشان می‌دهد و حالا که بحث مذاکره و توافق احتمالی ترامپ با آنها مطرح است، در خاطر نگه داشتن این حرف‌ها به رسم تصویری واقع‌بینانه‌تر از اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های زد و نقیض کمک می‌کند. دو نکته مهم در حرف‌های حسن روحانی این است که اتاق فکرهای حکومت خیال می‌کردند در صورت حمله اسرائیل می‌توانند با موشک‌هایشان فقط در عرض دو روز اسرائیل را نابود کنند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه اسرائیل به همسایگی آنها رسید و در امارات پایگاهی محکم برای خود دست و پا کرد. و از همه مهمتر این کشور کوچک که جمهوری اسلامی خیال می‌کرد با چند سطل آب نابود می‌شود، مهمترین عامل در ایجاد وضعیتی است که امروز جمهوری اسلامی را در شرایطی بسیار دشوار قرار داده است و همچنین مهمترین عامل برای به هم زدن هر توافقی که منافعش را تأمین نکند. کانال 14 اسرائیل در این باره یک گرای مهم داده، اینکه چهره هایی که در صف حذف شدن توسط اسرائیل قرار دارند چه کسانی هستند. این رسانه اسم 4 نفر را آورده: محمد باقر ذوالقدر، احمد وحیدی، حسین طائب و مجتبی خامنه ای و گفته اینها 4 چهره کلیدی تصمیم گیرنده در رژیم هستند. این یعنی اسرائیل دارد خودش را برای یک عملیات گسترده حذف آماده می کند و چه بسا که این عملیات هر گونه توافق ترامپ با جمهوری اسلامی را دود کند و به هوا بفرستد. حالا سوال این است که چه کسی تصمیم گرفت دیروز و باید گفت امروز هم به امارات متحده عربی حمله شود و اینها قدرتمندترین افراد در ایران در حال حاضر هستند: احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین طائب مشاور نزدیک رهبر و مجتبی خامنه ای. تا جایی که من میفهمم و ما این را بارها در هفته‌های اخیر منتشر کرده ایم، مجتبی خامنه ای خامنه ای از نظر شناختی و ذهنی آسیبی ندیده، اما او تصمیم نهایی را صادر نمی کند. این سه نفر با او مشورت می کنند، از او تایید می گیرند و خودشان درباره اقدامات علیه کشورهای خلیج فارس و به طور کلی علیه آمریکایی ها تصمیم گیری می کنند. و یک منبع در سپاه پاسداران که کمی پیش با من صحبت کرد اینطور می گوید: موضع ایران این است که هر گونه عقب نشینی یا حتی کوچکترین نرمش به آمریکایی ها نشان می دهد که می توانند به نمایش قدرت خود ادامه دهند. رژیم از نشان دادن ضعف می ترسد، چون این فقط باعث تقویت شرایط سخت‌تر آمریکایی ها خواهد شد. احتمالاً به گفته این منبع تغییری در رویکرد ایرانی ها دیده نخواهد شد مگر زمانی که افرادی که همین الان نام بردم از میان برداشته شوند. تا امروز روال بر این بوده که وقتی نام چهره‌هایی از جمهوری اسلامی، حزب الله و حماس در شبکه‌های اسرائیلی آورده می‌شود، این چهره‌ها به فاصله نسبتاً کوتاه حذف می‌شوند. در این گزارش هم همونطور که ترجمه و شنیده شد، گفته می‌شود که تا این چهار نفر هستند، تغییری در سیاست‌های رژیم دیده نخواهد شد. پس این چهار نفر در نوبت مرگ قرار دارند. اما همچنان که احتمالاً توجه بسیاری از مخاطبان جلب شده باشد، نام محمد باقر قالیباف در میان این افراد دیده نمی شود. آیا قالیباف همانطور که ترامپ مدت‌ها پیش گفت کسی است که قرار است تسلیم نامه را امضا کند و آیا فرصتی که ترامپ به مذاکره داده برای حذف این چهار نفر و باز کردن دست قالیباف است؟ ترامپ روز چهارشنبه گفت هیچ ضرب‌الاجلی برای توافق وجود ندارد. او گفت توافق رخ خواهد داد اما هیچ مهلت، ضرب‌الاجل و ددلاینی برای آن وجود ندارد. ترامپ میگوید ددلاینی وجود ندارد، اما خبرگزاری اکسیوس به نقل از مسئولان آمریکایی قبل از این حرف ترامپ گزارش داده بود که انتظار داریم پاسخ رژیم ایران ظرف 24 الی 48 ساعت برسد. آنها گفته بودند ترامپ اگر پیش از سفرش به چین توافقی حاصل نشود به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. یعنی ضرب العجلی وجود دارد و آن هم سفر ترامپ به چین است که قرار است در روزهای 14 و 15 می ماه جاری میلادی 24 و 25 اردیبهشت ماه انجام شود. یعنی حدود یک هفته دیگر. ترامپ قبل از اینکه بگوید هیچ ضرب العجل و ددلاینی برای توافق وجود ندارد، به فاکس نیوز گفته بود انتظار دارد طی یک هفته آینده امکان دستیابی به توافق با رژیم ایران فراهم شود. این از سوی حامیان مذاکره به آن معنا گرفته شد که او تا قبل از دیدار با رئیس جمهور چین باید موضوع جنگ با جمهوری اسلامی را با یک توافق حل کند و از سوی مخالفان توافق به این معنا تعبیر شد که او باید تا قبل از سفر به چین به جمهوری اسلامی طوری حمله کند که در ملاقات با رقیب خود شی جین پینگ دست خالی نباشد. از نظر منطقی هم یک ضربه نظامی سخت بهتر از توافقی است که در هر صورت اگر شامل تسلیم کامل جمهوری اسلامی نشود برای ترامپ یک شکست محسوب خواهد شد. به این دلیل است که به نظر می رسد یا نتانیاهو در هفته پیش رو اقدام به حذف ذوالقدر، وحیدی، تائب و حتی مشتبه خامنه ای کند یا ترامپ اقدام به بمباران سنگین. وگرنه معلوم نیست ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین چگونه می خواهد موضوع ایران را برای خود یک پیروزی قلمداد کند وقتی همه دارند می بینند که علی‌رغم ضربه های محکم او به رژیم آنها همچنان سر جایشان ایستادند و تسلیم هم نشدند و تنگه هرمز را هم همچنان ناامن نگه داشتند و امارات را زدند و اقتصاد کشورهای منطقه را همچنان تهدید می کنند. انگار ترامپ قولی را از چراغ بیرون آورده که اگر نتواند آن را به چراغ برگرداند دنیایی را خراب خواهد کرد. بسیاری از ناظران لغو عملیات باز کردن تنگه هرمز را عقب نشینی ترامپ می دانند و می گویند او موضوع ایران را در سفر به چین وجه المعامله قرار خواهد داد.
19: تعلیق پروژه آزادی در تنگه هرمز توسط ترامپ، عقب نشینی یا حربه سیاسی؟ من باید بهتون بگم من اینو به عنوان یک عقب نشینی حساب می کنم. جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک موشک‌های کروز و بالستیک به سمت کشتی‌های بی‌دفاع غیر نظامی، همچنین اهدافی در امارات متحده عربی مورد اصابت قرار گرفت، از جمله بندر فجیره که نقطه‌ای بود که به نظر می‌رسید تنها نقطه صادرات نفتی خلیج فارس باشه بدون گذر از تنگه هرمز از طریق دریای عمان، ولی جمهوری اسلامی خواست ثابت کنه که حتی اونجا رو هم میتونه جلوشو بگیرن. خب ترامپ برنامه‌اش چیه؟ ترامپ در وهله اول اصلا نمیخواد هیچ تلاطمی در حال حاضر به نفت و مارکت وارد بشه و کلن ترامپ میخواد خودش رو رئیس جمهور ماندگار صلح معرفی کنه به کل دنیا. کلن هدف ترامپ به نظر من اینه که بیاد یه دیلی بهتر از برجام ببنده با جمهوری اسلامی، ولی غافل از اینه که شما وقتی که میخوای با جمهوری اسلامی توافقی بکنی باید ابزار اون توافق لزوماً باید باشه. وقتی شما میگی که غنی‌سازی نباید باشه ولی هنوز سایت‌های هسته‌ای داره فعالیت میکنه، این فقط روی کاغذ و هیچ ارزش عملی نداره. یا در مورد موشک‌ها و بردشون ممکنه جمهوری اسلامی بیاد بگه که اوکی من بردشو کم میکنم، ولی هیچ تضمینی نیست که این قضیه صورت بگیره. در نتیجه ترامپ داره الان دنبال جنبه تبلیغاتی قضیه است. همیشه خواسته که بگه من رئیس جمهوری بودم در ایالات متحده که کاری کردم کارستون.
17: این دسته از ناظران بدبین با اشاره به طرح موضوع مسلح کردن مردم توسط ترامپ و تیمش میگویند ترامپ مرد این کار نیست و باید این کار یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی را به نتانیاهو بسپارد.
19: این که ترامپ داره راجع به مسلح کردن مردم ایران صحبت میکنه یه جور شونه خالی کردن از مسئولیتیه که ماها پیش اعلام کرد که به عهده گرفته. برید تو خیابون، help is on the way، کمک در راهه. اسلحه به مردمی که آموزش ندیدن، جلوی حجم نیروهای سپاه و سرکوب، شما چند نفر میخوای مسلح کنی؟ بدون حمایت نظامی آمریکا و اسرائیل انقلاب ملی ایرانیان به نتیجه نمیرسه و آمریکا هم خوب اینو میدونه. این که داره الان با جمهوری اسلامی بازی میکنه دنبال یک توافق نسبتا خوبه که بتونه به واسطه اون از جنگ خارج بشه و اون رو به عنوان یک پیروزی به جهانیان و البته مردم آمریکا نشون بده. همیشه ممکنه سورپرایز از ترامپ ببینیم، ولی امروز جوری که داره پیش میره، این که عراقچی درست قبل از دیدار پرزیدنت شی و ترامپ رفته چین، معنیش اینه که میخوان از اهرم فشار چین هم استفاده کنن که وقتی ترامپ اومد چین بهش بگن که اوکی، این هم جزء قراردادهای حالا تعرفه و صد تا چیز دیگه ای که بین چین و آمریکا هست، ایران رو هم جزء گزینه‌های معامله قرار بده و چین بتونه جون جمهوری اسلامی رو نجات بده. به نظر من اسرائیل، شخص نتانیاهو، باید راهش رو از ترامپ جدا کنه. درسته که میگن که ما متحدیم و بارها نتانیاهو گفته هیچ رئیس جمهوری بهتر از ترامپ نبوده که با اسرائیل برخورد داشته باشه و متحد باشه، ولی به نظر من اسرائیل برای خودش، نه فقط برای مردم ایران، برای امنیت مردم خودش، این که تهدید موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا سرش نباشه، باید بسپرنش به نتانیاهو و نتانیاهو باید یک تنه بار حملات بر ضد جمهوری اسلامی رو به دوش بکشه.
17: نتانیاهو روز گذشته برای اولین بار از زمان آتش بس به حومه بیروت حمله کرد و فرمانده یگان نخبه رضوان حزب الله را هدف قرار داد. او هیچ اهمیتی به آتش بس نداد و به اصرار جمهوری اسلامی که حزب الله هم مشمول آتش بس می شود و گفت عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. از طرف دیگر اسرائیل به جای آمریکا هم جور کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می‌کشد. شبکه 14 اسرائیل گزارش داده که کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد تصمیم کاخ سفید مبنی بر خیشتنداری در برابر حملات گسترده موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی دچار نوعی احساس به حال خود رها شدگی استراتژیک شدند. این گزارش میگوید در پایتخت‌های منطقه این نگرانی وجود دارد که تلاش آمریکا برای اجتناب از درگیری به هر قیمتی تنها تهران را تشویق می‌کند تا با هدف باج‌خواهی و گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات سیاسی حملات خود را علیه متحدان آمریکا تشدید کند. اما نتانیاهو با آنها حرف زده و از آنها حمایت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو روز گذشته با رئیس امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان تلفنی گفتگو کرده. در این تماس نتانیاهو محکومیت قاطع اسرائیل از حملات تروریستی جمهوری اسلامی که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات را هدف قرار داده ابراز کرده و آنها را نقض آشکار حاکمیت و تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای توصیف کرده. نتانیاهو بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر اسرائیل با امارات و حمایت کامل از تمام اقدامات انجام شده برای حفظ امنیت این کشور و شهروندانش تاکید کرده و گفته اسرائیل همانند گذشته در کنار نزدیکترین متحدان خود می ایستد و بر تعهد خود به پیگیری مشترک صلح و امنیت تاکید دارد. بسیاری از کارشناسان حامی جمهوری اسلامی تحلیل می‌کنند که پس از عملیات 7 اکتبر اسرائیل این فرصت را پیدا کرده که موازنه نظم و قدرت و امنیت را در منطقه تغییر دهد.
20: اساساً نگاهی که اسرائیل به صحنه لبنان داره بخشی از اون تقابلیه که اسرائیل با محور مقاومت در منطقه داره و بخشی از اون تلاشش برای ایجاد یک نظم بزرگ در منطقه هست و تغییر نظم امنیتی منطقه بعد از عملیات 7 اکتبر. یعنی همه این اقدامات رو ما باید در یک قالب، در یک چارچوب تحلیل بکنیم. شرایطی که بعد از عملیات 7 اکتبر رخ داد این بود که اسرائیل یک فرصتی رو پیدا کرد که بره به سمت در واقع تغییر در نظم امنیتی منطقه و مهمترین تهدیدی که در مقابل اسرائیل بود، یعنی محور مقاومت به رهبری ایران، رو به سمت نوعی تقابل بره که اینها رو به نوعی از معادلات امنیتی در منطقه تأثیرگذاریشون رو از بین ببره.
17: در این تحلیل گفته می شود که به همین دلیل است که هیچ توافقی میان بقایای جمهوری اسلامی و آمریکا بدون تایید اسرائیل یا شکل نمی گیرد یا پابرجا نمی ماند.
20: وزیر خارجه عمان در مقاله معروفی که در اکونومیست منتشر کرد، در میانه جنگ که آمریکا کنترل خودش بر سیاست خارجی خودش رو به نوعی از دست داده و این جنگ با ملاحظات اسرائیل رخ داده، همین تعابیر رو به نوعی مشاور امنیت ملی بریتانیا مطرح داره میکنه که خب شرایط قبل از جنگ برای رسیدن به یک توافق بسیار مهیا بود، ایرانی ها پیشنهادهای غافل گیر کننده ای رو مطرح میکردن. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا که استعفا کرد، خب در اظهارات تکان اندهی که مطرح میکنه در اونجا این اشاره رو میکنه که این جنگ در واقع تحت فشار اسرائیل رخ داده. این دیگه مقام آمریکایی بوده که داره این صحبت رو انجام میده. چون اساساً این جنگ یک جنگ به باور من اسرائیلی بوده، پایان بندی این جنگ هم خارج از ملاحظات اسرائیل نخواهد بود. یعنی تصور این که ما با آمریکایی ها میتونیم بریم توافق بکنیم مثلا در یک موضوع خاص و اسرائیل این

ده. تعیین بازه 30 روزه برای مذاکرات، محدودیت برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو تدریجی تحریم‌ها، بازگشایی تنگه هرمز در مقابل لغو محاصره دریایی، حق بازگشت به وضعیت نظامی در صورت شکست مذاکرات. واضح است که چنین طرحی به هیچ وجه مورد رضایت اسرائیل و نتانیاهو نیست. صداهای نگرانی از درون اسرائیل دارد کم کم بلند می شود که کاملترین آن روز گذشته در گزارش تحلیلی اسرائیل هیوم بازتاب یافت. عنوان این گزارش این است: اسرائیل خواستار خارج سازی کامل همه اورانیوم از ایران شد. آماده سازی برای تشدید تنش. این گزارش میگوید از نگاه محافل امنیتی اسرائیل هر گونه توافق میان واشنگتن و تهران میتواند در عمل به نجات جمهوری اسلامی منجر شود. در این ارزیابی لغو تحریم ها نه تنها اقتصاد رژیم را احیا میکند، بلکه ممکن است رژیم را ثروتمندتر، رادیکالتر و مصممتر برای دستیابی به سلاح هسته ای کند، سلاحی که تهران آن را تضمین بقای بلند مدت خود و سپری در برابر حملات آینده اسرائیل یا هر قدرت دیگری میداند. به همین دلیل گزینه مطلوب اسرائیل در شرایط فعلی ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر رژیم است. برآورد در تل‌آویو این است که اگر آمریکا در حفظ این محاصره جدی بماند، ظرف چند هفته اقتصاد حکومت وارد مرحله بحرانی خواهد شد. مرحله‌ای که کمبود کالاهای اساسی و فشار اقتصادی می‌تواند پایه‌های حکومت را از درون متزلزل کند و بار دیگر مردم را به خیابان‌ها بکشاند. اما چنین راهبردی به صبر و تحمل سیاسی بالا نیاز دارد، چیزی که اسرائیل مطمئن نیست دولت کنونی آمریکا با توجه به فشارهای داخلی، انتخابات میان دوره‌ای، جام جهانی و ملاحظات دیگر واقعاً از آن برخوردار باشد. از همین رو اگر ادامه محاصره در بلند مدت ممکن نباشد، اسرائیل ترجیح می‌دهد درگیری‌ها از سر گرفته شود و خود را نیز برای چنین سناریوی آماده می‌کند. ارزیابی فعلی در رهبری اسرائیل این است که وضعیت تنش‌های مقطعی و رفت و برگشتی میان تهران و تل‌آویو احتمالاً در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت. اسرائیل حتی احتمال تشدید ناگهانی اوضاع ظرف چند ساعت را نیز در نظر گرفته است، به ویژه سناریویی که در آن جمهوری اسلامی در نتیجه یک اشتباه محاسباتی تصور کند آمریکا و اسرائیل در آستانه حمله هستند و تصمیم بگیرد پیش دستانه به اسرائیل حمله موشکی کند. با این حال طبق ارزیابی‌های موجود در حال حاضر هیچ نشانه اطلاعاتی مشخصی مبنی بر قصد فوری رژیم برای حمله وجود ندارد. در همین حال مقامات اسرائیلی تأکید می‌کنند هماهنگی سیاسی و نظامی میان واشنگتن و تل‌آویو کامل است و آمریکا هیچ اقدام مهمی را بدون اطلاع اسرائیل انجام نخواهد داد. با این حال نگرانی اصلی اسرائیل همچنان این است که واشنگتن به سمت توافقی با تهران حرکت کند که با منافع اسرائیل همخوانی نداشته باشد. حتی برخی در اسرائیل معتقدند در شرایط کنونی نبود توافق بهتر از توافقی است که جمهوری اسلامی را حفظ کند. بر اساس این گزارش بزرگترین نگرانی اسرائیل زمانی خواهد بود که جمهوری اسلامی با شروط آمریکا موافقت کند، مواد غنی شده خود را منتقل کند و متعهد شود برای مدتی محدود غنی سازی نکند. در چنین شرایطی مخالفت علنی اسرائیل با توافق دشوار خواهد شد. با این حال تل‌آویو به شدت نگران آن است که محدودیت غنی سازی فقط موقتی باشد، حتی اگر 15 سال طول بکشد. از نگاه اسرائیل چنین توافقی فقط بحران را به تعویق می اندازد، نه اینکه آن را حل کند. اسرائیلی‌ها یادآوری می‌کنند که انتقاد اصلی از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت اوباما دقیقاً به همین بند غروب مربوط می‌شد، بندی که قرار بود محدودیت‌های کلیدی را پس از چند سال منقضی کند و در نهایت راه را برای بازگشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باز بگذارد. نتانیاهو که به نظر می‌رسد به شدت نگران است، روز گذشته گفت: من تقریباً هر روز با ترامپ صحبت می‌کنم. او گفت: ما هماهنگی کامل داریم، هیچ غافلگیری وجود ندارد. ما اهداف مشترکی داریم و مهمترین هدف خارج کردن مواد غنی شده از ایران، تمام مواد غنی شده و برچیدن قابلیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی است. او گفت: ترامپ معتقد است که می‌تواند به هر طریقی به این هدف دست یابد، اما ما برای هر سناریویی آماده‌ایم و این دستورالعمل من به ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی ماست. اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از همیشه ضعیف‌تر هستند.
علی‌رغم این حرف‌ها، اما ناظران زیادی از جمله مخالفان خجالت

0: که اسرائیل بر این باورند که نتانیاهو کاری خواهد کرد که اگر نکند همه دستاوردها و همه سابقه سیاسیش برباد خواهد رفت، اگر حتی به توافقی رضایت بدهد که در آن جمهوری اسلامی اورانیوم ها را تحویل بدهد اما غنی‌سازی را برای همیشه متوقف نکند. این دسته از ناظران میگویند در مورد موضوع ایران و جمهوری اسلامی میان آمریکا و اسرائیل تفاوت دیدگاه و تفاوت اهداف زیادی وجود دارد.
1: چه که خیلی‌ها فکر می‌کنن آمریکا و اسرائیل توی این جنگ یک هدف مشترک دارن، اما واقعیت اینه که ندارن. برای آمریکا جنگ اول یک پروژه مدیریت تهدید بود. یعنی چی؟ یعنی بیاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، توان موشکی رو محدود کنه، شبکه‌های نیابتی رو تضعیف کنه و حضورش در منطقه از عراق تا یمن رو کنترل کنه. واشنگتن دنبال این نبود که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، دنبال این بود که مهارش کنه. و تا اینجای کار اگر واقع‌بین باشیم، آمریکا به بخش مهمی از این اهداف رسید. اما اسرائیل، برای اسرائیل این اصلا یک بازی مدیریت نیست، یک بازی بقاست. در نگاه اسرائیل جمهوری اسلامی یک تهدید ماهیتیه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر موشک نداشته باشه، حتی اگر برنامه هسته‌ایش متوقف بشه، تا وقتی که این رژیم با همین ایدئولوژی سر کاره تهدید باقیه. و اینجا باید برگردیم به یک نقطه کلیدی. 7 اکتبر فقط یک عملیات تروریستی نبود، 7 اکتبر یک شوک روانی بود که ذهن جامعه اسرائیل رو تغییر داد. از اون لحظه به بعد امنیت برای اسرائیلی ها دیگه یک مسئله تاکتیکی نبود، یک مسئله وجودی شد.
0: در اینجا بحث این دسته از ناظران به سوی مسائل داخلی اسرائیل می رود. آنها می گویند نتانیاهو در داخل اسرائیل مورد انتقاد و حتی فشار قرار دارد که زیادی دارد به ترامپ گوش می دهد و باید خودش را از زیر سلطه او آزاد کند و مستقلاً برای آینده اسرائیل تصمیم بگیرد.
1: امروز داخل اسرائیل نارضایتی داره بالا میره. بخشی از جامعه معتقد نتانیاهو بیش از حد به حرفای ترامپ گوش داده، بیش از حد جنگ رو در چارچوبی که آمریکا تعریف کرده نگه داشته، چه در قبال ایران چه در قبال لبنان. و این دقیقاً جاییه که سیاست داخلی وارد بازی میشه. انتخابات اسرائیل نزدیکه، حداکثر تا اکتبر 2026 برگزار میشه و نتانیاهو خوب میدونه اگر نتونه این جنگ رو به یک نتیجه قاطع برسونه، اگر نتونه بگه که تهدید جمهوری اسلامی از بین برده، نه تنها دولتش بلکه کل میراث سیاسیش در خطره. یعنی چی؟ یعنی برای نتانیاهو این جنگ فقط یک جنگ امنیتی نیست، یک جنگ برای بقا در قدرته. و این ما رو میرسونه به یک سناریوی مهم، این احتمال که اسرائیل حتی اگر آمریکا تمایلی به ادامه نداشته باشه، خودش ابتکار عمل رو در دست بگیره، یک عملیات مستقیم یا یک تشدید کنترل شده علیه جمهوری اسلامی.
0: آیا نتانیاهو می تواند در این شرایط با یک حرکت بدون جلب رضایت ترامپ کاری انجام بدهد که دکان مذاکره و توافق احتمالی ترامپ با اهالی جمهوری اسلامی را تخته کند؟ به نظر می رسد گزارش کانال 14 از 4 چهره کلیدی باقی مانده در جمهوری اسلامی نشانه مهمی باشد و اگر در روزهای آینده در یک عملیات هدفمند آنها حذف شوند، یعنی نتانیاهو در برابر احتمال توافق منفعل نمانده است. جالب است که به یک موضوع دیگر در این باره توجه شود و آن پیام صوتی است که قالیباف منتشر کرده. در این پیام او 2 نکته قابل توجه است. اول اینکه حسابی حالت ریاست به خود گرفته، انگار او رهبر جمهوری اسلامی است نه کس دیگر. و دوم اینکه میگوید احتمالاً ترورهایی در روزهای آینده انجام خواهد شد.
2: دشمن تو طراحی جدیدش با محاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفسازی رسانه ایست، دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصا حملات تروریستی رو کم نمیدونیم.
0: قالیباف در این پیام 5 درخواست از مردم کرده و با لحنی شبیه لحن رهبران نظام گفته مردم به خاطر دین و اعتقادات مشکلات اقتصادی را تحمل می کنند. آیا او دارد خودش را برای رهبری جمهوری اسلامی پس از عملیات حذف پیشرو آماده می کند؟ و در آن صورت آیا او به راه پیشینیان جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد یا تسلیم نامه ای را امضا خواهد کرد که به جمهوری اسلامی پایان دهد و مسیر تازه‌ای پیش روی ایران بگشاید؟ در پیام صوتی او نشانه ای از این دیده نمی شود. او همچنان بر تحمل مشکلات اقتصادی توسط مردم تاکید کرده تا پیروزی بر آمریکا به گفته او حاصل شود.
2: اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه. اولین مطلب اینه که دشمن به فشار اقتصادی خیلی امید بسته. مشخصه که بازم گزارش غلط پیش دادن و متاسفانه بر اساس این گزارش ها تصمیم غلط گرفتن و همین تصمیم غلط هم باعث میشه همه به زحمت بیفتن. بیشتر از همه مردم آمریکا به چالش اساسی توی افزایش هزینه‌های زندگی افتادن. کارشناس‌های متخصص حوزه ایران اعتراف می‌کنن که ملت ایران هر قدر هم توی فشار اقتصادی قرار بگیرن به خاطر استقلال و عزت وطنشون و به خاطر دین و اعتقاداتشون مشکلات رو تحمل می‌کنن.
0: مردم اما حرف دیگری می‌زنند. آنها از جنگ می‌ترسند، اما قالیباف و سپاه و باقی مانده جمهوری اسلامی را هم نمی‌خواهند.
3: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. و همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه. تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
0: شرایط اقتصادی مردم و حال روحی و روانی آنها شاید بتوان گفت در بدترین شرایط از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون قرار دارد.
4: آقا سلام، خوبی؟ این دوتا رو هنیز فرقی با هم نداره، تاریخاشون فقط یه ذره با هم فرق داره. بقیمتاشون خوب که دقت بکنید ببینید که 132-200-423 220% این روغن گرمش. آخه من نمیدونم کوچه ممال کوچه اصولی 220%، یعنی شما 220% زیر رو حقوق مردم. حالی مردم خوبه؟ نه، روحی خراب، جسمی خراب، روان خراب، اقتصاد خراب. واقعا یه فکری باید به حالی مردم.
0: این لایه روی مسئله اقتصاد جنگ زده و بحران زده ایران است. کارشناسانی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند میگویند ماجرا عمیق‌تر از این حرف هاست و اگر بعد از جنگ اقتصاد ایران به اقتصاد جهان وصل نشود، یعنی جمهوری اسلامی کاملا تسلیم نشود و روابط با آمریکا برقرار نشود، نه اقتصاد که همه چیز از جمله سیستم اجرایی از کار میافتد.
5: فکر میکنین تو ایران فقط دلار و اجناس روز به روز داره گرونتر میشه؟ داستان خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. یک ماه پیش گفتم که اگر اقتصاد ایران بعد از جنگ به اقتصاد جهانی وصل نشه، سیستم توان احیای اقتصاد رو از دست خواهد داد. الان نشانه ها واضح تر شده. خیلی ها فکر میکنن نشانهش دلار 185,000 تومنیه. دلار قیمت واقعی 185,000 تومان نیست، این قیمت دلار حفظ سرمایه است. الان بازار نیمه تعطیله، تنگه هرمز بسته است، واردات و صادراتی انجام نمیشه. وقتی تقاضای واقعی تجاری بیاد تو بازار، اون موقع است که قیمت واقعی دلار معلوم میشه. دلار علت نیست، فقط یک دماسنجه. خطر واقعی وقتی حس میشه که پول دو قیمت پیدا میکنه. وقتی که کنار خیابون پول نقد شما رو گرونتر از پول توی بانک میخرن، این یعنی بی‌اعتمادی پولی. چون دولت بعد از جنگ با یک کسری بودجه خیلی بزرگ مواجه شده و بدون درآمد ارزی تنها راه جبرانش خلق پوله. دولت میتونه عدد پول رو اضافه بکنه ولی نمیتونه اعتماد چاپ بکنه و اینجاست که دومینوی فروپاشی اعتماد اتفاق میفته. در مرحله اول توقف فروشه. مغازه‌دار با خودش فکر میکنه اگر این جنسمو بفروشم میتونم بخرم بذارم سر جاش، یا اگر جنسمو بفروشم پولی که میاد تو بانک قابل اعتماد و قابل برداشته. مرحله دوم اقتصاد تو سایه است. وقتی که پول رسمی طرد میشه و معاملات با طلا، دلار و تهاتر اتفاق میفته. مرحله سوم بحران حقوق و دستمزده. وقتی قدرت خرید حقوق بگیر قبل از خرج کردن پول از بین میره. اینجوری ماشین اجرایی کشور از کار میفته. اتفاقات امروز ایران نتیجه یک انتخابات کاملا آزاده. رأی بی‌اعتمادی بازار به سیستم موجود.
0: بدون رفع کامل تحریم ها و بدون تغییرات اساسی، اقتصاد ایران در صورت پایان جنگ از چیزی که امروز هست بدتر خواهد شد. زیرا در حال حاضر شرایط جنگی مانع پدیدار شدن بسیاری از مشکلات شده است. مردم بیپناه و مظلوم ایران همچنان گروگان دیوانگان و جلادانی هستند که عهد کردند از ایران زمین سوخته بر جای بگذارند.
6: بدانید اگر روزی ما بمانیم یا برویم، این خاک را چنان به آتش می کشیم که 100 سال هم نتوانید ایران را دوباره بسازید.
0: نه فقط ایران، که این دیوانگان قصد ویرانه کردن همه جهان را دارند. یکی از آنها ظاهراً اقتصاددان اما در واقع یک لات قدار بند، تهدید به نابودی کابل‌های اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای منطقه کرده است. حرف‌های او موجی از وحشت سرد را در رگ‌های انسان می‌دواند که چگونه می‌شود در دشمنی اینقدر حقیر و پلید بود.
7: زیرساخت‌های فناوری مثل کابل‌های اینترنتی که از مسیر از دهانه تنگ هرمز داره عبور می‌کنه و هر لحظه ممکنه ایران بهش دست بزنه. حجم اقتصاد دیجیتال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اندازه اقتصاد دیجیتالشون حداقل حدود 2 تریلیون دلاره. و اگر و تمام این اقتصاد دیجیتال مبتنی بر کابل‌هایی است که از زیر دریا و از مسیر تنگ هرمز عبور کرده. اگر ایران به هر شکلی به اینها آسیب بزنه، عملاً 2 تریلیون دلار از اقتصاد کشورهای منطقه رو از بین برده. نیروهای نظامی ایران میتونن حداقل در ساعت اول حمله مجدد ترامپ، در همون ساعت اول، تقریبا حدود 5 میلیون بشکه نفت رو برای 6 ماه از مدار خارج بکنن. یعنی شما وقتی که خط لوله پترولاین رو، حداقل ایستگاه اول پترولاین رو مورد اصابت قرار بدید، عملاً 7 میلیون بشکه صادرات نفت خلیج فارس خارج از عبور از تنگه هرمز از بین خواهد رفت. فقط ایستگاه اول بندر فجیره و خط لوله بندر فجیره به حبشان به فجیره، خط لوله حبشان به فجیره و ایستگاه‌های ذخیره سازی بندر فجیره اگر مورد اصابت قرار بگیره، حداقل برای 6 ماه 2 میلیون بشکه نفت از امارات از بازار حذف خواهد شد. اگر جزیره داس امارات مورد اصابت قرار بگیره، تمام زیرساخت‌های نفتی امارات به نوعی آسیب خواهد دید. اگر کشورهای عربی معقول بخوان رفتار بکنند، به هر شکل ممکن ترامپ رو از تعدی و تجاوز مجدد به ایران باز خواهند داشت، چون اگر تجاوز سومی رخ بدهد دیگه شکل منطقه به طور کامل عوض خواهد شد.
0: این تهدیدهای وحشتناک که به راحتی میتواند عملی شود برای بازداشتن ترامپ از حملات بعدی است. آیا او در فکر حمله است یا میخواهد با این دیوانگان به توافق برسد؟ به نظر شما کلید گشودن این قفل 47 ساله خونین و زنگ زده در دست کیست؟ آیا نتانیاهو که این روزها ساکت است نقشه‌ای در سر دارد و به زودی وارد میدان خواهد شد؟ آیا او با حذف 4 چهره کلیدی میتواند سرنوشت ایران، مردم بیپناهش، منطقه و حتی جهان را عوض کند؟ یا ترامپ هم با او همراه است و جهان دیگر جایی برای جمهوری اسلامی ندارد؟
8: از همون روز اولی که ترامپ رئیس جمهور شد، یه سری میگفتن نه بابا این بیزینسمن اصلا دنبال جنگ نیست. جنگ 12 روزه شد. جنگ 12 روزه که تموم شد، گفتن خب دیگه تو همینجا بودین دیگه، فهم میخواد مذاکره بکنه. جنگ 40 روزه شد. جنگ 40 روزه هم که الان به اینجا رسیده، میگن که دیدی جمهوری اسلامی چقدر قوی بود، آمریکا نتونست کاری بکنه. اینا هنوز نفهمیدن دنیا اونجوری که اینا نگاه میکنن کار نمیکنه. دنیا داره مسیر و جهت خودشو میره. تو این مسیر و جهت جمهوری اسلامی جایی نداره.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. و همونطوری که میدونید امروز روز پنجشنبه است و برنامه های فرانک دیگه تا حدود 1-2 ماهی من فکر میکنم نخواهد بود به خاطر مسافرت های کاری که داشته، و بعد از اون برنامه هاشو مجددن فکر میکنم دیگه برای اواخر تابستان شروع کنیم یا شاید شروع پاییز، ببینیم که حالا چطوری پیش میره. امروز روز پنجشنبه هفتم ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 17 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول تلفن‌های استودیو 08-2398 و 08-9843، تلفن اس ام اس که یا شماره اس ام اس که برای ما میتونید با ما در تماس باشید 070-439-8194، آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se در خدمت شماست. من امروز یکی از شنوندگانمون با ما در تماس بود و وقتی که میخواستن برن و آرشیو برنامه رو در صفحه hamsafarradio.se ببینن، یک تصاویر می اومد که نمیدونم مال ساوند کلاود و اینا. جریان اینجوریه که تم شمایی که مایل هستید که بتونید آرشیو ما رو ببینید، یا از طریق تلفناتون اگه میرید باید اپ ساوند کلاود رو داشته باشید که اسمش دقیقا اونجا وقتی که روش کلیک میکنید میاد، این اپ مجانی هستش، یا اینکه از طریق کامپیوتر که میرید باید خیلی راحت لوگاین بکنید، اما اونا مجانیه. اما یه چیزی واسهتون بگم، تمام این صفحه های اینترنتی که مجانی هستند مثل مال همین ساوند کلاود، فرض میکنید من الان موبایلم دستمه، اپ ساوند کلاود رو میارم که ما چون آرشیوامون بر روی سرورهای ساوند کلاود هستش، میزنم و اینستالش میکنم، بعد میگه که یه کنتو اسکاپا کن، میزنم یه ایمیل رو میدم و یه دونه کد میذارم، همین تموم میشه میره، چیز خاصی نداره. اما صفحه برای اولین بار که آدم واردش میشه، صفحه اول میاد نوشته ماهی 150 کرون اگه بدید اینجوری، 200 کرون اگه اینجوری بدید اینجوری، آدم فکر میکنه که اینا پولیه، در صورتی که پولی نیست. اون بالای بالاشو نگاه بکنید میبینید یه زبدر داره، اون زبدر رو که بزنید اون صفحه که رکلام داره میکنه بسته میشه. این خیلی از سایت ها رو من میبینم این کار رو کردن که مردم یه کلیکی بکنند و یه 100 کرون 150 کرون 200 کرون بدن و بعد تازه بفهمن ایداد بیداد که مجانی هم میشد استفاده کرد. اینو توضیح هم براتون گفتم، آرشیو برنامه در اونجا هست و ساوند کلاود یکی از صفحات بسیار بزرگ جهانی هستش که بیشتر کمپوزیتورها، موسیقی سازا و نمامینا، خواننده ها همه توش چیز دارن، کنتو دارند و کاراشونو میذارن. اما اگه اجازه بدید بریم یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. هوا امروز حدود 14 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی بود که بیشتر رو به آفتاب بود، خیلی هم هوای قشنگیه. هم اکنون قسمت شمالی سوئد 5 درجه بالای صفر، استان استکهلم 14 درجه و قسمت جنوبی ما بین 15 تا 16 درجه بالای صفر. بعد از ظهر هوا صافتر از این چیزی که هست میشه و حدود 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 12 درجه. فردا روز جمعه یا آدینه 15 درجه کاملا آفتابی رو خواهیم داشت. شمال یه 100 کیلومتر از استکهلم بریم بالاتر حدود 18 درجه خواهد بود، پایین تر بیایم حدود 17 درجه. روز شنبه 15 درجه آفتابی و روز یک شنبه 16 درجه. حالا یه تغییرات کوچولویی هم کرده، روز یک شنبه قرار بود که یه بارونی بیاد، اون بارون انقدر کم شده که دیگه اصلا به حساب نمیاد، اینجوری واسهتون بگم. بعد از اون دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه میگن که همش نیمه ابری نیمه آفتابی و ما بین 12 درجه 13 درجه بالای صفر و احتمال ریزش باران در تمامی روزهای هفته آینده هست که تا فردا یک چک دیگه هم میکنیم ببینیم که آیا تغییری میکنه یا خیر. از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام براتون بگم، ساعت 4:32 صبح خورشید طلوع کرده، 20:55 غروب خواهد کرد، 16:23 روز و 7:37 شب رو در پیش رو داریم. از باتا براتون بگم، باتای عجیب غریبی هیچی نداریم. شنبه یه کوچولو از این چیزی که امروز بات میاد یه کوچولو بیشتر میشه، یه شنبه هم همینطور، میگم زیاد آنچنانی نیستش که زیاد قابل صحبت کردن باشه. اشعارهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همتنان روی با نیمه ابری هستن، و روی 36 درجه موندن. اردبیل 17، همدان 23، کرج 26، کرمانشاه 17، مشهد 29، سنندج 23، شیراز 32، تهران 29، زاهدان 37، زنجان 21، ارومیه 18، تبریز 21، ساری 19، قم 35، خرم‌آباد 25، کرمان 31، اصفهان 31، بندرعباس 38 و عراق 25 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز عجیب غریبی رو نداریم که بگم، فردا هست ولی امروز چیز خاصی نیست. به همین دلیل اگه اجازه بدید دعوتتون بکنم به یه موزیک زیبا و بریم ببینیم که چه چیزهایی رو داریم، چه خبرهایی داریم براتون تعریف کنیم.

0: خب اینم کار زیبای کویر دل با صدای مرجان بود که تقدیم حضورتون کردیم. من یه چند تا کلام خیلی کوچیک صحبت بکنم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم، خبرها رو میذاریم یه ذره جلوتر. مخصوصا امروز بانک مرکزی هم در مورد بهره پایه صحبت کردن که حتما براتون توضیحاتی رو خواهم داد. یکی از عزیزان ما فکر میکنه من اگه برمیگردم میگم که ایران نمیتونید برید، من میخوام، من اصلا متوجه نشدم. این شنونده عزیزمون پشت خط به من صحبت کرد که آقا ایران چجوری میشه رفت. گفتم والا شما اگه خبرها اینا رو دنبال بکنید ببینید که معمولا نمیشه رفت. یکی دو تا پروازم گذاشتن که اونایی که ایرانن بیان بیرون. بعد یه سال ناراحت شد، من نمیدونم حالا مشکلی بود. بعد ایشون گفتش که خودت ایران نمیری، دوست نداری ما هم بریم. بابا همه تون برین ازم، من به من چه ربطی داره؟ من اون چیزی که واقعیت ها رو باید بگم، هفته پیش بود، من روز سه‌شنبه چهارشنبه هفته پیش بود یه عزیزی زنگ زد سوال کرد که میخوان که از ایران بیان بیرون، نمیتونن عزیزانشون که در ایران گیر کردن نمیتونن بیان و بعد مثل که به صورت زمینی باید برن به کشورهای همسایه، از اونجا پرواز کنن برن و اینا. از اون من تمام خبرهایی که دارم این خبرهایی که یا تو سایت های مختلف چیز هست، سایت های خبری جهانی هست، یا اطلاعاتی هستش که من از شما عزیزان میگیرم. اصلا به من ربطی نداره که شما مایل هستین برین ایران یا نرین. ما که از شکمی دایناسورا که نمیدیم بیرون، بالاخره هممون اونجا یه خونه زندگی فکی فامیلی دوست اشنایی یه چیزی بالاخره داریم دیگه، بالاخره همه دارن، اینجوری که نیستش که چیز نباشه. ولی دوست عزیز، من فقط اون چیزهایی که میشنوم و میگم. در ضمن در مورد ارتباط با ایرانم، من تا اونجا که بازم متوجه شدم به سختی هستش، اینترنت ها درست کار نمیکنه. امروز عزیزی تلفنشو داشت به من نشون میداد، رفته اون خانوادهشون که در ایران بودن، رفته بودن من 500 هزار تومان 1 میلیون تومان داده بودن یه دونه از این کارتایی که میشه 2 دقیقه 3 دقیقه از اینترنتش استفاده کرد، زده بودن نشون میداد 10 دفعه قطع شده بود، یعنی هی قطع شده بود دوباره گرفته بودن، 10 دفعه چیز کرده بودن تا مثلا فقط هم دیگه بگن خوبیم خوبی. اینجوریه، یعنی ارتباطات همچنان این شکلیه. خیلی هم مصرانه مایلند که اصلا اینترنت جهانی دیگه در ایران وصل نشه، خیلی مایل هستن که تمام از سایت های مثل بله و اینا بلی و اینا استفاده بشه که مال خودشونو بتونن مردم رو کنترل بکنند و اینا. و این چیزیه که من میدونم، بیشتر از اینم نمیدونم. اگر اطلاعات یعنی خبرهای موثقی هم به پیش اومد حتما براتون تعریف میکنم. ولی نازنین امیدوارم صدای منو بشنوید، اگه دوست دارین برین ایران حتما فردا پرواز بگیرین و تشریف ببرید. به من رفت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-08-18. به خاطر بسپارید 073-63-08-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تک اسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سنبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب به ساعت 3 بعد از ظهر است و در کنار شما هستیم. یکی از شنوندگان ما یه کار بسیار زیبا برای من فرستادن، مثلا باور نکردنیه. این کار در واقع چجوری واسهتون بگم، آهنگ مرا ببوس گلنراقی بود، برداشتن با هوش مصنوعی انگلیسیش کردن و یک چیز معجزه از کار در اومده. این تیکر رو با هم دیگه بشنویم.

0: به به به به، یه کار به این زیبایی که حتی بلوزم به خونیش زیبا در میاد از کار. Kiss me my love، یا همون مرا ببوس. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه چند تا اسمس اومد که چه آهنگی چقدر زیبا، اینو از کجا میشه پیداش کرد و اینا. ببینید من همین الان سب کنین یه دکمه رو که بزنم پابلیش اینم از این، من همین الان گذاشتمش روی صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای عزیزان، براتون گذاشتمش. اگر که به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای برید، اولین کاری که میبینید همین کار هستش که Kiss Me My Love، همین مدل چی بهش میگن انگلیسیش، در سبک من نمیدونم جاز نبود، بلوز بود، که یکی از عزیزان بیژن عزیز برای ما فرستاده بودن که ما هم تقدیم حضور شما کردیم. و چه کاری، ببینید بعضی موزیک ها وقتی که درست میشه شما تغییرش هم بدی به یه زبون دیگه هم بخونیش، بازم زیباست. آفرین. با نام Kiss Me My Love و حسن گلنراقی در یوتیوب، یا به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای برید، همینجا من هم صفحه اول گذاشتمش و میتونید که ببینید. اگر که شما از اول برنامه با ما بودید، بذارید من اینو برای این دوستمونم بفرستمش، اینم که فرستادم رفت. اگه سفر رو یه بار رفرش بکنید دوباره یا ببندید باز بکنید، در صفحه اول میبینیدش. بسیار کار زیبایی بود. میدونید که یک سری برنامه ها هستند، برنامه هایی مثل به نام مثلا یکی از معروفترینش که الان هست به نام سونو. این برنامه شما البته خیلی زیاد آسون نیست باش کار کردن. یه تکستی رو برمیدارید مینویسید، بعد مثلا به سوئدی یا به انگلیسی، بعد میرین نوع موزیکی رو که مایلید، مثلا میگین جاز باشه، بلوز باشه، پاپ باشه، راک باشه، هرچی انتخاب میکنید. بعد در مابین این شعر مثلا یه جایش میگه مرا ببوس، مرا ببوس، یا Kiss Me My Love، Kiss Me My Love، یه جایش یه سری کامانت هایی رو داره که اونو میذارید که مثلا اون یه دفعه اون وسط نگه میداره، شروع میکنه گیتار زدن یا پیانو میزنه. کار ساده ای نیست، اصلا کار ساده ای نیست، ولی کارهای بسیار زیبایی رو میشه درست کرد. و بعد از اون حالا یه سری های دیگه اومدن و دیدن که خب این سونو میشه باش موزیک درست کرد، اگه پولش هم بدین، یعنی اون مدل ماهیانه نمیم 100 کرون 150 کرون مثلا بدید که میخواین پروفس کار بکنید که محدودیت نداشته باشه، خب دستتون بسیار بازتره. بعد حالا یه سری سایت های دیگه اومدن چیکار کردن؟ گفتن بیاین ما براتون ویدیو هم درست میکنیم، آهنگی که با سونو درست کردین و میذارین تو اون یکی اپ، خودش یه ویدیو درست میکنه. بعد یه سری دیگه اومدن گفتن که ویدیو درست میکنه، ما خودمون نباشیم، حالا کله خودت یه عکس بگیر بذار تو سایت ما یا همون تو اپ ما، ویدیو که درست میکنیم چی اصلا خودت داری میخونی، قشنگ شیک وایسادی داری آواز میخونی. یه سری که این کارو کردن دیدن دهنا درست جور در نمیاد، یعنی با هم دیگه میزونه میشه. یه اپای دیگه اومد، اپای دیگه اومد که Sync My Lips، یعنی دهن منو با آهنگ مچ کن، اصلا یعنی یه کارایی میشه کرد که دیگه. البته خب بیشترشون پولی هن دیگه، اون سایت های پولی و نمیدونم فلان و بسار و اینا چیز هستش. حالا که صحبت علم و دانش کردیم، بذاریم من برگردم به یک دو هفته پیش. یکی از شنوندگانمون یه سوالی از من کرد که من بهشون گفتم میرم دنبالش میگردم، اتفاقا رفتم دنبالش گشتم، بعد یادم رفت اصلا رو خط تعریف کنم. ایشون گفت من رفتم این از این سایت های مثل گیروک و هوش مصنوعی، همین ChatGPT و اینا، فیلم درست میکنم بعد میذارم اینستاگرام و اینا میبندتش، میزنه که این خانومه که مثلا درست کردی خیلی سکسیه. من گفتم والا من زیاد تجربه ندارم، حالا من میرم یه صفحه باز میکنم یه چند تا دونه میذارم ببینم مثلا چجوریه، چون میگم با اپای مثل مال گیروک و اینا مثلا شما میتونید بنویسید یک خانومه زیبا در حال والیبال بازی کردن مثلا، شروع میکنه خانم سه ثانیه، پنج ثانیه، ده ثانیه بازی میکنه، میذارن بالا مردم دوستان. بعد چون من خودم وقتی که یه جاهایی یه محدودیت هایی به وجود میاد خیلی دوست دارم برم ببینم چرا مثلا یه این همه، شما الان اینستاگرام و اینا رو اگه بزنید میبینید خانومای بسیار زیبایی هستن که مثلا کفش پاشنه بلند پوشیده، دامن کوتاه پوشیده، تو خیابون داره تو اسپانیا راه میره، تو انگلیس راه میره، تو آمریکا راه میره، اونا رو نمیبندن، ولی این صفحه مثلا مال این دوستمون که برداشته بود 4 تا 5 تا دونه چیز درست کرده و گذاشته بود میبستن میبندن. تحقیقات من به این نتیجه رسید که یه سری قوانین باعث میشه که سرورها یه سری کارا رو بتونن بکنن، یه سری کارا رو نتونن بکنن. یعنی چی؟ حالا الان بهتون میگم. شما اولا سایت هایی مثل سایت های مال چیز مال اینستاگرام اصلا دل خوشی از هوش مصنوعی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما میان یه دونه صفحه درست میکنین، فکر میکنین که اگه این خانومه که خوشگله داره راه میره یه دفعه 1,000,000 نفر نگاه کردن، خب شما یه دونه مصنوعیشو درست میکنی، از اونم خوشگلتر، از اونم سکسیتر میذاری، بعد مردم 1,000,000 میان نگاه میکنن و یه دفعه کلی پول میاد تو حسابت، بعد صفحتون میبندن. جریان اینجوریه که اینستاگرام به خاطر اینکه مردم اعتمادشون به اینستاگرام کم نشه، یعنی چی؟ یعنی طرف میره نگاه میکنه چون این هوشای مصنوعی یکی دوتا نیستش که، خیلی بساطی اصلا این همه
1: حالیه، بیا جای من پارک کن.
0: اوکی.
1: بعد میان شما رو جریمه می

0: یک مال خانم مهنازه. مهناز گفته به افسانه که مثلا شما میتونی جای من پارک کنی. بعد این خانم دوم که پارک کرده ماشین رو جریمه کرده.
1: دقیقاً. ببینین یه سری از همین چیزها، یه سری از همین شرکت هایی که بوستات رت ها اوکی
0: بله.
1: موقعی
0: بله.
1: که پارکینگ رو اجاره میدن از شما شماره ماشین میگیرن،
0: درست
1: اوکی. بعد بی به اون به پارکینگز وقتا میگن که شماره 191 ماشین شماره ABC 123 است مثلا،
0: درست.
1: اون پارکینگز وقته اگه ببینه که ماشین دیگری در اونجا پارک شده جریمه میکنه.
0: خب حالا من خودم تو سولنتونو مثلا پارکینگ جای دیگه کسی دیگه رو گرفتم، چند الان 3 سال 4 سال من تو یه پارکینگ دیگه دارم.
1: آفرین. حالا فرق این یکی ها با اون یکی ها چیه؟ فرق اون یکی که جریمه نمیشین اینه که شما یک پارکینگو که اجاره کردید، صاحب خانه یا صاحب حالا یا مثلا اون انجمن اون خونه فقط یه راپورت میفرسته که پارکینگ شماره 190 پره. دیگه کاری نداره کی توش گذاشته. اگه شما بیاین ببینین که تو جا پارکتون یکی دیگه پارک کرده، میتونین زنگ بزنین بیان طرفو جریمه کنه.
0: فقط صاحب پارکینگ میتونی کارو بکنه، درست.
1: صاحب پارکینگ میاد میخواد ماشینشو پارک کنه، میبینه یکی دیگه جوش آش پارک کرده. به همین دلیله که اون کسی که صاحب پارکینگه تونسته به شما اونجا رو اجاره بده.
0: متوجه؟
1: مثلا بله. من خودم استودیو، همین استودیو ما، یه آقایی بود همیشه میومد سر جای ما پارک میکرد، اعصاب ما رو خورد کرده بود. بعد شرکت به همین پارکینگز وقت به من برگشت گفت شماره ماشین تو به من بده که ما از این به بعد هر دفعه از اونجا رد شدیم ببینیم تو این پارکینگ بغیر از ماشین تو پارکه، ما اونو جریمش میکنیم. گفتیم دست درد نکنه. آقا ما ماشینمون رو فروختیم بعد 6 ماه یه ماشین دیگه خریدم، فرداش اومدم دادم یه جریمه رو ماشین منه. بعد زنگ زدم گفتم ببین من ماشینم رو فروختم، این ماشین الان مال منه. اونا درستش کردن. بعد دو جوره، یا بعضی وقتا جا پارک رو میزنن پره که دیگه کاری ندارن کی هست، یا اینکه با شماره رجیسترینگ نمبرتون. حالا شما چیکار میتونین بکنین؟ شما میتونین به شرکت ساختمانیتون تماس بگیرید، بگین آقا من مثلا بعضی روزا من پارک میکنم، بعضی روزا خانومم پارک میکنه. اونا شماره دومه رو هم برمیدارن رجیستر میکنن،
0: درست. من یه اتفاقی مثلا افتاد، تو اوکومرکن واسطاده بودم، بغل ماشینم، در ماشینم باز بود، یکی از دوستا رو بعد 6 سال 7 سال دیدید داشتن همینجوری صحبت میکرد، میدیدیم یه خانم خوشگل بغل ماشین واسطاده. بعد به دوستم گفتم این خانم کیه بغل این ماشین واسطاده؟ داره جریمه میکنه. پریدم گفتم من اینجا واسطادم. گفت مهم نیستش که ما که نمیدونیم ماشین مال تو. گفتم بابا ماشین درش بازه. گفت من جریمه میکنم، برو شکایت کن.
1: نه اونو
0: 450 کرو متاسفانه دادیم دیگه.
1: یعنی شما تو جاپارک خودتون واسطه بودی؟
0: نه تو اوکومرکن بغل اونجا واسطه بودی.
1: بله. اونا
0: متاسفانه آدم باید حواسش شیشتون باشه، حتی ماشین رو تکون نده.
1: خب عزیزم شما، من بهتون بگم درآمد میلیون کرونیه.
0: بله.
1: متوجه این چی میگم؟ یعنی اینا هر چقدر که سفت و سختتر چیز بکنن بگیرن، درآمدشون به بالا میره. همین یه چند سال پیش بود یکی از همین شرکت هایی که جریمه میکنن، که حالا من اسمشو نمیارم، اون شرکت فقط در استکهلم 45 میلیون کرون سود سالانه نشون داده بود. سودم یعنی چی؟ یعنی پول پارکینگز وقتا رو داده، که ماشینا رو داده، همه اینا رو داده، 45 میلیون فقط سود کرد.
0: تو شهر الان مثلا راننده اتوبوسا که مثلا سوار میکنن، اون پارکینگ وقتا رو مجانی سوار میکنن دیگه. لباس کار داشته باشن دیگه احتیاج نیست اونا پرداخت کنن. ولی یا ما میبینیم ایشون دوست داریم بلنیم ایشون قدم بیریخت هستن، ولی خب دیگه چیکار کنیم؟
1: نه دیگه، حالا دیگه بریخت و زنی چون اون آدمه بالاخره دیگه، اون دست خودش نیستش. اما در اصلا سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان مرسی که این کارهای جدید رو برای من میفرستید. من خودم هم رفتم چیز کردم، عضو این سایت شدم که همین آهنگای جدید رو درست کردن. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. مرسی که از عارف فرستادین، از همین جواد یساری فرستادین، همش هم از یه سرور هستش. مرسی، منم پیداش کردم به نام ریوایب موزیک.

0: ایش. باری که حالا چه کارهای قشنگی انجام میده، دستشون درد نکن. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقا نظر.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: داغ من هم یه سوال از شما میخواستم بکنم، شاید شما بتونید راهنمایی کنید.
0: خواهش میکنم. اگر دستم
1: برد، محل کارمون یه پارکینگ خیلی بزرگی هست، از این یه اندوستری عمروده است، یه پارکینگ خیلی بزرگی توی نوشبوری سمت افلاکسا.
0: بله.
1: این قبلا مال یه شرکت ایکس بود.
0: اوکی.
1: از تقریبا 2-3 هفته پیش شرکت ایگرگ اومد اینجا رو خرید و تابلوها رو عوض کرد و دیگه گفت که مثلا با اپ این باید پرداخت بشه و این خرید.
0: درست.
1: این 24 ساعتش 45 کرون بود.
0: اوکی.
1: یعنی هر 24 ساعت که پارک می‌کردین 45 کرون پرداخت می‌کرد.
0: درست.
1: هفته اول که این شرکت اومد اینجا رو گرفت همین بود. ولی امروز من اومدم پارک کنم، الان 24 ساعت شده 215 کرون.
0: بله، دقیقاً.
1: ما چیکار میشه که مثلا
0: هیچی.
1: یه استشاری جمع کرد به قول من رو بزن آقا تو چه حسابی یه پارکینگ پرت و پورت تو یه ایندوستری امروده که نصفش هم شاید 70% هم همیشه خالیه، یه همچه قیمت یعنی 6 برابر 7 برابر شده.
0: ببینید من یه چیز واسه تون بگم، این دو مدله. اون جا پارکه یه موقع هستش که صاحب جا پارک، چون معمولا اون زمین ها خصوصیه، صاحب جا پارک میاد با یه دونه از این شرکت ها قرارداد میبنده، میگه آقا ماهی مثلا 20,000 کرون به من بده،
1: اینجا
0: مال شما، میخوای جریمه کنی، میخوای قیمت بذاری، میخوای چیز بکنی، هرچی هست مال شما. یه موقع هست میاد خودش قیمت میذاره، با اونا قرارداد میبنده، میگه من اینقدر در ماه به شما میدم بابت به واکنینگش و بابت دستگاهایی که حالا اپایی که داری. ولی چون خصوصیه هیچ کاریش نمیشه کرد. ببینید من دیروز داشتم تعریف میکردم پارکینگی که من نزدیک 20 ساله توی همین مال استودیو پارک میکردم 155 کرون در ماه از من میگرفتن.
1: در ماه
0: 155. بعد از دیروز به امروز کردنش 561 کرون.
1: اوه.
0: یعنی 3-4 برابر.
1: فکر کنم مال شما مال یرف اللهوسه، درسته؟
0: منم همچین چیزی فکر میکنم.
1: آره، چون مال ما هم همینجوری بود، گرون شد ولی نه اینقدر، مال ما 200 خورده‌ای بود.
0: آخه یه بهونه جدید آوردن.
1: 225 کرون.
0: آره، یه بهونه جدید آوردن.
1: ولی این بخه اینجا ما تقریبا روزی 10-12 ساعت هم اینجا پارک میکنیم، یعنی شده ساعتی 10 کرون، تقریبا 5 کرون هم.
0: حالا شما یه راه دارید، شما یه راه دارید.
1: چجوری؟
0: شما با این شرکت تماس میگیرید، با همین شرکت پارکینگز وقتی که همون که الان تاور کرده، باهاشون تماس میگیرید، میگین که آقا من روزی 10 ساعت اینجا پارک میکنم و برام تقریبا غیر ممکنه ما این 6,000 کرون 7,000 کرون پرداخت بکنم، آیا شما آبونه ماهانه هم دارین؟ بعد یه دفعه میگن بله، مثلا ما یه کارتایی مثلا بهتون میدیم، یه آبونه‌هایی داریم، مثلا شما ماهی 1500 کن پرداخت میکنیم، میتونیم بیان پرداخت کنیم.
1: پریوات نداره آقا نبی، ما قبلا پیگیر این شده، میگه شرکتاتون باید درخواست بدن اینو، شرکتایی که اونجا کار میکنن باید این کارو بکنن. اما متاسفانه شرکت ما زیر داستان با این داستان نمیره.
0: اوکی.
1: چون میگه باید شرکت پرداخت کنه، ما هر تو به شرکت آقا پول رو ما خودمون بدیم به شرکت، شرکت به قول معروف از توی لون ما برداره، اونا زیر بار این داستان نمیرن،
0: حوصله ادمینستراخونشو ندارن
1: دیگه. دقیقاً. و اینا هم اینجوری فعلا دارن میتازونن دیگه. ولی این دیگه خیلی اصلا عجیبه، یه ظرف یه هفته قیمت اینجوری.
0: خب ببینین، دقیقاً ببینین، اینا سودی که خواهند برد از اینه که جریمه ها بیشتر میشه.
1: بله،
0: یعنی به همین راحت.
1: حالا آخه ما به همون روزی 45 کرونش هم باز راضی بودیم. بعد آخه جالبش اینجاست که اینجا دیگه هیچ پارکینگ دیگه وجود نداره، شما مجبوری اینجا بذاری، یعنی دور و بر دیگه هیچ نیست.
0: شما اگه
1: یعنی
0: شرکت داشتین
1: دیگه هیچ.
0: نه، یه سوال دارم، شما اگه شرکت داشتید بهتون میدادن؟
1: خودت شرکت؟ بله، به شرکت ها میدن. شرکت هایی که اونجا دفتر دارن.
0: آها خب این دیگه شد یه بحثی. وگرنه یه شرکت نوید نوید انخیت بلاک ثبت میکردین کاغذ شما میدونم
1: البته اینو دقیق نمیدونم شاید از یه شرکت دیگه داشته باشی بتونی ازش، ولی میگه که شما باید مثلا شرکت هایی که اونجا میگه از طریق شرکتتون باید این کارو کنید، پریوات ما نمیدیم اینو.
0: آره دیگه نه متوجهم. دیگه
1: من گفتم شاید مثلا یه جایی باشه آدم بتونه یه شکایتی بکنه.
0: آخه ملک خصوصیه، ملک خصوصیه، شما صاحب ملک دوست داره بکنتش 24 ساعت 500 کرون به کسی ربطی نداره.
1: درست
0: متاسفانه اینجوری. قربان شما، آرزو سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان اگه لطف بکنید شماره تلفن 9838 43 رو یک دقیقه آزاد بذاریم، یک لحظه آزاد بذاریم تا عزیزانمون که میخوان در مورد راهپیمایی توضیحاتی دارن زنگ بزنن. من دیروز یه پسر دختر سوئدی رفته بودن ماشینشون رو یه جایی پارک کرده بودن، نوشته بود که باید با اپ پول بدین. اینا هم رفته بودن تو اپ ایزی پارک پول رو داده بودن، شماره کد محله همون، همه چی درست، بعد شرکت جریمه شده بودن. وقتی به شرکت زنگ زده بودن گفته بوده نه ما با ایزی پارک کار نمی کنیم، باید با فلان شرکت پرداخت، با فلان اپ پرداخت میکنیم. میگه خب شما اینجا باید بنویسین، شما اینجا باید بنویسید فلان اپ رو استفاده کنید، ننوشتی که. حالا میگه خب باید خودتون بدونید. بیا پسر دختر معمولی سوئدی بودن که خیلی هم ناراحت شده بودن سر اینکه بعد یه فیلم درست کرده بودن گذاشته بودن روی یوتیوب و اینا. متاسفانه میگم چون مولتی میلیون اندوستری این جریمه کردن، یعنی پولهای سنگینی توش خابیده و همین کاست دیگه. یک چند لحظه دیگه هم سب میکنیم، نگاهی سب میکنیم چون ساعت 3:30 هستش و این شنوندگان عزیزم نازنینان از ما خواستن که ساعت 3:30 توضیحاتی رو در رابطه با تظاهرات بدن. به همین دلیل هستش که اگه اجازه بدید دیگه من خبر نخونم تا به ما زنگ بزن. معمولا آدم های بسیار دقیقی هم هستن، سر ساعت زنگ میزن، ولی ما چون یه 45 ثانیه دیلی داریم اینه که این یه 45 ثانیه هر هم سب میکنیم و ببینیم که وگرنه من اگه زنی نزنی خبر میخونم. دوستان آهنگ سلطان قلبهای آره با برستادن با سبک بلوز و جاز خونده شده، صبر ایوب هستش. همه چی او چقدر آهنگ توشه. اینا کار زندگی رو گذاشتن آهنگ درست کردن. مال چیز فریدون فروغی توش هست، قوزک پا ویگن هست با پورون. خب اون عزیزان که زنگ نزدن ولی 98 23 90 کردن. خب مسئله نیست، ما میرم سراغ خبرها و خبرها رو با هم دیگه دنبال میکنیم. خدمت شما عرض کنم همونجوری که ریکس بانکر رو که گفتم پس بهره پایه تغییری نکرد، اما نهم ماه می برای روسا یه روز خیلی مهمیه، مخصوصا برای پوتین. چرا که موفق شدن در زمان جنگ جهانی دوم ارتش نازیستا رو شکست بدن و به عنوان روز پیروزی ازش یاد میکنن و نهم ماه مای هر سال دیگه. چون قبلش هم یه چند وقت قبل، یه یک دو هفته قبلش هم یه بار یه دونه از این پارادا دارن، ولی این نهم ماه مای خیلی براشون مهمه. پوتین قبل از این که این نهم ماه مای بشه یعنی برای پس فردا، اومد گفتش که ما یه آتش بس اعلام میکنیم با اوکراین. خودش آتش میزنه، خودش هم آتش بس اعلام میکنه که 24 ساعت آتش بس و ما اوکراین و موشک و اینا نمیزنیم بهش، شما هم نزنین، ولی اگه بزنین با خاک یکسانتون میکنیم. این مدلای جدیده دیگه. بعد ولی مجبور شده در 15 استان خودش یا رگیون خودش این پاراتا رو، این جشنهای مال بهش میگن سیگر پارادن یعنی جشن پیروزی، رو کنسل بکنه، ولی مال مسکو رو نگه داشته و ترس زیادم به مردم نگفتن که شما هم بیاین. فقط ارتشی ها تانک و اینا هم ندارن و ارتشی ها قراره که بیان چیز بکنن بیان راهپیمایی بکنن و گفتن که این یکی از نقاط ضعف پوتین هستش که هم ماشینای جنگیشو نیاورده، تعداد سربازایی که قرار رژه برن کمتره و در 15 استان خودش یا رگیون خودش هم اعلام کرده که این قضیه نباید پخش بشه و ترسش از اینه که در میدان سرخ موقعی که این رژه داره انجام میشه پهپادهای اوکراینی بیاد و مورد حمله قرارشون بده. 98-38-43 درود بر شما، بر روی خط هستید.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
2: سپاسگزارم. خواستم که اجازه کنم برای یه همایه روز یک شنبه که استثنان ما هر هفته شنبه ها برنامه داریم، ولی این هفته به دلیل اینکه یک گردهمایی سراسری است در کل جهان قرار شده که یک شنبه این هماهنگی انجام بشه و به جای شنبه یک شنبه رو این هفته ما انجام میدیم.
0: خب یک شنبه در کجا؟
2: بله، من محلمون محل قبلی هست، آقای آزادی، همون نورابنتوریه هستش، ساعت 13 که میشه 10 مای یک شنبه. فقط یه متن کوتاه است که متنی که سراسری هستش که اعلام شده، من فقط خیلی کوتاه خدمتتون
0: عرض کنم. راحت باشین، خواهش می‌کنم.
2: متن به این شکل هستش که یک ملت در گروگان، همزمان با قطع اینترنت، تقریبا میشه گفت 70 روز الان هست که قطع اینترنت در ایران هست، بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه دست رژیم سفاک جمهوری اسلامی، آزادی خواهان در شهرهای مختلف جهان برای رسیدن به صدای ایرانیان به جامعه بین‌المللی گرده هم می آیند که بتونیم صدای نکاس صدای هموطنان عزیزمون که در ایران هستن باشیم. ما هم که در استکهلم هستیم و برنامه گذاری عزیز هماهنگ شدن با این برنامه که در سراسر جهان از روز یک شنبه، ما هم به جای شنبه یک شنبه این هفته استثنان برنامه رو اجرا میکنیم، ولی همون ساعت 13 هست جناب آزادی و نورا بنتوریه که طبیعتا دوستان میدونن ما حدود یک ساعت دو ساعت گاهی موقع بستگی به برنامه داره توی محل نورا بنتوریه هستیم و بعدش یه رالی حالا شاید یک ساعت هم داشته باشیم
0: که حرکت میکنن نورا بنتوریه به طرف وزارت امور خارجه میره.
2: بله
0: درست. پس این هفته شنبه تظاهرات نیست، روز یک شنبه دهم ماه مای ساعت یک بعد از ظهر در نورابنتوریه در مرکز شهر استکهلم.
2: دقیقا درسته، فقط به علت اینکه این گردهمایی سراسری است در کل جهان، تمام ایرانیای وطن پرست در کل دنیا همزمان روز یک شنبه یک فراخوان هست که با هم دیگه این گردهمایی رو انجام میده.
0: یک دنیا سپاسگزارم که به روی خط اومدین، امیدوار هستم که فردا هم شما رو روی خط داشته باشیم و بتونن یک بار دیگه تکرار بکنیم برای عزیزانی که شاید امروز صدای ما رو نشنون. من از شما سپاسگزارم.
2: تشکر.
0: قربان شما، خدا نگهدار. خب اینم از توضیحات در رابطه با راهپیمایی. این راهپیمایی روز یک شنبه از اون راهپیمایی های مهمه، چرا که گویا من نمیدونم، به جان خودم یه سری چیزا رو من سر در نمیارم. اتفاقا با یه عزیزی امروز داشتیم پای تلفن حرف میزدیم، حالا براتون میگم چی میگفتیم. این مردم ایران مثل که اصلا مطرح نیستن، چه بلایی سرشون میاد، چه وضعیت سختی برای زندگی دارن. ترامپ میاد میگه دلم میسوزه براشون، معاونش میاد میگه خیلی زندگی براشون سخته، وزیر امور خارجش میاد اظهار تأسف میکنه، همه این کارها رو میکنن. فقط مثل که این بی بی هست که یه سر جدی تر صحبت میکنه. بزنین این شنوندمونم بگیریم تا حالا توضیح بدم، بریم سراغ زندانی های سیاسی. جانم درود بر شما،
3: ببخشید مزاحم شدید.
0: خواهش میکنم رو
3: وسط صحبتاتون.
0: اصلا و ابدا.
3: میخواستم بهتون بگم آقا نوید، این مسئله فقط پارکینگ نیست. اولا این پارکینگ قبلا خیلی راحت‌تر بود، شما سکه مینداختید خیلی ارزان‌تر بود دیگه، حتی پیرزن پیرمردان براشون خیلی آسون بود. بله. الان خیلی اپ و اینجور چیزا رو بلد نیست. الان شما دارید میگید سوئدی ان جوونن آخر سر جریمه شدن.
0: بله.
3: من خودم رفتم حالا یه جایی وایسادم، اصلا نگاه میکنی یه چیز کوچولو اونجا نوشته میگه اینو ندیدی، به خاطر اینو من جریمت کردم. یعنی خوش انگار یه کلکایی میزنن که این شما جریمه بشی.
0: بله.
3: حالا فقط این بله. نیست، شما نگاه کنی همین مسئله تلویزیون یادتون باشه، میومدن میگفت آقا شما تلویزیون داری؟ میگه آره. میگه آقا مثلا هر سه ماه یه مبلغ پولی رو میدادی؟ بعد میگفت آقا تلویزیون ندارم. خب نمیدادی. الان سر سال که میشه از دکلاراخون شما نگاه کن از هر نفری دارن انقدر پول میگیرن. ما که راننده تاکسی هستیم مثلا هر ده سال این لگمون رو مثلا میرفتیم عوض میکردیم، الان هر سال 175 کرون. خب آدم وقتی میگه یه مبلغ حالا زیاد چیزی نیستش، ولی شما ضرب داره چند تا راننده تاکسی شما حساب کنید هر سال 175 کرون ضرب داره چند تا مثلا راننده تاکسی هست، این چه پولی اینا واقعا در میارن از این چیز؟
0: بله.
3: اصلا یه جوری شده باور کنید انگار شما هر چی در میاری باید این ور اون ور پخش میشه.
0: یعنی همین جوری که شما میگید
3: خرید و همه چی رنت ها رفته بالا، اجاره ها رفته بالا، مواد غذایی رفته بالا، برق رفته بالا، ولی خدا شاهد اصلا نگاه میکنی از همه جا فقط ازت پول میکشن بیرون.
0: دقیقا. یعنی شما اگه حسابشو بکنید قبلا این ماشینی که به عنوان تاکسی شما با روش کار میکردید یه پولی در میوردید، از چهار تا چرخش سه تاش برای خودش میچرخید، یکیش برای راننده. الان اون چرخ چهارمی هم برای مخارج میچرخه، یعنی برای راننده عملا کنسل شده. خیلی تاسف آوره دیگه اینا. دیگه
3: به خدا آقا نوید همه مثل این که معذرت میخوام قالتاق شدن اینجا. الان شرکتی که من باشون کار میکنم مثلا به رباتی میخواد بده یا مثلا میخواد ارزون بکنه، اینو عجیب خودش میداد، الان عجیب من راننده داره این کارا رو میکنه. خب من چرا باید مثلا بیام سرویس بدم به یه مسافر؟ این مسافره قبلا از خود همون شرکته بهش یه رباتی میداد، ارزون بهش میداد که مثلا راضی باشه، الان داره عجیب من داره برمیداره. باور میکنید؟
0: بله.
3: اصلا خیلی چیزا داره عوض میشه اینجا.
0: ببین فقط اینجا نیست، تمام اروپا هم اینجوریه. حالا من آمریکا و آسیا رو که نمیدونم، ولی اروپا رو میدونم.
3: فرزاد شب در مورد 20 سال 30 سال پیش صحبت میکرد، میگم واقعا شده خاطره. خیلی چیزای قشنگ بود قبلا وقتی ما اومدیم اینجا 30 سال پیش، واقعا همه چی گل و بلبل بود، آرامش بود و امنیت بود و ارزونی بود. اصلا خود سوئدی ها اینطوری نبودن. الان شما نگاه کن که بلوکت من یادم خدا شده میرفتم چیز میز میخریدم ازشون، بعد مثلا یه چیزی میمون، مثال مثلا یه دک مون، دکه 10,000 کرون پولش بود. آقا میگفتش من پیش بابام هفته دیگه برات میارم. آقا خدا شده ور میداش میابود. ولی الان خود سوئدی ها رو دارن میدونم خودشون هم اصلا این بار اخلاقا عوض شدن.
0: ببینید ما یکی از اتفاقاتی که برای این کشور افتاد، ما وارد اتحادیه اروپا شدیم و اتحادیه اروپا شروع کرد قوانین رو برای ما هیجی کردن، یعنی تصمیم میگیرن اونجا به ما میگن که باید انجام بشه و اثر مستقیمش روی مردم عادی یعنی بنده و جناب علی.
3: دقیقاً.
0: یعنی یه سری قوانین و اینا، یعنی یه سری قوانین به ما تحمیل میشه در این مملکت.
3: بله بله. میان کلومت، این دزدیایی که اینجا میشه، این اسلحه‌هایی که داره وارد این کشور میشه، همش به خاطر اینکه مرز سوئد بازه. نه. هر کسی راحت داره میاد تو، میاد میره بیرون. خدا شاهده، یعنی اشتباهات زیادی دارن اینجا که امیدوارم برطرف بشه. حیفه واقعا این کشور، خود شما قدیمی‌تر از ماه واقعا گل و بلبل بود اینجا. یعنی سال 93 که ما اومدیم گفتن آقا کجا اومدی، کجا بودی تو؟ سال 80 ما اینجا راه می‌رفتیم تو خیابون امضا می‌دادیم، تو تازه اومدی. الان یاد می‌کنم والا اون موقع که ما بودیم خیلی خوب بود، خیلی خوب
0: ببینین.
3: بود. همین رینکیبی که الان انقدر مشکلات داره، من وسط رینکیبی خونه داشتم، والا به خدا امن و امان بود، همه جورم آدم هم اونجا زندگی می‌کردن. الان اصلا میترسی بری وارد
0: تسارینکی
3: بشی؟
0: ببینین اون موقع فرقش این بود که سیاستمدارا رو ما بهشون میومدیم فشار میوردیم، حالا تو مال کمون بود مال مجلس بود فرق نمیکرد، میومد بهشون فشار میوردیم، قوانینی میذاشتن که به درد ما میخورد. شما نگاه بکنین در دو هفته گذشته برای اینکه بتونن این اسکت مال سوخت رو بیارن پایین، دو هفته تموم اینا قربون صدقه اتحادیه اروپا رفتن که اجازه بگیرن بتونن این مالیات سوختی رو که ما میزنیم و به حد مینیمم اتحادیه اروپا برسونن. یعنی اتحادیه اروپا برای ما تصمیم گیرنده است دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم اون چیزی رو که خودمون میخوایم داشته باشیم.
3: من همیشه میگم اصلا این اتحادیه اروپا یعنی اصلا به نفع سوئد نبود. این وسط به خدا فقط این کشورهای اروپای شرقی برد کردن.
0: بله
3: سوئد اصلا نیازی نداشت این همه هزینه، این همه چیز مثلا باید بده هم اتحادیه اروپا هم ناتو هم چه میدونم این پولایی که دارن پخش و پلا میکنن، یعنی این خرج بکنن روی مملکت خودشون، اینجا اصلا بهشت میشه. اصلا باور کنید بهشت میشه.
0: من در اصلا از شما سپاسگزارم.
3: قربونت برم.
0: قربون شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. من اما داشتم براتون صحبت میکردم چون وقت زیاد نداریم. از اون ما مثل این که در این دنیای بزرگ تمام سایت های خبری خبرگزاری های بزرگ مثلا رادیو فردا، ایران اینترنشنال، وایس آف آمریکا، دوچه وله، اینا که به بخش فارسی هم دارند و اینا، مثل که به دنیا میخوان بگن که آقا ما در ایران دو تا دونه زندانی بیشتر نداریم، دو تا، یه زن داریم یه مرد. مرد تکلیفش معلومه کیه؟ امیر تتلو. هرچی صحبت میشه در مورد اون صحبت میشه. حالا چیکار اینا اصلا میذاریمش کنار. در مورد زندانی سیاسی ما یه دونه داریم، یک زندانی سیاسی داریم، اونم زن بنده خدا، اونم کسی به غیر از خانوم نرگس محمدی نیست. هر روزه در سایت های خبری شما میبینید نمیدونم حقوق نمیدونم بشر از اون طرف ارگانهای مختلف همه ناراحت حقوق بنیادین خانم نرگس محمدی هستند که هر روز نقض میشه. بله یعنی من که نمیفهمم، من که جزء اونایی که میفهمن به جیرم، اما تمام سایت های سیاسی ما خبری ما یا داره در مورد ترامپ صحبت میکنه یا نمیدونم در مورد فلان صحبت میکنه یا اون صحبت میکنه یا این که آقا این اعدام شد اون اعدام شد، خب فهمیدیم اعدام شد، ولی زندانی سیاسی ما یه دونه داریم، غیر سیاسیش اون لاتولوته امیر تتلو، سیاسیش این خانم نرگس محمدی که نقض حقوق باشه. آقا عزیز من قربونتون برم، من فدای شما بشم، این همه زندانی سیاسی ما در مملکت داریم، آخه اینا اسمم دارن والا، به پیر به پیغمبر اسم دارن، شناسنامه دارن، کارت ملی دارن، اینا اسم دارن، اما در مورد هیچکی صحبت نمیشه. فقط یک نفر، یعنی اینا میخوان ثابت بکنن به دنیا که آقا ما در ایران یک زندانی سیاسی بیشتر نداریم، تموم شد رفت. نمیدونم والا، یعنی حالا درست جایزه گرفتن نمیدونم همه این کارو کرد، ولی شما اگه که سایت های خبری، من یه بار با یک دوستی داشتیم صحبت میکردیم، یه سر جر و بحث تلفنی داشتیم، نه جر و بحث بعدا، ایشون میگم آقا برین تو رو خدا ایران رو نگاه کنید، البته این قضیه مال 6-7 ماه شاید بیشتر شاید یک سال پیشه، ایشون میگه آقا نوید شما اینقدر بد میگین از ایران، برید نگاه بکنین این فیلمایی که توی چیز میذارن تو یوتیوب میذارن از ایران رو برید نگاه کنین، ببینین چه مراکز خریدی درست شده، ماشینا رو نگاه کنین، لباس زنا رو نگاه کنین، لباس بردا رو نگاه بکنین. گفتم آقای عزیز، آخه اون کسی که این فیلما رو میذاره، اون کسی که اینجور فیلما رو میذاره، اینا با قصد و غرض این فیلما رو میذارن که به دنیا نشون بدن آقا جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه، همش هم در حال ساخت و سازه، مردم هم که از زور خوشبختی فقط دارن توی این کافی شاپا یا بستنی میخورن یا قهوه میل میکنن، توی فروشگاه ها هم که از سوپرمارکت های ایکا و نام کوپ و اینا هم که شیکتر دارن مواد غذاییشون رو میخورن، همه چی هم هست. خوانم یه هست دیگه. گفتم آخه عزیز من شما نمیتونی بیای با دو تا دونه فیلم که دو تا جای لوکس درست میکنی به بیای تمام ایران رو چیز بکنی معرفی بکنی. گفتم شما همین فیلمو وردار ببر به یه دوست سوئدیت نشون بده، یه ذرم به به و چه چه بکن، یه ذرم افتخار بکن که چقدر ایران بزرگ و قوی و زیبا هستش، اولین چیزی که بهت میگه، خب میگه چرا اینجا موندی، با برای چی اینجا موندی؟ مملکت به اون زیبایی اون همه هم پسر دختر خوشگل و خوشتیپ نشستن دارن بستنی میخورن، تو هم یکی از اونا، ماشینا هم که یکی از یکی لوکستر. خب اینجا چرا موندی به؟ چرا اینقدر قور میزنی؟ چرا اینقدر دنبال حقوق بشری؟ اینقدر حقوق اجتماعی مردم؟ حقوق انسانی؟ کو؟ این که فیلم ها رو نگاه کن، شما پاسدار میبینی، بسیجی میبینی که بیاد یقه این دختر و خانوم ها رو بگیرید، خیلی هم شک دارن را میرن. چه جوابی داری؟ گوه هیچی. گوه خب ما هم تمام بحث ما هم همینه که تمام این فیلم هایی که گذاشته میشه برای این نیستش که شما برداری ببری به نگاه بکنی و لذت ببری، برای اینه که ببری با اونایی که ایرانو ندیدن نشون بدی، بعد بهت برگردن بگن برای چی اینجا نشستی به؟ چرا اینقدر قور میزنی؟ چرا اینقدر ناراحتی میکنی؟ مملکتتون به این زیبایی و خوبی و قشنگی و کاملی و پولداری، شما نشستی خارج کشور دارین قور میزنی. بریم سراغ نیازمندی ها، آگهی تجارتی، بعد بریم سراغ نیازمندی ها. بذار من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم. یکی از دوستان آقا بله طبق گفته این آقا سوئد قبلا باغ گل و بلبل بود، خب هر باغ گل و بلبل یه وقتی درش رو بدون حساب باز بذاری توش کلاغ و کرکس و مرغ دریایی هم وارد میشه و دیگه گل و بلبل نمیمونه. راست میگه. بعد یکی از دوستان نوشتن فاطمه سپهری هیچ کجا اسمش نیست چون پادشاهی خواست، یا خانم حجاب خانم حجاب به جرم پادشاه خواست، بانو سهیلا حجاب. دوست عزیز اصلا یکی دوتا نیستن، آخه تمام زندانهای ما پر از جوونا و آدما و مرد و زنه که فقط هم سیاسی هن به خاطر اینکه برخلاف حکومت حرف زدن گرفتنشون. اینا فقط میخوان ثابت بکنن که یه دونه ایداده بیداد. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشیرانا، تیق و سا و خرمر کشیرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است و به 23.98 درود میفرستیم. جانم بفرمایید.
3: درود باشه آقا نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
3: آقا نوید، ما احتیاج به پیزه بازار داریم تا منطقه کمون سولنه هست ولی نزدیک هالون روبروی هالون بری قرار گرفت تقریبا. این برای آرتون هستش.
2: باگره تقریبا هالون بری. تلفن تماس
3: 070 070 44 44 44 44 932 932.
2: 070 44 44 932. قربان، موفق و پیروز باشین.
3: ممنونم، خیلی ممنونم،
2: خوشحالم. خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای.
2: قربان شما، درود بر شما.
4: امیدوارم حالتون خوب باشه.
2: یک دنیا سپاس.
4: من ساکن استکهلم هستم، بعد دنبال کار. بعد می‌خواستم ببینم که برای کار حالا نظافت یا اینکه کار دیسکاره یا هر کار دیگه ای باشه میتونم همکاری کنم باشه.
2: خواهش میکنم، تلفن تماستون رو بفرمایید.
4: 0762 0762 56 56 29 29 66 66.
2: 0762 56 29 66.
4: درسته، بله.
2: سپاسگزارم، بعد از اون خوبی داشته باشید.
4: همچنین،
2: خدا نگهدارتون. 23.98 بفرمایید.
5: الو
2: جان.
5: درود آقای آزادی.
2: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
5: یه اتاق از یه آپارتمان در آکالا اجاره دیدم.
2: اجاره میدین. خواهش میکنم، تلفنتون رو بفرمایید.
5: 0736 0736 72 72 74 74 38 38.
2: 0736 72 72 48 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان، خدا نگهدارتون. خب دو خط ما هم آزاد هست و ساعت 16:02 است. امروز در یک اسلحه فروشی در فکر کنم نمیدونم حالا یکت بوتیک دیگه از اینه که واسه چی بود، یه نفر متاسفانه جان خودش رو از دست داده و مغازه رو بستن. حالا چی بوده، بعد منتظر خبرهای تکمیلی بشیم. 23.98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: الو
2: بفرمایید.
6: سلام آقا، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید، مرسی.
6: آقا ما یه تخت دو طبقه آهنی داشتیم برای فروش گذاشته بودم.
2: تخت دو طبقه آهنی برای
6: بله از ایکیا گرفته بودم، یک ماه بیشتر کار نکرده.
2: آخه تلفن تماستون؟
6: بعدش هم یه تلویزیون سامسونگ 55 هم هست.
2: تیوی 55 اینچ سامسونگ. خب بله. تلفنتون قربان.
6: 0-0-0-0 یا ترتینیه
2: سب کنین 0-70 بعدش چند؟
6: 39
2: 72
6: 590
2: 0-70-39-72-590.
6: بله بله.
2: مرسی
6: بله.
2: موفق و پیروز باشید.
6: ممنون قربان شما.
2: شکرم. خدا نگهدارتون. 98-38-43-23-98-10. بازم که هی ترامپ هر چور میزنی این ترامپ هست. این که از خداشه که همه جا باشه، اسمش همه جا هست. بذاریم بریم سراغ آها، یه دونه مطلب سایت استوکلمیان گذاشته بود. اوکی، خیلی جالبه. در مورد هزاران نفر سلب تابعیت میشوند در کویت، که اصلا این ربطی به ما نداره حالا تو کویت سلب تابعیت بشن یا نه. اما همه این مطلب یه طرف، خب بذارین یه تیکش هست خیلی جالبه، بعد صحبت دموکراسی میشه دیگه. آه صحبت دموکراسی میشه که مثلا چه کشورهای خوبی، چقدر فلان میسازن. بذار اینو آها اینجا آمادش بکنم، بعد این شنوندتون میشن براتون بخورم. 2398 بفرمایید.
7: سلام علیکم.
2: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
7: ببخشید من هم از وستروس تماس میگیرم.
2: خواهش میکنم، لطف میکنید.
7: بعد یه خونه دارم 72 متر رنوویر شده است، 3 ساله، بعد توی مرکز شهر وستروس، 10 دقیقه را به قطاره.
2: بله.
7: بعد میخوام جا به جا بشم توی شمال استوکهلم.
2: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا
7: 0-72-0-72-333-343-41-76-41-76.
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
8: دیروز یه خانم یه تخت دو نفره رو گذاشته بود، واسه شماره تلفنش رو میخوام اگر امکان داره.
2: 076
8: بله
2: 254
8: بله
2: 47
8: بله
2: 89.
8: ممنون و تشکر.
2: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله الان دو خط آزاد هست. آره این مطلب در مورد کویته که بر اساس ماده 11 قانون تابعیت کویت و اینا درست شد. حالا الان میخوام الان براتون صحبت خواهم کرد، به اجازه بدین. 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
9: جسارت من دنبال کار میگردم.
2: بله
9: در هر زمینه ای هم باشه مشکل ندارم. استاد هم یکی خواست میتونه
2: صداتون خیلی بد میاد، ولی جویای کار هستید. در مورد رابطه با استد و اینا هم میتونید که کمک بکنید.
9: بله
2: بله. تلفن تماس
9: 0-729-48-49-30.
2: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. آره مثل که دموکراسی در کشورهای مختلف معانی مختلفی داره. بعد نه مثلا سازمانی وجود داره که بیاد یقه بعضی از کشورها رو بگیره اینا. الان براتون میگم، بذارین اولی نیازمندی ها رو تمومش کنیم. جانم درود بر شما.
10: آقا نبی چقدر عجله دارید، بذار باشه نیازمندی خیلی خوبه. یه رادیو نفس، یه رادیو همسفر و نوید آزادی
2: با یه دونه نیازمندی ها.
11: و سلام آمدن.
10: از ما نگیر آقا.
11: نه که گرفتم، گفتم خبرها رو میذارم یه ذره جلوتر میخونم. نه نیازمندی سر جاشه.
10: خیلی محترمی.
11: قربانش.
10: خیلی محترمی واقعا. خیلی ممنون، شما رو همیشه داریم.
11: قربونتون برم. جانم بفرمایید.
10: زنده باشید. من جویای کار هستم.
11: جویای کار. چه جور کاری قربان؟
10: من برقکارم، سرتیفیکاتم دارم در زمینه کار ساختمانی یا کار چیز باشه، من در خدمت هستم. من دنبال کار برق میگردم ترجیحاً، ولی کار ساختمانی هر چی باشه میتونم انجام بدم.
11: تلفن تماستون
10: 0723 67 49 99 299 299 0723 67 49 299. خیلی ممنون،
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 08-22-98-98-38-43 دو شماره تلفن ماست. فراموش هم نکنید که از طریق 070-439-81-94 میتونیم که در خدمت شما بشیم با اسمس فقط. بایسه. من امروز رفتم این واتساپ رو یه نگاهی بکنم، زیاد سر نمیذارم بهش، دیدم دوستان دیروز که برنامه آقای رستمی بوده هی تو واتساپ چیز نوشتن. خب دوستان شما که واتساپ رو دارید، یعنی در واقع شماره تلفن ما رو دارید، شماره تلفن 0743398194 رو دارید، پس میرین توی واتساپ مینویسید که ما چجوری سوالمون رو مطرح کنیم. خب اسمس بفرستید به همین راحت، چون من واتساپ رو مستقیمن بر روی صفحه نمیتونم داشته باشم، ولی با اسمس مستقیم بر روی صفحه خواهد بود. اینه که خیلی هم ناراحت شدم دیدم که این دوستمون چیز شدن، دیدم که از دست دادن و اینا، خیلی ناراحت کننده بود. برنامه رو نتونسته بودن که چیز بکنن، سوالاتشون رو مطرح بکنن. خب برم سراغ دموکراسی. نه نه دیگه، ببین تهدید میکنم من چرا. 23-98 بفرمایید.
12: سلام آقا نوید عزیز.
11: قربان شما،
12: خدا شما رو از ما نگیره.
11: خدا شما رو از ما نگیره قربان، در خدمت شما.
12: من یه مشکل کوچیک داریم. من یه ماشین کیا دارم.
11: اوکی.
12: این چراغ اضطراری، ترمز اضطراری هست مال AEB جلوش، مال سنسوراش
11: ABC.
12: این یه ABE.
11: اوکی.
12: آره مال سنسورهای اضطراریه که جلو به یه ماشین نزدیک میشی. این خود الان فعال شده.
11: خب
12: فعال شده، چند تا مکانیک آشنا رفتم بنده خدا براشون جور نشد خاموش کنن. باید برم نمایندگی کیا، نمایندگی کیا میرم خیلی گرون میگم. گفتم اگه جایی کسی آشنا داری هم زبونی چیزی باشه برامون درست کنه، نمایندگی کیا باشه، مثلا یا ایرانی باشه یا مثلا
11: والا دروغ چرا هرچی من فکر میکنم. من مثلا ما دوتا آگهی داریم که
12: نیما و الیا.
11: نه نه نه نه، مکانیکیه که کار مکانیکی میکنن، مثل مثلا آکلا گاراژت یا اون یکی عزیزانمون در اوپلنس وسبی و اینا، ولی من نمیدونم که آیا اکتوری سیرات هستند برای چیز یا نه، برای کیا یا نه. آره این خودش یه سوال برانگیزه.
12: درست.
11: اینه که درست. مثلا ببینیم، من حالا یه شماره بهتون میدم بنویسین 08.
12: سب کنید یاد داشت کنم.
11: 0-8-33-35-15-15 بله اطلس بیلو. یه زنگی بزنید ببینید که عزیزان اکتوری سیارات هستن یا نه.
12: 0-8-33-35-15
11: درسته؟ بله. سپاسگزارم. اگه نشد، اگه که نمیدونم قدرت نوشتن دارید یا نه، میتونم آکلا گاراژ هم بدم که اونجا هم کار انجام میدم، ولی من نمیدونم که حالا اکتوری سیارات هستن یا نه.
12: باش ممنونم،
11: اگه چیز بود بهم زنگ بزنید که من تلفن عزیزم.
12: حتما سپاسگزارم، ممنونم، خدا نگهدارتون.
11: 98-38-43 درود بر شما.
13: سلام نوید، وقتتون بخیر.
11: وقت شما هم بخیر.
13: من سوال قبلا پشت خطم پرسیدم، حالا مجبورم رو خط بپرسم خدمتتون. من همراه اول دارم، توی جنگ قطع شد، هم ایرانسل هم همراه اول، بعد دیگه خب برگشت مجدد، سیگنالایی که موبایلایی که ایران بودن برگشت، مثلا همراه اول من برنگشته، ایرانسل هم برگشته. میخواستم از هموطنا اگه کسی مشکل رو میدونه چطوری باید حل بکنن، اپراتور رو چی انتخاب بکنیم، مانوئل، اتوماتیک.
11: خب با چه شماره من... عزیزانی که میدونن با اتون تماس بگیرن؟
13: حالا اگر لطف کنم بهتون اسمس بزنن یا کسی میدونه با خط بگه، حالا اینجوری شاید یه خورده خیلی جالب نباشه بخوام مزاحم کسی بشم. اگه کسی
11: خب به کی اسمس بزنن؟
13: به خود شما اسمس میزنن.
11: آها به من اسمس. اوکی اوکی
13: رو خط بگه چون ممکنه مشکل خیلی ها باشه احتمال.
11: باش دستتون درد نکنه که گفت
13: کار نمیکنه. مرسی ممنون میشم.
11: خواهش میکنم. خدا نگهدار. بفرمایید.
14: درود بر شما نوید.
11: قربان شما، درود بر شما.
14: من آگهی ندارم، میخوام فقط تشکر کنم ازت، خیلی باحالی.
11: من مخلص شما هستم.
14: خیلی سخت نباشی، ما سر کار داریم کار میکنیم با رفیقمو، خیلی میگیم چرا حوصله داری، چرا صبوری، دمت گرم.
11: خواهش میکنم.
14: بگم خیلی باحالی، دمت گرم.
11: خوشحال هستم که در بعد از ظهرهای شما هستیم. موفق باشی عزیزم، خسته هم نباشی. خدا نگهدار، خدا نگهدار. قربانتون، محبت دارین. 98343 بفرمایید.
15: سلام.
11: جانم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
15: سلام با احترام. ببین من یه دونه صوفای بزرگ دارم. که این ور اونورش میشه راحت زدم دراز بکشه. یه دونه زیر تلویزیون شیشه‌ای دارم. یعنی روش شیشه نیست. بغلاش دو تا قفسه شیشه داره با یه چیش میگن اسکوپ شیشه‌ای دارم که گوشه اتاق میشه جا داد. و این با قیمت ارزون حتی مجانی هم میتونم بدم بره.
11: در کدوم منطقه هستین؟
15: من در نکروسن هستم.
11: در نکروسن. تلفن تماستون رو بفرمایید.
15: 9333 86 شوگی فیرا خوتی خوب
11: 073-386-2477
15: حتما همینه.
11: حتما همینه. 073-386-2477 موفق و پیروز باشین.
15: موفق باشین.
11: خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
16: الو.
11: بفرمایین.
16: سلام آقای.
11: قربان شما. خواهش میکنم. قربان شما. مرسی.
16: من یک موپد هوندا دارم 105cc. بسیار تمیز می‌خواستم که بفروشم.
11: موپد هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
16: 0707 5927 59 بله.
11: 0707 5927 59. قربان، بعد از اون خوبی را آرزو می‌کنم براتون.
16: تشکر شما.
11: قربان شما. خدا نگهدار. خب چون ما سر وقت شروع کردیم بخش نیازمندی ها رو، سر وقت هم میخوام به پایان ببریم. یا آهنگ درخواستی هم از سیاوش قمیشی دارم به نام فرنگیس، اونم تو صف آماده هستش. اما میخواستم در مورد دموکراسی صحبت کنم، پس دیگه اگه اجازه بدید نیازمندی ها رو به پایان ببریم و بریم جلو. آخه دستتون درد نکنه، منم از شما سپاسگزارم به خاطر اسمساتون. سپاسگزارم. خب داشتم میگفتم که به محض اینکه بعضی کشورها، بعضیا که از ما بهترون نیستند، در اونجا اگر سلب دموکراسی و اینا بشه، تو دموکراسی دستکاری بشه، دیگه دموکرات نباشند و اینا، خلاصه تمام دنیا بهشون حمله میکنند و جنگ میکنند، وای بزن و بکوب و بکش و بخور و اینا، که اینا این کارو کردن. اما بعضی از کشورها از ما بهترونند. این کشورهای از ما بهترون هر کاری بکنن کسی باشون کار نداره. مثلا از ما بهترون کدوم بهترون؟ کویت. به جان خدا. حالا اینجا رو گوش کنین. طبق داده های موجود از سال 2000 و... اینو ولش کنیم. این تحولات بر اساس ماده 11 قانون تابعیت کویت انجام شده که تصریح می کند شهروند کویتی در صورت کسب داوطلبانه تابعیت کشور دیگر تابعیت خود را از دست می دهد. یعنی تابعیت کویتش را از دست می ده. پس از به قدرت رسیدن مشعل احمد جابر الصباح بگی منو در اواخر سال 2023، سیاست ها در حوزه تابعیت و امنیت در کویت سختگیرانه تر شدند. خب تا اینجا مشکلی نداریم. یعنی قانون تابعیتش میگفته که اگه که مثلا شما بیای بری تابعیت سوئدم بگیری، مال کویت از دست میدی. باش اینا فهمیدیم. حالا اینجای کار جالب. در ماه می سال 2024 امیر کویت که اگه اشتباه نکنم همین آقای مشعل احمد جابر السوا هستند، با صدور فرمانی پارلمان را منحل کرد و اجرای برخی مواد قانون اساسی را برای دوره حد اکثر 4 ساله به حالت تعلیق در آورد. اقدامی کم سابقه که اختیارات پارلمان را به امیر و دولت منتقل کرد.

0: یعنی پایه اون مملکت، اونا رو هم تعلیق کرد با همین راحتی. خب نقدان یه 4 سال پارلمان که نمیخوایم به درد نمیخوره. خیلی باله. در اصل این مطلب اگه خواستیم بخونیم میتونیم به سایت stockholmian.com برین در مورد سلب تابعیت از کویتی ها و اینا بیشتر بدونیم. ندونیم هم زیاد چیزی، ولی خب خوبه این مطالب اینجوری نشون دهنده اینه که بعضیا یه جورایی چیزن دیگه. بعضیا اصلا شما مثلا اگه استوکولمیان اینو ننوشته بود شما جایی شنیدید که بیان صحبت بکنن که مثلا نمیدونم پارلمان رو منحل کردند، نمیدونم قانون اساسی رو زیر و پا گذاشتن؟ نه من سرتون درد میکنه بیان یقه کویتی ها رو بگیرن که قیمت نفت رو ببرن بالاتر، بعد قیمت بنزین و دیزل و اینا اینجا بره بالاتر باعث ناراحتی و اینا بشه. میبینی نیزا؟ خب ساعت چنده؟ 16:20. من وقت آنچنانی برای گذاشتن موزیک ندارم، به همین دلیل هستش که اگر اجازه بدید سریعا بریم آگهی های این ساعت رو که حدود 9 دقیقه هستش با هم دیگه بشنویم و بعد اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و برگردیم و بریم سراغ یه سری قوانین جدید که در سوئد جاری شده، مخصوصا برای کروک ها که مشروب و اینا میفروشن. در ضمن میدونید که بازی های جام جهانی هم به زودی آغاز میشه. در حاشیه بازی های جام جهانی، بازی های تدارکاتی، تیم ملی ایران دیروز، البته تیم ملی جمهوری اسلامی باید بگم، ایران نیست، تیم ملی جمهوری اسلامی دیروز در یک بازی با خودش 3-1 هم برد هم 3-1 باخت. ما تنها کشوری هستیم در دنیا که تیم ملیمون در یک بازی تیم ملی، خوب گوش کنید، بازی تیم ملی با خودش بازی کرد و به عبارتی خودش از خودش برد، به عبارتی خودش به خودش باخت. اینا چیزایی که هر جای دنیا پیدا نمی کنین.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تیق
4: بوسا و خرمر کشی رنو. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. کند. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073 766 66

0: 89 073 766 66 89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن. ترامپ و نتانیاهو تأکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان بار دیگر اعلام کرد که ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است. ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست.
3: تایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم.
2: جزئیات تازه از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحان و صابر رمضانی با گلوله مأموران سرکوب به صورت در 18 دی ماه جاوید نام شدند.
4: اگر بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. اگر آقای اینفانتینو یا
2: اظهارات تازه رئیس فدراسیون فوتبال درباره ویزای بازیکنان تیم ملی. مهدی تاج میگوید آمریکایی‌ها حتی اگر سوال هم بپرسند تصمیم دیگری میگیریم.

0: یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. ساعتی پیش عباس عراقچی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات با آمریکا گفتگو کردند. همزمان وزارت خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. با این حال تهران هنوز پاسخ واشنگتن را نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این تأکید کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه هایی که از توافق خبر می دهند را جعلی خوانده است. همکارم سمیرا قرایی برای بررسی جزئیات از کاخ سفید ما رو همراهی می کنه. سمیرا درود بر شما. برای بینندگانمون لطفا بگو در آمریکا آخرین تحولات در مورد مذاکرات چه هست؟
1: فرشاد عزیز درود بر تو. اون چیزی که انتظار داریم امروز اتفاق بیفته، این رو سی ان ان به نقل از منابع آگاه داره خبر میده، که جمهوری اسلامی جواب نهایی خودش رو بده به اون تک برگی که روز گذشته ازش به عنوان یادداشت تفاهم نام برده شد، تک برگی که 14 ماده داره آقای ترامپ ارائه داده. پیشتر راجع به اون ماده ها، اون مفاد اون تک برگ، طرفین با هم صحبتای رو انجام داده بودند و حالا باید ببینیم که جمهوری اسلامی این پاسخ رو امروز سرانجام به طرف ایالات متحده میده یا نه. ولی ایالات متحده منتظر هست. از سمتی راجع به عراقچی، خب این اخبار میامد که ممکنه از سمت پکن که میاد به سمت تهران یک توقفی در اسلام آباد داشته باشه. الان خبرگزاری تسنیم این رو رد میکنه و میگه که برگشته به تهران در اسلام آباد توقفی نداشته. ولی تماس تلفنی الان، این آخرین چیزی که من رو الجزیره میدیدم، اینه که آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش تماس تلفنی داشته و خواستار دیپلماسی و دیالوگ شده. از سمت آقای ترامپ میدونیم خب در این 24 ساعت گذشته میگه که من امیدوار هستم که یک توافق انجام بشه، میگه که من خوشبین هستم. البته که تاکید میکنه که من پیشتر هم حس مثبتی داشتم ولی اجرایی نشد. در نتیجه خیلی تون نمیرم، اجازه بدید ببینم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این خوشبینی رو در صحبت با رسانه ها عنوان کرده و فاکس هم امروز داره خبر میده که دوراهی که آقای ترامپ مقابل جمهوری اسلامی گذاشته به قوت خودش پابرجاست. یعنی یا دیالوگ دیپلماسی توافق میکنیم یا اینکه بمباران خواهی شد. این دوگانه همچنان باقی مانده و از سمت دیگر شنیده میشه که اون خط قرمز هایی که آقای ترامپ در حوزه هسته‌ای داشت، یعنی اینکه تعطیل شدن کامل تأسیسات زیرزمینی، یعنی هر چی به هسته مربوطه به زیر زمینه، نتنز فردو هستش، اصفهان، حالا کوه کلنگزا رو نمیدونیم چقدر توی این مذاکرات فعلی، توی این توافق فعلی دارن راجبش صحبت میکنن، اونها همگی باید تعطیل بشه. بحث دیگر خروج اورانیوم غنی سازی شده از ایران هست. میدونیم که در بحث ها فقط راجب 60% صحبت نمیکردن، 20%، 5%، 367% اینا همه محل مناقشه بود، اونها همه خارج بشه و غنی سازی هم به کل متوقف بشه. ولی از سمت حالا منابع آگاه، گزارشایی که داره میاد اینه که این توقف غنی‌سازی مدت داره، یعنی بی پایان نخواهد بود، حالا 5 سال 10 سال 20 سال محل صحبت هست. ولی در بحث ها اینه که جمهوری اسلامی بخواد این رو تا یک مدتی متوقف کنه و بعد دوباره اثر بگیره. و از سمت داخل ایران همون چیزی که مطرح میشه اینه که اون کسی که سکان اصلی رو الان در دست داره بیشتر متمایل به مذاکرات و از این جهته که بر جبهه پایداری اینها فشار بسیار زیادی رو قرار دادن بر اون طیف جلیلی و اون داریم میبینیم که همین فشارها، همین انشقاقها اینجا از زبان آقای ترامپ در این قالب شنیده میشه که نمیتونن تصمیم بگیرن، هر کسی یک چیز رو میگه. بعد ببینیم که حرف نهایی جمهوری اسلامی امروز چه خواهد بود.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید ما را همراهی کردیم. یک روانشناس با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید قطعی اینترنت سلامت روان شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث قطع درآمد و ارتباط مردم شده است. لازم اشاره کنم که پیام اصلی این شهروند برای رعایت امنیت ایشون با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: شناسم و هر روز برای پژوهش، مطالعه و نوشتن مقاله به اینترنت نیاز دارم. ما اینجا زندگیمون قطع شده. نه تنها اینترنت، درآمد و ارتباطات ما هم قطع شده. این شرایط سلامت روان مردم رو تحت تأثیر قرار داده. آقای ترامپ و نتانیاهوی عزیز، لطفاً کار جمهوری اسلامی رو تموم کنید تا تهمونده عمرم رو بتونم زندگی کنم.
0: مخاطب دیگری با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی آمریکا، هر گونه توافق واشنگتن با این افراد را تناقض‌آمیز و خنده‌دار دانسته.
3: جالبه. آقای ترامپ میگه اینا حکومت تروریستی هستند و اسمشون رو گذاشتن داخل لیست تروریست ها. بعد با همین ها میخوان توافق و مذاکره کنند؟ واقعا خنده داره.
0: برای بررسی جزئیات همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصوره خوش اومدی. در میان واکنش ها و اخبار مذاکره و توافق صدای هر کسی شنیده میشه بجز صدای مردم ایران. از روزنه‌ای که وجود داره و گزارشی که به دست ما میرسه، شنیده‌ها و ویدیوهایی که میرسه چی میگه؟
4: سیاست یک چیز دیگه است، بحث اون مذاکراتی که سران سیاسی با هم دیگه میکنن یک چیز دیگه است و اون چیزی که مردم میخوان یک چیزیه که خیلی فاصله داره با این حرفایی که ما در عالم سیاست میشنویم. پیام‌هایی که میرسه یا از همون منافذ اندکی که ما میتونیم بفهمیم مردم عادی چی میگن، دچار یک نوع سرخوردگی و ناامیدی شدن، احساس کردن که رو دست خوردن. وضعیت بسیار نابسامانی هست. وضعیت اقتصادی وضعیت خوبی نیست. وضعیت جامعه وضعیت خوبی نیست. مدارس آنلاین هستن. وضعیت تحصیلی بچه‌ها تحت شعاع قرار گرفته. وضعیت اشتغال زنان تحت شعاع این مسائل قرار گرفته و همه اینها باعث شده که مردم در یک ناامیدی به سر ببرن و حتی شرایط به یک شکلی بشه که اینها نتونن از این شرایطی که دارن حرف هم بزنن، چون با حکومت که نمیشه حرف زد. رابطه حکومت و جامعه کاملا قطع شده و مردم اگه با خودشون هم میخواستن حرف بزنن، درد و دل بکنن، توی این فضاهای مجازی پلتفرم ها بیان و یک نکته هایی رو بگن که حداقل خالی بشن، هم درد خودشون رو پیدا بکنن، اون هم الان دیگه بهش دسترسی ندارن به خاطر قطعی اینترنت و انگار مردم در جزیره های جدا جدا تنها موندن و نمیتونن به هم وصل بشن و بدونن که یک درد مشترک دارن که تحملش براشون آسان تر بشه. ببین، من به صحبت های یک دکتری گوش میدادم که از ایران وصل شده بود و صحبت میکرد که این دکتر میگفتش که، و واقعا تمام صحبتاش با گریه بود، میگفتش که شما میتونید وضعیت ما رو درک کنید اما نمیتونید لمس کنید. وضعیت به یک شکلیه که وقتی مراجعین من پیش من میان که درمان بشن، میشینن با من درد و دل میکنن و میگن که آیا این وضعیت چه خواهد شد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، وضعیت زندگی ما چی میشه. یعنی به نظر میرسه از این پیام ها که مردم میتونستن شرایط سخت دیگر رو تحمل بکنن به این امید که جمهوری اسلامی دیگه نباشه، اما وقتی حرف از این مذاکرات زده میشه و معناش این میشه که جمهوری اسلامی بماند و با اینها مذاکره بکند، خب این خواسته عامه مردم نیست و عامه مردمی همچین چیزی رو نمیخوان.
0: منصور، علی‌رغم عامل قطعی اینترنت، چه چیزی باعث میشه که صدای مردم گم بشه پشت این صداهای رسمی و موضع‌گیری‌ها؟
4: ببین، ما الان در قطع اینترنت مواجه هستیم با سیم کارت سفید ها و بیانیه های رسمی حکومتی. سیم کارت سفید ها هم خیلی تفاوتی نداره حرفایی که میزنن با بیانیه های رسمی که حکومت میده. ما هیچ مسئله و اختلاف نظری بر سر این نداریم که مسائل اقتصادی بسیار بد شده، الان مردم در فشار اقتصادی هستن، پیام هایی که میرسه از گران شدن همه چیز حرف میزنه. هیچ اختلاف نظری نداریم که وضعیت حال حاضر که نه وضعیت جنگ نه وضعیت صلح چطور روی روان مردم و زندگی روزمرهشون تاثیر گذاشته. اینکه مردم خوشحال نیستن، اینکه یک چیزهایی از دست رفته، هیچ کس منکر این چیزها نیست و اختلاف نظری اینجا وجود نداره. اما اتفاقی که میفته این هستش که سیم کارت سفیدها و بیانیه‌های دولتی و حکومتی میگن پس چون اینها جمهوری اسلامی بماند، اما مردم کوچه و خیابان میگن نه اتفاقا پس چون اینها جمهوری اسلامی باید برود، چون باعث و بانی تمام اینها و باعث و بانی سه جنگ که در این کشور اتفاق افتاده در 47 سال گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامیه. و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، با هر شکل توافقی بماند، به هر شکلی بماند، نه تنها وضعیت بهتر نمیشه که فقط به شکل دیگه‌ای در میاد. من خیلی کوتاه به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. ببین ما خیلی این جمله رو میشنویم که ما دیگه هیچ وقت آدم‌های قبل از 18 و 19 دی ماه نمیشیم. یک فاجعه در ایران اتفاق افتاده. مردم ایران انتظار دارن که جهان این فاجعه رو ببینه. مردم ایران انتظار دارن که جهان اونها رو تنها نذاره، با کسانی که مسببین این فاجعه بودن، دست دوستی و مذاکره با کسانی نده که مسبب این فاجعه بودن. و به خاطر همین هستش که اگر ما میتونستیم صدای واقعی مردم رو بشنویم در پلتفرم ها، حتما امروز بهتر میتونستیم تصمیم گیری بکنیم و شاید جامعه بین الملل هم بهتر میتونست تصمیم گیری.
0: سپاس از توضیحاتت. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه
4: من. ممنونم از تو.
0: بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقامات تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. چه صحبت‌های پزشکیان رو که شنیدیم، چه جزئیاتی از ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه‌ای داریم؟
6: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان ابراز شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متواقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست، آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مشتبه گفته میشه اینه که مشتبه خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل از تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مشتبه تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن.
0: علی حسین، میدونم اشاره کردی به دلیلش، ولی اگه بخوای بیشتر بگی دلیل انتشار این خبر کذب هست از سوی پزشکیان و در واقع واکنش سران سپاه چه بوده؟
6: ببین، پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من بمونم اون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از اون میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مشتبه تصمیم گیری میکنن و از پزشکان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانونای مجزایی دارن که هر کدومشون اصلا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه و چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
0: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشته و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده است. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در قلب بیروت گفت اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته های تروریستی میخواند ادامه خواهد داد، و تاکید کرد هر فردی که امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نخواهد بود. اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان، بیشترین حملات به شهرهای البیازه و هوش در جنوب این کشور انجام شده است. این حملات در حالی انجام می‌شود که از 3 هفته گذشته در لبنان آتش بس اعلام شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای اکبرین خوش اومدید. رسانه‌های منطقه کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در لبنان رو به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف میکنن، چرا؟ چه اهمیتی داشته این عملیات به نظر شما؟
7: وقتی این دستاورد بزرگ، یعنی از اون شکلی که اسرائیلی ها نگاه میکنن به حزب الله و فکر میکنن اگر اون شکل فرو بپاشه و به هم بریزه، حذف احمد مالک بلوط به اون هدف در واقع اونها رو نزدیک کرده، و البته سودش برای منطقه و مشخصا لبنان اینه که لبنان رو به مصالحه و صلح و ثبات نزدیکتر میکنه، چون شرط بازگشت لبنان به هر گونه صلح و ثباتی اینه که حزب الله به عنوان یک میلیشیای خارج از دولت، خارج از اراده دولت، فعالیتش رو به اصطلاح متوقف بکنه و چون خودش حاضر نمیشه حالا دارن متوقفش میکنن. اما درباره احمد بلوط، ببینید شما تصور بکنید یک مجموعه ای رو که ایدئولوژیک هست و مجموعه های ایدئولوژیک، سازمان های ایدئولوژیک، افراد به مثابه ساختار عمل میکنن. بذارید مثال بزنم از جمهوری اسلامی برای بیننده های ما خیلی روشن‌تر بشه. ببینید مثلا اگر جمهوری اسلامی یه ساختار باشه، بگیم به اشخاص بند نباشه، خب ساختار باشه، چرا از این همه رؤسای دولت، همین الان ما رئیس دولت داریم، وزیر داریم، مجلس داریم، در حال حاضر هیچ اهمیتی ندارن؟ یک نفر و یه تیم سپاهی داره تصمیم میگیره. چرا؟ چون افراد در حکومت‌های ایدئولوژیک به جای ساختار و سیستم عمل میکنن. اگر افراد کشته بشن، حذف بشن، ساختار میریزه. برای همین که میگن جمهوری اسلامی فروپاشی نزدیک شده با این اتفاقات، با کشته شدن رهبرش و رهبران نظامیش. در لبنان هم همین اتفاق افتاده، در حزب الله لبنان. ببینید حزب الله لبنان تمام تحلیل ها میگه که تصویری که الان داره هیچ ربطی دیگه به تصویر سال 2025 و 2024 نداره و از اون حزب الله بزرگ که شبیه یک دولت عمل میکرد یک قطعه کوچک باقی مانده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون افرادی که توی این مدت کشته شدند به مثابه ساختاری بودن که فرو پاشیده. از سال 2024 بعد از اینکه حزب الله به بهانه حمایت از غزه وارد جنگ با اسرائیل شد و دومین جنگ رو بر لبنان در واقع ما میبینیم که اتفاق افتاده در اون سال، حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، ابراهیم قبیسی، علی کرکی، هیثم طبطبایی و احمد بلوط، این هشتمین نفره و این هشتمین نفر موفق شده که جای رهبری نیروی رضوان رو پر بکنه. من راجع به این نیروی رضوان که هی میگم اینو بگم که این در سال 2006 در جنگ 33 روزه مهمترین نقش رو در جنگ 33 روزه ایفا کرد. این نیرو، منتها اون موقع اسمش نیروی رضوان نبود، بعدن اسمش رو گذاشتن چون رهبرش در سال 2006 عماد مغنیه بود، معروف به حاج رضوان. چون اون ترور شد در سال 2008، بعدن اسم این نیرو که او تأسیس کرده بود گذاشتن نیروی رضوان. احمد مالک بلوط از اون موقع به حاج رضوان بود و الان حذف او میشه گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی و امنیتی اسرائیل محسوب میشه.
0: آقای اکبرین، حالا اگه این حمله دوباره به بیروت که اتفاق داره میفته، وضعیت مذاکرات صلح بین لبنان و اسرائیل رو به چه وضعیتی گرفتار خواهد کرد؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
7: قطعا هموارترش میکنه. ادعا کرده بود دولت لبنان که بیروت رو از سلاح عاری میکنه. زدن احمد بلوط در داخل بیروت نشون میده دولت لبنان موفق نشد بیروت رو خالی از سلاح بکنه و اینا از پایتخت لبنان و نه در منطقه حزب الله، از پایتخت لبنان به نفع خودشون استفاده میکنن، هم برای انبار تسلیحات، هم برای حضور و پنهان کردن خودشون. حذف اینها کمک میکنه به دولت لبنان که چون خودش توانایی حذف حزب الله رو نداره به ثبات و صلح با اسرائیل در آینده نزدیکتر بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاویدنام درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیسه سیاهکل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بوده. ویدیویی به ایران اینترنشنال رسیده که در ساعاتی قبل از مراسم ازدواج جاویدنام صابر رمضانی گرفته شده است.
8: به لحظات ملکوتی سالهای مجردی
9: خدافزی کن. خدافزی کن. استرس داری؟
8: استرس داری؟ نه.
0: مهدی اسکندریان 44 ساله و پدر دو فرزند در شامگاه 19 دی ماه در فردیس استان البرز کشته شد. مهدی اسکندریان با ضربات باتون و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امداد رسانی به معترضان مجروح بوده. جاویدنام مهدی اسکندریان در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرده بود گفته که حاضر نیست به هیچ شکل هم نشین کسانی باشد که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند.
10: کسایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم و به خاطر همین کسایی که طرفدار اون حکومت باشن چه سلبریتی باشن، چه فوتبالیست باشن، چه از اقوام باشن، چه از دوستان باشن، چه از هم خون من کسی باشه که طرفدار نظام باشه، جیر خوره نظام باشه، پول بگیره از این نظام، من با بدترین رفتار ازش پذیرایی میکنم. اصلا نزدیک من نشین. دارم تکرار میکنم، نه یه لقمه نون کسی رو میخوام بخورم که اینجوری آدمیه، چون لقمهش لقمه حرومیه و حروم که حالا شاید مسلمان رو بگرم واقعا لقمه درستی نیست و نه یه لقمه خودم رو به اونا میدم و اگه میخوان که با واکنش با بدترین واکنش من مواجه نشن اصلا تا میتونن دوری کنن. تکلیفم میخوام با خودم مشخص کنم بالاخره کدوم بریم. ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. بی برو برگرد.
0: در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی جزئیات بیشتری ارائه داد از زندگی و کشته شدن جاویدنام مهدی اسکندریان.
11: آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن‌های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنین، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید، ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاهکل میارن در روستای خودشون، در اونجا خاک سپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن.
0: از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وقتی اینترنت قطع شد اولین بهانه‌ای که به مردم گفته شد امنیت بود. اما پشت این خاموشی طولانی بازاری میلیاردی شکل گرفته. بازاری که در اون اینترنتی که برای مردم عادی خطرناک توصیف میشه با پرداخت مبالغ میلیونی ناگهان قابل دسترسی میشه. آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این سوال جواب داده که سود این قطعه اینترنت دقیقاً به جیب چه کسانی میره.
12: از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی برای سومین بار در همون سال اینترنت بین المللی رو به طور گسترده قطع کرد. مقامات دلیل این اقدام رو ملاحظات امنیتی، مقابله با جنگ سایبری و کنترل جریان اطلاعات عنوان کردند. آیا واقعا قطع اینترنت برای امنیت مردم بوده یا سودی که پشت قطع اینترنت خوابیده؟ بر اساس گزارش نتفلیکس اکنون 69 روز هستش که از خاموشی اینترنت گذشته، یعنی بیش از 1632 ساعته که در اینترنت اختلال گسترده وجود داره و ارتباطش با شبکه جهانی قطع. در این مدت هزاران کسب و کار اینترنتی آسیب دیدن، نیروهای مستقل کار خودشون رو از دست دادن و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور فلج شده. نتفلیکس در آخرین گزارشش اعلام کرده که این قطعی ثروت رو به سمت گروه‌های همسو با کشور توزیع می‌کنه. حالا بیایم بررسی کنیم. همزمان با قطع اینترنت عمومی، طرحی به نام اینترنت پرو در کشور که به یه اینترنت پایدار برای کسب و کارها بود فعال شد، چیزی که بسیاری اون رو آغاز رسمی اینترنت طبقاتی در ایران میدونن. بر اساس این طرح برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص میتونن با پرداخت هزینه‌های سنگین دوباره به اینترنت جهانی وصل بشن. اما نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از اینترنت پرو متعلق به همراه اول میشه، شرکتی که به ظاهر دولتی هم نیست، اما بزرگترین سهامدار شرکت همراه اول شرکت مخابرات ایران هستش. خب شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شد. بیشترین سهامش هم متعلق شد به کنسرسیوم اعتماد مبین، یعنی بیش از 50% سهام متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین هستش و این کنسرسیوم اعتماد مبین مدیریت شرکت مخابرات رو هم بر عهده داره. توجه کنید که وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 این شرکت رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. حالا بریم ببینیم این شرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران هم هست متعلق به چه کسانیه. کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از 3 شرکته که در سال 1383 کار خودش رو شروع کرد. 2 تا شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد که هر دو این شرکت ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. شرکت سوم شرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانه که متعلق به ستاد فرمان اجرایی امام هستش. اما غیر از همراه اول 2 تا شرکت دیگر هم هستن که اینترنت پرو رو ارائه میدن. یکی ایرانسل هستش که سهامدار اصلیش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستش و یک بسته 50 گیگاباتیش برای 1 سال به مبلغ 2,000,000 تومان به فروش میرسه. دیگری شرکت رایتل، سهامدار اصلیش شصت، منبع اصلی پولش میره تو جیب سازمان تامین اجتماعی و بسته 50 گیگابایتی 1 سالش 2,176,000 تومان به فروش میرسه. یعنی اینترنتی که برای مردم عادی به قول مسئولین تهدید امنیتی معرفی میشد، حالا برای کسانی که پول بیشتری دارن یا به نهادهای خاص وصل هستن ناگهان امن و مجاز میشه. اما چه کسانی این مجوز اینترنت و پرو رو صادر کردن؟ مشاور وزیر ارتباطات گفته که اینترنت و پرو طرح دولت و وزارت ارتباطات نبوده.
13: اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. نه این طرح وزارت ارتباطات بوده، نه مجوزی در این زمینه وزارت ارتباطات صادر کرده بوده و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفاً مربوط به کسب و کارها بوده.
12: معاون دفتر پزشکیان درباره این اینترنت طبقاتی مدعی شده که مصوبه مربوط به اینترنت و پرو در کمیته از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوبه شوراست. حالا اعضای شورای عالی امنیت ملی 13 عضو داره. بیاییم ببینیم چند تا از این عضواش کیا هستن. اولیش رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستش. بعدی فرماندهان ارتش و سپاه. و سومی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع مقامات نزدیک به بیت رهبری که بزرگترین رانت‌های اقتصادی کشور رو در اختیار دارند. منتقدان میگن آنچه امروز در ایران رخ میده فقط یک محدودیت امنیتی نیست، بلکه به بهانه امنیت اینترنت عمومی محدود شده تا همون نهادها و جریانهایی که بیشترین نفوذ رو در ساختار قدرت و اقتصاد ایران دارن یک بازار انحصاری و چند میلیاردی برای خودشون ایجاد بکنن. در این میان مردم هزینه قطع اینترنت رو با بهای سنگین و نجومی پرداخت میکنن، کسب و کارها نابود شده، بیکاری‌های گسترده در جریان، از اقتصاد جهانی حذف شدیم، اما در سوی دیگر سود این بازار چند هزار میلیاردی به جیب چه کسانی میره؟ به جیب نهادها و مجموعه هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند، سپاه تا نهادهای زیر نظر بیت رهبری، همون جریان هایی که سال هاست بزرگترین رانت های اقتصادی و سیاسی کشور رو در اختیار دارن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و

0: کاشی کاشی.
1: بله، صدای جهان عزیز یا جهانگیر عزیز، جهانگیر استکهلمی خودمون رو با هم دیگه شنیدیم. یکی از عزیزان بسیار نازنین، خوش صدا و فعال که در قلب همگی ما جا داره. هر جا هستی جهانگیر جان یا جهان جان، خوب و خوش باشی. یادم میاد درست 16 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، بذار ببینم میتونم ببینم

0: آره دیگه، دقیقا 16 سال پیش تقریبا یه همچین روزهایی بود، یه ذره گرمتر، یه ذره مثلا توی ماه یونی تصمیم گرفتیم این ویدیو رو درست بکنیم. پا شدیم رفتیم روبروی فریسکاتی، اون باغ بزرگی که همه جور گلی از همه جای دنیا هست و اینا، رفتیم اونجا و چه روز قشنگی هم بود. فیلم برداری کردیم و ادیتش کردیم و تموم شد و رفت. اون البته اون روزا نمیدونم یادتون میاد یا نه، شماهایی که حالا یه ذره دست اندر کار بودید تو کار ادیت و اینا، بعد دوربینای بزرگ رو برمی‌داشتیم می‌بردیم. الان موبیل تلفن‌های ما 10 برابر، 20 برابر، 50 برابر کوالیته فیلم برداری کردنش از اون دوربینای پاناسونیک اون موقعی که افتها و اینا که رو دوش می‌ذاشتیم، یه کمربند هم باید میبستیم که باتری ها رو فقط توش میذاشتیم و الان باید به نوارای کاستو برمیداشتی و میذاشتی و ادیت میکردی و واو چه بساطی، چه بعد چیزهایی انجام میشد. بعد امروزه با یه دونه، میدونید که اینستاگرام یه دونه اپ داره به نام ادیت، اپه که از تو اپستور هم میتونین راحت بیاری، بعد فیلم میگیری همینجوری با انگشت فیلم ها رو میذاری سر جای خودش میگه از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، هاشم میزنی یه دکمه فیلم میشه. اصلا دیگه این کارا رو نداشت، اصلا دیگه این کارا رو نداشت. در صورت یاد و خاطراتی هستش که اینا رو مجموعاً بهش چی میگن عزیزان؟ اینا رو مجموعاً بهش میگن زندگی. زندگی که پشت سر گذاشتیم و 50-60 تاشو گذروندیم، یه 100 تا دیگهش مونده. بالاخره 150-60 سال میخوایم عمر کنیم دیگه. حالا ببینیم تو این 100 سال آینده چیکار میکنیم. امیدوارم که همتون سلامت و پیروز باشید. یه خبر خوش، امروز در ریکستاگ یا در مجلس تصویب شد که دیگه برای فروختن مشروب احتیاج به سرو غذا نیست. متوجه این؟ چون الان مشروب فروشی ها، کسانی که جواز مشروب دارن، باید حتما منی غذا هم داشته باشن، یعنی در واقع آشپزخانه باید داشته باشن. حالا دیگه راحت هر کسی بخواد میتونه تقاضا بفرسته برای کمون و از اول ماه یونی هم این چیز داره، این انجام میشه. البته سنتر و مدرات خیلی مایل بودن که از همین ماه مای انجام بشه دیگه. شما مثلا فرضاً طرف یه دکه‌ای داره یا یه رستورانی داره، رستوران کوچیک داره، میتونه مشروب جوازش رو تقاضا بکنه. اگه ببینن اوکیه میتونه دیگه مشروب بفروشه. تا حالا 16 تا درخواست رفته، ردان هنوز تصویب نشده، 16 تا چیز رفته، تقاضا رفته و از اول ماه یونی دیگه احتیاجی به سرو غذا ندارن. همون پاپکورن مابکورن کافیه دیگه. میگم ما هم تو رادیو بزنیم، ما مثلا رادیو همسفر تقاضا بکنیم برای سرو مشروب خیلی بالا بعدش حالا چجوری میخوایم برنامه بفرستیم اون دیگه خدا میدونه. اینم از اون خبرهای جالب بود. میدونید که بازی‌های جام جهانی که آغاز میشه، چون در آمریکا و مکزیک و کانادا و اینا انجام میشه، اختلاف ساعت باعث میشه که بعضی از بازی ها ساعت 4 صبح باشه، بعضی ها 6 صبح باشه، بعضی ها 3 صبح باشه، بعضی ها 11 صبح باشه. به همین دلیل تقریبا تمام رگیون ها در سوئد این اجازه رو پیدا کردن که چیکار بکنن که بتونن ساعت فروش مشروبشون رو اضافه بکنن. یعنی حتی صبح ساعت 10 صبح هم که بازی فوتبال میشه، شما اگه جایی رفتی نشستین بتونین که یا آبجوی یه چیزی هم بزنین و بازی رو نگاه بکنین. حالا کی ساعت 10 صبح پا میشه میره تو یه جایی بشینه چیز نگاه بکنه، چون آبجو بخوره دیگه، اون یه بحث جداگونه است. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که بسنیم ببینیم این شنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: الو سلام آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی.
1: آقا نوید گفت که همسفر باختم آبجو با تکیلا میشه زد؟
0: تکیلا، مکیلا، همه چی استور استار.
1: یعنی تکیلا بگیریم بادی همسفر هر دقیقه،
0: ولی فقط ما به اونا که ظرفیت مشروب دارن میفروشیم.
1: ای وای خدا مرگم بده، مامانم دعوا میکنه نگی
0: یا آقا در اصل موافقم فدا چم خدا نگهدار. بله اینم یکی دیگه از قوانین جدیدی که شما اگه 2 سال پیش 5 سال پیش 10 سال پیش در موردش صحبت میکردی اصلا کسی باورش نمیشد در سوئد یک همچین تغییراتی انجام بشه، ولی باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد. خب بریم ببینیم که دیگه اجازه بدید. آها این خبر دیروز عزیزان یادتونه در برنامه‌ای که با جناب رستمی عزیز داشتیم در مورد شرایط جدید درخواست شهروندی سوئد و اینا صحبت شد که ایشون قرار شد که گفتن که حالا میرن کاملش رو مطالعه میکنن، ما حالا یه ذره زودتر براتون تعریف میکنیم. سایت stockholmian.com این شرایط رو نوشته و نوشتن که اخیراً پارلمان سوئد قوانین تازه‌ای برای دریافت تابعیت این کشور تصویب کرده که از 6 ژوئن سال 2026 یعنی 6 یونی به اجرا در میاد. با این وجود اطلاعات دقیقی از جزئیات این قوانین تا کنون منتشر نشده. این اون پونکتیه که آقای رستمی مایلن که برن دنبالش که بگردن. در صورت در دنبال این مطلب اومده، بر اساس این قوانین الزامات اقامت در سوئد و داشتن سبک زندگی مسئولانه افزایش یافته و علاوه بر آن داشتن درآمد مستقل و همچنین دانش زبان و جامعه سوئدی نیز ضروری خواهد بود. قوانین جدید تابعیت سوئد بدون هیچ مقررات گذار به اجرا در میاد. این بدین معناست که اداره مهاجرت تمام پرونده هایی را که قبل از 6 ژوئن 2026 تصمیم گیری نشده اند طبق قوانین تازه بررسی خواهد کرد. اینا هم از این چیزهای عجیب غریبی که فقط در این مملکت من فکر میکنم که میشه دید. قانون میذارن ولی به عقب هم برمیگرد. حالا در اصل اصلی ترین تغییر این است که مدت زمان اقامت برای واجد شرایط بودن از 5 سال به 8 سال افزایش می‌یابد. برای برخی گروه ها محدودیت های زمانی متفاوتی اعمال شده. همچنین الزامات سبک زندگی سخت‌تر شده به طوری که افرادی که مرتکب جرم شده اند باید مدت به مراتب بیشتری منتظر بمانند تا بتوانند تابعیت سوئد رو دریافت کنند. از دیگر الزامات داشتن درآمد مستقل است که شامل کودکان نمی شود. برای رعایت این شرط متقاضی باید دارای درآمد سالانه حداقل معادل 3 پایه درآمد باشد، حدود 20,000 کرون در ماه. درآمد باید حاصل از کار یا فعالیت تجاری باشد، یعنی بیدراگ و اینا نمیشه. متقاضی نباید طی 3 سال گذشته بیش از 6 ماه از کمک هزینه دولتی استفاده کرده باشند. و برخی افراد مانند بازنشستگان سنی، افراد با ناتوانی‌های دائمی و دانشجویان مشغول به تحصیل تمام وقت در دانشگاه سوئد می‌توانند از این الزام مستثنا باشند. همچنین داشتن دانش زبان سوئدی و شناخت جامعه سوئد برای متقاضیان بین 16 تا 66 سال الزامی است. متقاضیان بالای 66 سال و زیر 16 سال از این شرط معاف خواهند بود. این دانش میتواند با ارائه مدارک تحصیلی، گذراندن دوره‌های زبان سوئدی برای مهاجران، آموزش بزرگسالان یا مدارس عالی ثابت شود. اگر امکان ارائه مدرک وجود نداشته باشد، متقاضی امکان شرکت در آزمون تابعیت را خواهد داشت تا کافی بودن این اطلاعات رو به اثبات برسونه. اما آزمون شهروندی یا تابعیت، آزمون شهروندی به صورت تدریجی و در 2 بخش اجرا خواهد شد. بخش اول که در 15 آگوست 2026 برگزار می شود مربوط به دانش جامعه سوئد هست. بخش دوم که آزمون زبان سوئدی است در اکتبر 2027 معرفی می شود. بخش اول آزمون که همون دانش جامعه سوئد تنها در 1 محل یعنی استکهلم برگزار می شود و تعداد شرکت کنندگان در نخستین آزمون محدود به 1,000 نفر هستش. تخمین زده شده که بیش از 34,000 نفر از متقاضیان باید در آزمون دانش جامعه شرکت کنند، زیرا قادر به اثبات دانش خود با ارائه مدارک یا گواهی‌های قبلی نیستند. اداره مهاجرت مسئول بررسی درخواست‌ها و ارجاع متقاضیان به آزمون است، در حالی که شورای دانشگاه‌ها و آموزش عالی مسئول طراحی، اجرا و اعلام نتایج آزمون خواهند بود. تنها متقاضیانی که نمی توانند این دانش را به روش دیگری اثبات کنند ملزم به شرکت در آزمون هستند. تصمیم گیری درباره شرکت کنندگان بر عهده اداره مهاجرت سوئد و تنها افرادی که نامه ای از این اداره دریافت کرده اند می بایست ثبت نام کنند. ثبت نام اوایل در ماه ژوئن آغاز میشه و امکان درخواست برخی استثناءات برای متقاضیان با نیازهای خاص وجود داره. نخستین گروه متشکل از 1,000 نفر به صورت رایگان در این آزمون شرکت میکنند، اما باید هزینه سفر و اقامت در استکهلم رو خودشون تامین کنند. برای گروه های بعدی هزینه شرکت در این آزمون حدود 2,000 کرون خواهد بود و امکان شرکت در آن در سراسر سوئد در دسترس خواهد بود. آزمون 15 آگوست تقریبا 60 دقیقه طول خواهد کشید. پرسش های آن به صورت چند گزینه خواهد بود و نتایج آن در اکتبر اعلام میشه، یعنی همزمان با معرفی بخش دوم آزمون یعنی زبان سوئدی. شورای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نتایج را هم به متقاضیان و هم به اداره مهاجرت ارسال میکنن. یعنی مثلا می نویسن مثلا نام پادشاه سوئد چیست؟ کارل گوستاف، کارل یوسف، کارل نوید، کارل اریک، اینجوری مثلا، بعد یکیش صحیح. حالا مثال زدم. جزئیات آزمون زبان سوئدی که علاوه بر آزمون دانش پایه‌ای درباره جامعه سوئد بخش دوم آزمون شهروندی سوئد است، از اول اکتبر 2027 به صورت رسمی معرفی خواهد شد. هم‌اکنون بیش از 100,000 متقاضی در انتظار دریافت تصمیم نهایی درباره درخواست شهروندی خود هستند. همون سوالی که عزیزان زنگ میزنید میگید که آقا من یه سال دو سال تقاضامو فرستادم هنوز جواب ندادن، چون 100,000 نفر در صفن. آزمون دو مرحله‌ای شهروندی سوئد ارزیابی گسترده‌ای است که با دقت و با هدف حذف ارزش جهانی شهروندی و گذرنامه سوئدی طراحی شده. این حذف نیست، این حفظه. گفتم چرا اشتباه دارم. آزمون دو مرحله‌ای شهروندی سوئد ارزیابی گسترده‌ای است که با دقت و با هدف حفظ ارزش جهانی شهروندی و گذرنامه سوئدی طراحی شده که یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار میره. در صورت دارا بودن هر گونه پرسشی میتونید از طریق پیوندی که در سایت استکهلمیان گذاشتن میتونید با عزیزان در تماس باشید. یعنی با اداره مهاجرت نیست، با موقعیتیه که مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد که استکهلمیان در اختیار عزیزان گذاشته. پس ما یک چیزی رو متوجه شدیم که خب چی شد؟ یعنی متوجهیم که هر کسی که براش اداره مهاجرت نامه بفرسته و بگه شما باید در آزمون زبان یا آزمون دانش شهروند اجتماعی شرکت کنید، باید شرکت کنند. پس اونا ما هم باید شرکت کنیم؟ معلوم نیست. هر کیو اداره مهاجرت بفرسته براش که شما باید شرکت کنید، شرکت کنید.
2: موفق بشید. مرسی.
0: اوکی، بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه اسمس فرستادید. بعد دوستی نوشتن آیا اطلاعاتی در مورد پول دارو دارید؟ مبلغی که تعیین شده بود را کامل میپرداختیم که بعد دارو مجانی میشه. آیا درسته که این مبلغ نزدیک به 4,000 کرون افزایش یافته؟ تقریبا 3,800 کرون شده برای این فریکورت اینجوری که من یادمه، ولی میشه رفت نگاه کرد، زیاد کاری سختی نیست. خب اجازه بدید این هم از این، این هم از این خبر. اگر که این خبر رو مایل هستین با جزئیات بیشتر برید و بخونید و دنبال بکنید عزیزان، میتونید که به سایت stockholmian.com برید. اما یک شنبه 17 ماه می جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس 2026، ما یک کار قشنگ پخش کردیم، همین مرا ببوس، بریم ببینیم که صبر ایوب جواد یساری رو این هوش مصنوعی چجوری درست کرده.

شهر تو جون منو آتیش میزنه رو من دارم ببینم این چجوری آتیش میزنه، چجوری بالاخره ترجمه چی در میاد از کار. ولی در صورت صبر ایوب با صدای جواد یساری شنیدیم، همچنین برگردونش به انگلیسی و همچنین سبک کاملا از کوچه بازاری ما به بلوز و جاز برگشته بود. اما یک شنبه 17 ماه می جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس. به نوشته سایت سوکلمیان در روز یک شنبه 17 ماه می جشنواره یک روزه با محوریت فیلم‌های کوتاه در مرکز استکهلم برگزار خواهد شد. این رویداد فرهنگی با نام جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس شناخته میشه. این جشنواره از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و طی آن 24 فیلم کوتاه در 4 بخش متفاوت به نمایش در خواهد آمد. اختتامیه جشنواره شامل مراسم اهدای جوایز در 8 رشته مختلف، فرش قرمز و عکاسی با هنرمندان و نیز یک جایزه ویژه به انتخاب تماشاگران خواهد بود. در میان آثار انتخاب شده چند فیلم با پیوند ایرانی نیز به چشم می‌خورد. حضور این فیلم‌ها گویای اهمیت حضور تماشاگران فارسی زبان و ایرانی در این رویداد فرهنگی است. پایان خوش به نویسندگی و کارگردانی حسین فیروزه، آوین به کارگردانی بهروز باقری و هنر اعتراض به کارگردانی مهران عباسیان از جمله فیلم‌های کوتاه با پیوند ایرانی در این جشنواره هستند. این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای علاقمندان به سینمای مستقل و فیلم‌های کوتاه است تا با آثار هنرمندان جوان و خلاق از کشورهای مختلف از جمله ایران آشنا شوند. همچنین فرصتی است برای دیدار و تعامل میان هنرمندان، منتقدان و مخاطبان سینما. امکان شرکت در این جشنواره در تمامی روز از جمله دسترسی به هر 24 فیلم کوتاه جشنواره و شرکت در مراسم پایانی آن تنها با خرید یک کارت ورودی به مبلغ 115 کرون در اختیار علاقمندان قرار داده شده. علاقمندان میتونن برای دریافت اطلاعات کامل از برنامه جشنواره، زمان نمایش فیلم‌ها، خرید بلیط و معرفی آثار به وبسایت رسمی جشنواره مراجعه کنن. تعداد بلیط‌های ورودی محدود هستش که لینکی رو در سایت استکهلمیان گذاشتن، www.swedishcinemahouse.com خط کچ کورت فیلم فستیوال، که میتونید به سایت استکهلمیان.com برید، در اونجا روی لینک کلیک بکنید که به صفحه صحیح بریم. برگزاری این جشنواره در قلب استکهلم نه تنها نشانه ای از رشد سینمای مستقل، بلکه نماینگر حضور پررنگ فرهنگی ایرانیان در عرصه هنرهای تصویری سوئد نیز به شمار می رود. با سپاس از سایت استکهلمیان که این مطلب رو برای ما گذاشتن. اما خدمت شما عرض کنم که من یک بار دیگه برای شمایی که شاید تازه به ما پیوستید بگم که تظاهرات روز شنبه که در نوروبنتوریت برگزار میشه به روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده که در سراسر جهان قراره که این مراسم برگزار بشه. این راهپیمایی مشترکاً همه جا برگزار بشه. احتمالاً کشورهایی که خب اختلاف ساعت زیاد مثل کانادا و آمریکا و اینا، یا از اون طرف ژاپن و کشورهای اونوری دارند، یا استرالیا، قاعدتاً در زمانهای دیگری خواهد بود، ولی در اروپا قراره که تقریباً همزمان روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر برگزار بشه، اما جاش همون نوروبند توریت هستش. من یه مطلب اینجا، یکی هم اینجا، دو تا خبر دارم. یکی در یادتونه براتون گفتم که ساعت 3 بعد از ظهر دیروز اعلام شد، که یعنی خبرش امروز اومد که در یک اسلحه فروشی در منطقه اولریسهامز یا در کمون اولریسهامز در اونجا در یک اسلحه فروشی متاسفانه یک حادثه روی داد که پلیس گفته که قتل اتفاق نیفتاده، یعنی از قصدی نبوده، و یک گلوله از یک اسلحه مثل که در رفته و یه نفر رو
کشته، ولی پلیس یک پرونده ای رو برای ولاند تیل آنانس داد، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگری بشه، این پرونده رو باز کردن تا ببینیم که نتیجهش چطوری خواهد شد. من سریع اسمس ها رو هم نگاه کنم. دوستی نوشتن که برنامه کامل تجمعات آتی اروپا در این سایت هست، iranradar24.com. از حوادثی که ما بین 10 تا 16 مای در اروپا انجام میشه رو در سایت iranradar24.com، یعنی ایران رادار رو که به لاتین می نویسید یه عدد 24 هم میذارید، iranradar24.com. وقتی که به صفحه وارد میشید، من میتونم اینم نشون بدم، وقتی که به صفحه وارد میشید فلیک دوم نوشته events، یعنی برنامه هایی که قراره انجام بشه، میتونید که به این صفحه برید، iranradar24.com، که البته من تا اونجایی که میبینم میشه زبانهای مختلف رو در اونجا انتخاب کرد. اگه که پارسی رو بزنید من میبینم که بله به فارسی هم ترجمه میشه. مرسی از دوستان. فقط یه گله من دارم که اون عکس مال فارسیه، ما میدونم حالا من گلم علکیه یا نه، پرچم فارسیه، پرچم جمهوری چیزه، آرم جمهوری اسلامیه، که احتمالاً دوستان میتونن که احتمالاً بعداً درستش کنن. iranradar24.com events که میتونید به اونجا برید و ببینید. اما دارم فرصت میکنم که یک خبر دیگه هم براتون بخونم یا نه. نه دیگه. اگه اجازه بدید خبرها رو در همینجا به پایان میبریم. فردا روز جمعه یا آدینه هم روز قشنگی است برای خبرهای مقداری در مورد خلافکارهایی که از سوئد قرار بود اخراجشون بکنن و اونایی که نتونستن اخراج بکنن، دلایلش، تعدادش، همه چی براتون فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم مجدداً با تنی سالم، دستگاه هایی که کار میکنن، بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزم.

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون

0: تو بدون خدای من و تو تو آسمونه.
1: دیگه چی براتون بخونم؟
2: سر چلوغه
1: برم میخونم، بعدشم سایه و بدنام و حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شون باید کماله میکنم. حتما حتما.